0: Radio Jehona. Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
2: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sanduiç, kolesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materialet të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përball kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Thank you.
1: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkoder. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus.

0: si dhe e shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezite Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezite Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributohet e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Bagnon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi

Raci, s'po të shof në të reziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Në Shkodër, në stadiumin Loro Boriqi, për zhvillohet kupa e ikonave. Ponderohen ikonat e atletikës shkodane dhe asaj shqiptare. Me presidentin e Federatës Shqiptare të Atletikës, Izmir Smalej, njëri prej ikonave të atletikës shkodrane. Edhe pse sot është në krye të federatës, është një ikon e këtij sporti për Shkodën dhe për Shqipërinë.
5: Gjatë faleminderit shumë për fjalët e mira. Sot po zhvillojmë Shkodër Kupën e Ikonave në bashkëpunim me Shoqatën Atletikës Vllaznia dhe Bashkinë Shkodër. Tashmë kjo aktivitet është kthyer në një traditë në Shkodër, në nder dhe për kujtim të figurave të njohura, ish atletëve dhe ish trajnerëve që i kanë dhënë aq shumë atletikës shkodrane dhe asaj shqiptare. Kjo aktivitet shërben si një urlidhje midis kalumës dhe tashmës. Mendoj që kjo aktivitet është një shembull frymëzimit për gjithë brezin e ri, do t'i tregojmë atyne që puna, pasioni dhe sakrifica nuk harrohen kur.
4: Është një nismë shumë pozitive e klubit Vllaznia e Bashkisë Shkodër, por patyshim që po mbështetet nga Federata Shqiptare Atletikës dhe do të jetë kjo traditë në vazhdimsi.
5: Pa diskutim, as nuk diskutohet. Federata Shqiptare Atletikë do jetë gjithmonë mbështetëse e këtyre eventeve që marrin traditën gjallë, dhe aq më pak në Shkodër ku atletika shkodrane është djepi i atletikës.
4: Mund thash me herët, sepse ju jeni produkt e këtyre ikonave dhe pa dyshim që jeni krenarë, që keni dalë nga Shkodra.
5: Pa diskutim, jem krenarë që kam dalë nga durët e ish trajnerit madhë dhe ish profesorit madhë Vildan Tufi, edhe mendoj që këtë traditë do mbesin gjatë Shkodër.
6: Izmir, sa rëndësishme është të ruhet kjo vimësi, duke qënë se sidomos në Shkodër, Vllaznia është padur sërish kampione, ma djetë duke vazhduar të thyje rekorde atletet e saj. Në fakt, tradita frymëzon, por kur ajo ruhet dhe vazhdon, do thotë që është vërtet një përparësi, apo jo që të kuqë?
5: Absolutisht që po, si me të kina pas dhe një risi ku atletika shkodrane ka dalë për të 30 vit kampion në kombëtar, po ashtu i vitit 18 razi, këtër kanë një punë, një disiplinë, një përkushim shumë madhë, edhe mendoj që gjitha klubet, gjitha shoqatet e tjera dhëtë me marrë si shemë, Vllaznia Shkodrës për mënyrën si funksionojnë dhe organizohen këto me një gjithë.
4: Disa nga garat në vazhdim, Izmir?
5: Atëherë, gazi, kjo është aktivitet i fundit që zhvillohet në Shqipëri. Pas një javë kemi kampionatin evropian në Rijeti. kemi kampionatin balkanik utët më që zhvillohet në Sloveni, kemi po ashtu kampionatin balkan UIZ-a që zhvillohet në Krajov.
4: Albert Marashi, kryetari i Vaznjës në atletik, një herë asgjë dhe kryetari i shoqatës së atletikës Vaznia. Tradita vazhdon përsëri, po nderohen, po respektohen figurat apo ikonat e atletikës sodane dhe asaj shqiptare.
1: E vërtet, gaci, kjo është në vazhdim në aktiviteteve që ne kemi bërë prej vitesh, në ndërim të figurave dhe shuar të sportit atletikës shkodane dhe asaj shqiptare, që i kanë dhënë kaq shumë atletikës, me shumë e shumë tituj kampion, me shumë rekorde dhe medalje ndërkombëtare. Kjo është një vlerësim për kontributin dhe angazhimin që i kanë dhënë prej vitesh, dhe ne vazhdojmë në traditën në gjurmet e atyre që kanë bërë atë më përpara.
4: Dhe kur sukseset janë të pranishme, apo më njërë, pra ju e qoni akoma me lërë traditën e ati brezit të function, të parë për të rritë dhe arritë të të të të të
1: të të të të të të të të të me arritjet që kemi bërë deri tani, me rezultate jashtëzakonshme me aktivitetet ndërkombëtare, si në ditën që ka atletika shkurtare. Kjo është një knasi që besimin që ata në kanë lanë për të mbajt një tradit të shkëllqyre të atletikës, kështu që jemi në rrugën e duhur dhe besoj që të vazhdojmë të jemi të sukses shumë dhe të punojmë për të që të arrimë në zonatë.
4: Të kjo aktivitet do të zjojë tradita e përkujtimit të figurave vit pas viti?
1: Po tjetër që do vazhdojmë me traditën në ndërim të figurave të shuar të atletikës shkodane. Por me një ndryshim të vogël që do tjetë të mujtëm, sepse periulla që po zhvillohet gara tani është një periulla e pa përshtatshme për atletet shqiptarë që janë jashtë sezonit dhe ne do të mundohemi që të afrojmë në periullën e pranverës që të kemi një pjesëmarrje edhe më gjerë edhe të ashtrim edhe më gjerë edhe me vendin nga rajoni, me pjesëmarrje të vendin nga rajoni dhe të kthejmë këtë në jo vetëm një aktivitet të thjesht në ndërim, por një aktivitet të suksesshëm ndërkombëtar që të marrë hënë edhe në vendet e rajonit.
6: Profesor, sa janë përfituar për rezultatet në Shkodër të veçantë se kemi brezin e ri që po thyen rekordet?
1: Të drejtën, rezultatet e më poparshëm kanë shumë të mira dhe rezultatet e tanishme janë rezultate shumë të mira, që ka në disa disiplina, ka një progres shumë të mirë, të tregojnë edhe rezultatet e arritura nga atleti franko-burre, që janë rezultate historike dhe rezultate të jashtëzakonshme, që janë të nivelit jo vetëm balkanik, por edhe të nivelit evropian. Ne kemi shumë shpresë që të Frankoja të shkojnë olimpiadë me normë olimpike. Çka do të bënte edhe që të jetë në histori në sportin e atletikës, në një si një vrapues që do të arrijë normën në një disiplinë kaq të thjeshtë si 400 metra.
4: Profesor Marashi duke qëndruar tek atletika shumë shpejt në fund është dhe maratona. Është një aktivitet të tashmë që po futet në traditën edhe të Shkodrës. Dhe një prej meritave kryesore ka dhe Albert Marashi në organizimin e këtij aktiviteti.
1: Të thëmë të drejtën, iniciativa vitit kaluar për të zhvilluar maratonën në Shkodër ishte një iniciativë që ishte eksperiencë e parë dhe do të thoshte që pati një sukses dhe me pjesëmarrje dhe me mënyrën e organizimit, duke gjithmonë duke falendëruar shumë bashkinë për besimin që na ka dhënë në pshtetin e federatës që kemi pasur vazhdimisht. Kështu që edhe këtë vit ne kemi pshtetin e bashkisë Shkodër, Federatën Shqiptare të Atletikës, të cilët në të gjitha aktivitetet na kanë mbështetur, si në aktivitetin e sotëm, në aktivitetin e vazhdim dhe në aktivitetin e maratonës së Shkodrës. Unë do të thosha që maratona e Shkodrës këtë vit do të ketë diçka më ndryshe dhe besoj që do të ketë edhe një numër edhe më të madh të pjesëmarrëve. Dhe do të thosha që do të mundohemi që ta kthejmë në një atraksion jo vetëm turistik, por edhe një atraksion tjetër që të ketë një pjesëmarrje maratonave të rajonit, të ketë një numër i vetë.
4: Ka interesim, kanë filluar regjistrimet në pjesëmarrje?
1: Momentalisht nuk kanë filluar regjistrimet, jemi në proces për të hapë regjistrimet, kështu që vetëm gjëra teknike që për pak do të hapen edhe regjistrimet. Kemi kohë, sepse jemi të mund përpara, kështu që
7: trafik të dendur takimesh diplomatike, investime dhe marrëveshje të mëdha në mbrojtje, si edhe projekte me vlerë miliarda dollar. Samiti NATO u përmbyll me vendime që synojnë të riformësojnë arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Ja se çfarë u vendos në deklaratën e Ankaras. Liderët e 32 vendeve anëtare rikonfirmuan angazhimin ndaj nenit të 5 të traktatit të Washingtonit, parimit themelor të aleancës, se një sulm ndaj një aleati konsiderohet sulm ndaj të gjithëve. U mor vendimi për zbatimin rigoros të angazhimit të marrë në samitin e Hagës për rritjen e investimeve në mbrojtje me 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në 2035-ën. NATO ja njoftoi mbi 50 miliard dollar prokurime të reja me synimin për të zgjeruar kapacitetet e përbashkëta prodhuese dhe për të përshpejtuar inovacionin në bashkëpunim me industrinë e mbrojtjes. Për Ukrainën, aleatët euroatlantiku angazhuan për 70 miliard euro në pajisje ushtarake, asistencë dhe trajnim për vitin 2026, si edhe konfirmuan synimin për të ruajtur të paktën të njëjtë nivel mbështetje edhe në vitin 2027. E një rëndësie të veçantë ishte edhe çështja e Iranit. Antarët e NATO-s deklaruan se Irani nuk duhet të ketë kurrë armë bërthamore dhe i bëri thirrje Tehranit të respektoj plotësisht lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Dita e parë e takimit u dominua nga forumi i industrisë së mbrojtjes i mbajtur në kuadër të samitit. Kreu i aleancës Mark Rutte prezantoi tre projekte shumëkombëshe që synojnë zgjerimin e kapaciteteve aleate në transportin ajror, inteligjencë dhe mbikëqyrje. Një hap i rëndësishëm u hodh edhe mes palëve turke dhe NATO-s ku finalizua një marrëveshje industrisë së mbrojtjes në 5 fusha të aftësive strategjike. Nëntë vende përfshirë Tyrkien u zotuan të mbështesin Bankën e Re për mbrojtje, siguri dhe qëndrueshmëri, një institucion me bazë në Kanada, i projektuar për të ofruar deri në 134 miliard dollar financim me kosto të ulët për projekte të mbrojtjes dhe sigurisë. Tyrkia po ashtu nisi bisedimet për marrëveshjen e tregtisë së lirë me Kanadan. Pjesëmarrja e presidentit amerikan Donald Trump i dha samitit një peshë të veçantë politike. Gjatë takimit me presidentin Recep Tayyip Erdogan, Trumpi sinjalizoi heqjen e sankcioneve kaca ndaj Tyrkisë dhe tha se një vendim për çështjen e avionëve F-35 pritet së shpejti. Edhe për Kosovën pati zhvillime. Kroacia njoftoi se planifikon të rrisë numrin e ushtarëve të saj në misionin KFOR. Shqipëria gjithashtu zuri vend në konferencën e kreut të NATO-s, i cili konfirmoi se samiti i radhës i aleancës do të mbahet në Tiranë, por pa precizuar se kur. Samiti i Ankaras shërbeu jo vetëm si një vend takimi liderëve, por pasqyroi rolin kyç të Tyrkisë në fazën e NATO-s 3.0. Dhe ja ku jemi në fund të këtij samiti me një mesazh të qartë nga NATO-ja. Aleanca kërkon një Europë më të fortë brenda saj, më shumë shpenzime në mbrojtje dhe më shumë kapacitete konkrete. Por me konflikte që vazhdojnë në kufin të NATO-s dhe ndarjet politike që mbeten të dukshme, testi i vërtet do të jetë zbatimi i këtyre zotimeve në ditët dhe muajt në vijim.
3: Ngjarja e ditës.
8: Gjohona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Gjohona.
9: Radio Gjohona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 55 84. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht pintuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahujn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, ndërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar, të falemderojmë që na dërgove Kur'an, të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove.

dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një pengesë mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëncoje këtë edhe për fëmijët tanë. Pa knatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zulum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vend banim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata që ka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësis. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbrite Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që imposhte të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që kryove njeri unë nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë. Nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë. Nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tëndë. Dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

그 두 아나디 야호나.

Pom Soi Fan Team. Émission fêtarde éducative.

لجوست نروال يقوت قوم سيش من ديمن الله عز وجل në programin po mesoj fentime mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke Rida me përfaqësuesin e saj zotëri Jetmir Braçi. Në misionin e sotëm, pas rubrikës nga leximi i Kuranit të shenjtë, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim është rubrika hadithe profetike të pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe në fund që e përmbyll këtë emision është rubrika fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqërohen si zakonisht me ilahi këngë fetare. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ligjërat.
1: Në emrin e Allahut mëshirues, mëshirbërës, mëshirëplot, Zotin ton falenderojmë, prej tij ndihmë, falje, mbështetje kërkojmë, mbi njeriu më të mirë, mbi profetin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, salavatet më të ngrohta, selamet më të sinqerta dërgojmë. Vëllezër dhe motra, selamu alaikum wa rahmetullah. Paqja, begatia, bekimet e Allahu Gjellëshanu qofshin mbi ne e qofshin mbi ju. E lusë Allahu Gjellëshanu të bëj të ligjërat të mësim prej punëve të mira me të cilat kënaqet Allahu Gjellëshanu. Të bëj këtë mëgjlis të bekuar të këzoti i gjithësis, të rrëthuar nga me lajket e ti edhe sebeb që të në përmend zoti në mëgjliset e ti. E lusë Allahu Gjellëshanu që të në ruaj nga sikletet e djersve të turpit në dynja dhe sikletet e djersve të turpit ditën e llogaris. E lusë Allahu Gjellëshanu të naruaj nga vapa e dynjas, por mbi gjitha të naruaj nga vapa e gjehenemit. E lusë Allahu Gjellëshanu që të sot mënton të bëj më të mirë se sa e djeshme që ka kaluar, të nesër mënton inshallah të bëj më të mirë se sa të sot mënton në rrugtimin drejt Allahu Gjellëshanu, që është rrugtimi më i rëndësishëm, i cili bëhet me zemra dhe jo me hapa, jo me kilometra, jo me shpejtësi toksore, por bëhet me afrimitetin e zemrës tek Allahu Gjellëshanu, tek kënaqësia e tij, tek xhenneti i tij. Në këtë udhtim kemi nevojë të njohim stacionet në të cilat ecim, të kuptojmë drejt këto stacione dhe të ndjekim ato. Jemi në një prej stacioneve më të rëndësishme, që është stacioni i sinqeritetit, për të cilin dietarët kanë thonë që është stacioni që nuk të ndahet asnjëherë derisa të vdesësh, dhe stacioni më i vështirë për njeriu. Prandaj kanë thënë se sinqeriteti është i domosdoshëm përpara se njeriu ta nisë një punë, një adhurim, është i domosdoshëm teksa njeriu e bën atë adhurim, dhe është i domosdoshëm pasi njeriu e bën atë adhurim. Do me thënë, nga fillimi deri në fund, njeriu ka nevojë pikrisht për këtë sinqeritet, sepse ajo është pikrisht sekreti që është në zemër dhe sekreti që shikon Allahu Gjellëshanu, dhe Zoti e di më mirë se çfarë ka robi në zemrën e tij. Është stacioni më i vështirë, sepse gjithmonë nefsi i njeriu kërkon këtë pjesë, ka qef lavdrohet, ka qef përmendet, ka interesa toksore materiale. Nuk është e lehtë ta pastroj njeriu në jetën e tij, punën e tij, fjalën e tij deri në atë grad që ta ketë vetëm për Allahun Gjellëshanu. Madje disa dietarë kanë thënë sikur ta di se një sekondë të vetme zemra ime të ishte e pastër 100% vetëm për Allahun Gjellëshanu, nuk do t'i doja Zoti gjë tjetër. Gjihadi më i madh është gjihadi me nefsin, thot profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Dhe gjihadi më i madh me nefsin është gjihadi me zemrën dhe me sinqeritetin. Prandaj e lusë Allahun Gjellëshanu na bëj Zotit të sinqert në niyet.

tona, sepse sinceriteti në niyet garanton shpërblimin për Allahu Gjellëshanu. Elus Allahu Gjellëshanu të nabëjtë të sinqert në ato që themi, sepse mundë që ti prekim njerëzit me fjalë të bukura, apo me ato fjalit prekse, por ndoshta nuk ka sinceritet brenda tyre, elus Allahu Gjellëshanu të nabëjtë të sinqert me të gjitha ato vepra që bëjmë, që i din apo që nuk i din njerëzit. Lezër dhe motra, ky stacion që qenë ka kaq i vështirë, që ka qenë i vështirë për shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i vështirë për gjithë besimtarët, për dietarët, të gjithë kanë frikë për vetën e tyre dhe të gjithë kanë frikë se nuk janë të sinqertë në ato që thonë, ato që bëjnë, dhe thash kjo është gjihadi dhe kjo është lufta më e madhe. Por derisa qenë ka stacioni domosdoshëm dhe kaq i vështirë, lind një pyetje. Çfarë ndihmon njeriu që të jetë më i sinqertë? Çfarë forcon sinqeritetin e njeriu? Qenë ka e vështirë, por është e domosdoshme në krahun tjetër. A ka disa mënyra, metoda praktike që e forcojnë sinqeritetin në shpirtin dhe në zemrën e njeriu? Dietarët përmendin disa prej këtyre metodave që poqëse njeriu i kupton, me lehet Allahu Gjellëshanu fillon dhe i forcohet sinceriteti në zemrën e ti. E para, i thonë që njeriu t'ja kujtoj vetës e ti. O njeri, mos harro se ti je robi Zotit. Gjdo gjë e ke prej Zotit. Prej Zotit ke jetën, prej Zotit ke shëndetin, prej Zotit ke riskun dhe furnizimin. Tek Allahu Gjellëshanu është caktuar gjdo gjë që ke për ta marrë, gjdo gjë që ke për ta ngrënë dhe ke për ta pirë. Tek Allahu Gjellëshanu është caktuar e gjeli yt, a fati yt, askush prej krijesave nuk ka ndorë as furnizimin tënd, as caktimin tënd dhe as vdekjen tënd. Kujtoja gjithmonë vetës se ti je robi këtij Zoti, dhe këtij Zoti i takon sinqeriteti. Prandaj kur ta bësh punën, kur ta thuash fjalën, kur ta bësh niyetin, mundo ta pastrosh atë, se faktikisht çdo gjë e ke prej Allahu Gjellëshanu. E dyta, dietarët thonë që në jetën tonë të përditshme, ne nuk na pëlqen dhe nuk e duam atë person i cili nuk është i sinqertë me ne. I cili mund t'i thotë fjalë të bukura duke sikur ka respekt për ty, por ti ke kuptuar që ai nuk është i sinqertë me ty. Pasi ka mbyllur për shembull, po themi telefonin, ka folur diçka jo të mirë për ty. Në një kohë që gjatë telefonatës ka treguar shumë sinqeritet, respekt, dashuri ndaj teje. Automatikisht ai person bie në sy tuaj. Ne në jetën e përditshme nuk e pëlqem atë person i cili shtiret, ka syfajsi, është hipokrit, marrëdhëniet tona të përditshme. Më mirë duam atë person që është i sinqert edhe nëse bën gabime ndaj nesh, por e dim se nuk ka gjë në zemër. Dhe nuk e duam personin i cili është shumë i kuruar nga pamja jashtme, është i kujdesshëm në fjalët e tij, tregon respekt, dashuri ndaj teje, ama ti e di e ke kuptuar që ai nuk është i sinqert ndaj teje. Edhe kjo është normale, vëllezër dhe motra, në jetën tonë të përditshme. Nëse ne nuk e pëlqen një cilësi të tillë tek njëri tjetri, po tek Allahu Gjellëshanu, po Zoti i Gjithësisë, a e pëlqen prej robit ti që robi të shtiret sikur bën diçka përpara njerëzve të tjerë, por nuk është i sinqert me Allahu Gjellëshanu. Ato që nuk e ke qejë për veten tënde, atëherë luftoje veten tënde që të dalish prej kësaj smundje që fjallën që thua, punën që bën, niyetin që po thua në mendjen tënde, kjenë ashtë të pastra, ashtë të kulluara sa që të knaqet me ty, Allahu Gjellëshanu. Dietarët thonë që një mekanizm tjetër që e ndihmon shumë njeriu në forcimin e sinceritetit, është që njeriu të bëjë adhurime të fshehta, teksa nuk e shohin njerëzit tjerë. Pse agjërimi është sekret mes robit dhe Allahu Gjellëshanu? Pse thotë çdo gjë që bën njeriu e bën për veten e tij, përveç agjërimit, njeriu ato e bën për mua dhe unë do t'ja shpërblej njeriu. Sepse agjërimi është adhurim i fshehtë, askush nuk e di realisht se kush është agjëruesi i vërtet përveç Allahu Gjellëshanu. Pse namazi i natës, teksa nuk të shohin njerëzit tjerë, është shumë i rëndësishëm sepse ai forcon sinqeritetin. Sepse njeriu nuk mund të kërkojë njerëzit të ngrihen ta shohin teksa ai fal namaz natë apo të ngrefin kamerat teksa ai fal namazin e natës. Pse sadakaja e dhënë pshehurazi është më e fortë dhe ka shpërblim më të madh tek Allahu Gjellëshanu se sa sadakaja që bëhet publikisht, edhe pse në raste të caktuara sadakaja që bëhet publikisht është shumë e rëndësishme. Por kur është e rëndësishme ajo,
por do që të motivohen njerëzit që të bëjnë sadaka, është një rast që ti do që të motivohen të gjithë që të bëjnë sadaka, kurse në bazë dhe në origjinë, sadakaja duhet të jetë fshehtë, sepse është një punë që e bën vetëm për kënaqësinë e Zotit dhe nuk ke dëshirë që ta dinë njerëzit të tjerë. Ajo që e ndihmon njeriu të forcojë sinqeritetin e tij, kujtoi njeriu përpara qëndrimin tënd përpara Allahut xhallashan. Nuk do të hyjnë punë as CV-ja që ke në jetën tënde, as çfarë është regjistruar për ty, as çfarë është shkruar për ty, asnjë gjë s'ka për të hyrë në punë, vetëm një gjë. Ai njeri që ka shkuar tek Zoti me zemër të pastër dhe sinqert, ndoshta në këtë botë interesat për të dukur mirë, lavdrimet që na vijnë, që na bëjnë të ndihemi mirë, kur na vijnë kritikat nuk ndihemi mirë, në dynja mund që ta shtymë jetën në këtë formë. Po kur dal njeriu përpara Allahut xhallashanit, ku janë librat, ku janë kamerat, ku janë CV-t, ku janë postet, ku janë rrogët, ku janë rrogat, ku janë ato fjalë të mira që kanë thënë njerëzit për ty? Asnjëra për tyre nuk ka vlerë. Prandaj sa më shumë që kujton njeriu qëndrimin e tij përpara Allahut xhallashanu dhe shikon që asgjë nuk hyn në punë në atë ditë, aq më shumë i shtohet njeriu sinqeriteti në zemrën e tij. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allaha biqalbin salim. Atë ditë nuk hyn në punë as fëmia, as pasuria, as malli, as pushteti, as fama e njeriu, përveç ati njeriu që i shkon Allahut me zemër të shëndetshme, me zemër të pastër. Ku një zemër është të shëndetshme dhe e pastër? Kur është e sinqert për Allahun xhallashanu. Dhe e fundit që e forcon sinqeritetin tek njeriu, vlla dhe motër, o njeri, ata njerëz që ti po mundohesh të a bësh qefin, të hish në sy për mirë, të afrohesh atyre se pret një shpërblim për tyre, pret një fjalë të mirë për tyre, pret një lavdrim për tyre, pret që të ta kthejnë me të mirë. Këta njerëz atë ditë kur dalin përpara Zotit kanë hallet e veta dhe qajnë gjunahet e tyre. S'mund t'i thuash atij që vallahi unë për ty e bora këtë punë, desha të të hyjë ty në sy, e bora për të fituar kënaqësinë tënde, e bora për të fituar lavdrimin tënd. Ai ka hallet e veta, ai ka punët e veta. Prandaj njeriu që sforcohet shumë për të hyrë tjerëve në sy dhe në zemër, po ta bën të këtë me veten e tij që të hyjë Zotit në kënaqësinë e tij, t'i afrohet Allahu xhallashanu, se këta njerëz ta janë më të nevojshëm se askush tjetër ditën e llogarisë. Ajo është dita që fillon njerëzit e kritikojnë njëri tjetrin, thotë për ty e bora këtë punë. Unë desha të fitoj kënaqësinë tënde. Ata të gjithë do thonë, ne kemi hallet tona, ne qajmë sot problemet dhe hallet tona. Këto dhe mekanizma të tjerë, vëllezër dhe motra, e ndihmojnë njeriu që t'i kthehet vetes së tij, e dal nga dal ta forcojë atë që është sekreti mes tij dhe Allahu xhallashanuhu, që është sinqeriteti. Dietarët thonë që janë tre gjëra të cilat e shkatrojnë sinqeritetin e njeriu. Njeriu duhet luftojë shumë me veten e tij që të largohet prej tyre. E para është syfaqësia, vëllezër dhe motra. Në gjuhën arabe quhet ria. Syfaqësia është që ta shfaqësh një punë për një interes caktuar. Ta shfaqësh një punë që njerëzit thonë, mashallah, sa njeri i mirë është ky. Sa mirë që fletë, sa mirë që falet, ja si bën sadaka, ja si bën punë të mira. Edhe kjo është ajo që e godet në themel sinqeritetin. Sepse do apo nuk do, puna kalon jo për kënaqësi për Zotin, por kalon që njeriu të hynë sy njerëzve të tjerë, të marë lavdrimet e tyre, të largohet prej kritikave të tyre, dhe syfaqësia është nga rreziqet më të mëdha që e dëmtojnë dhe shkatrojnë sinqeritetin e njeriu. Ajo që na është treguar nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me syfaqësinë është e frikshme. Është e frikshme për dietarët, për hoxhallarët, për bamirësit, për njerëzit që adhurojnë Zotin e jo më për pjesën tjetër. Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, kur të bëhet dita e llogarisë, tre kategoritë e para që hynë në zjarrin e xhehenemit janë një prej dietarëve, e një prej luftëtarëve, e një prej bamirësve. E merë Allahu xhallashanu ato që ka qenë kapatur dituri, që është dietar, që është njohur si hoxh, dietar me famë, e kanë ndjekur njerëzit atë. Dhe ja kujton Allahu mirësitë që i ka dhënë këtij robi. Atë dhash këtë, atë dhash këtë, atë dhash këtë, po thotë Zot.
mi ke dhënë të gjitha. I thot Allahu Gjellëshanu, atë dhash dhe dituri, se dituria është prej Allahu Gjellëshanu. Po, Zot, qëfar bërë ti, robi im, me diturin që unë dhash ty? Për Zotin thot, o Zot, nuk kam lënë ders, nuk kam lënë mejlis, nuk kam lënë hytbe, nuk kam lënë vend ku nuk kam folur për ty. Por do t'i thot Allahu Gjellëshanu, gënjeve, robi im, ti se bërë për mua atë, por e bërë që të thonë njerëzit, mashallah, sa dietari mirë, i madh është ky, sa hoxhi dëgjuar është ky, dhe njerëzit e thanë atë gjë, dhe ti u kënaqe prej kësaj fjale, nuk e ke patur për mua, atëherë urdhron Allahu Gjellëshanu engjët e ti të rrëmben e të fusin zjarën në gjehenemit, Zotin a ruajt për këti momenti dhe mos jemi për kësaj kategorie. Pastaj merë Allahu Gjellëshanu ato që jo ka luftuar rrugë Zotit, dhe në sytë e njerëzve ka dhënë jetën në rrugë të Allahu Gjellëshanu, më gjahidi, shahidi, që ka rënë rrugë Zotit, i thot Allahu Gjellëshanu robim, as ti kam dhënë gjitha të të mira, pastaj i thot, a nuk dhash fuqi dhe shëndet, po thot o Zot, e çfarë bore ti me të mira që unë dhash ty, a i thot o Zot, nuk kam lënë vend ku kam dëgjuar që ka nevoj për ndim që të mos kem shkuar, luftova Zot në rrugën tënde, me trupin tim, me jetën tim, e deri sa rash dëshmor në rrugën tënde. I thot Allahu Gjellëshanu, gënjeve robi im, ti se bore për të fituar kënaqësin time, por e bore që njerëzit të flasin mirë për ty, thonë është trim filani, është mujahid filani, dhe ka rënë shahid filani, dhe njerëzit e thanë këtë gjë dhe ti të bëj qefi, nuk e ke patur për kënaqësin time, robi im, dhe urdhron Allahu Gjellëshanu për sëri engjët të marrin dhe të fusin në zjarën i gjehenemit. E para ishte dituria, vëllezër dhe motra, është maja që mbrin njeriu. E dyta është lufta në rrugë të Allahu Gjellëshanu, po ashtu është maja ku mbrin njeriu. E treta është bamirësia, e merë Zoti një bamirës, që në sytë e njerëzve ka qenë bamirës dhe i sinqertë, por nuk ka qenë ashtu në zemrën e ti. I thotë Allahu Gjellëshanu, robi im, të dhash shumë të mira, pasuria që patë është prej meje, po thotë o Zotë prej teje gjithë do gjë. Qëfar bërë ti, robi im, ma të që të dhashun, thotë o Zotë, kur kam dëgjuar që ka patur nevojë, vallahi se kam kursyer asnjë gjë. I thotë Allahu Gjellëshanu, gënjeve, robi im, ti nuk e bërë për të fituar, nuk e bërë ato për të fituar kënaqësinë time, por e bërë që njerëzit thonë, mashallah, sa bujar është filani, mashallah, sa bamirës është filani, dhe njerëzit e thanë atë gjë, dhe ti u kënaqe prej saj, urdhron Allahu Gjellëshanu, engjët e ti të marrin dhe të fusin në zjarën e xhehenemit. Zoti na ruaj. Ky hadith do t'i mjaftonte secilit prej nesh, vëllezër dhe motra, për të kuptuar se sa i vështirë është sinqeriteti, por se sa i rëndësishëm është ai. Është ndryshe që njeriu të shfaqë diçka përpara njerëzve të tjerë, është ndryshe që ai të luftojë e të qajë me veten e tij që punët që bën, sa do të pakta qofshin, të jenë të pastra dhe të sinqerta për Allahun Xhelaluhu. Ka tre lloj syfaqësie që e shkatrojnë punën e njeriu. Syfaqësia e parë është syfaqësia në pamje, ku njeriu bëhet aktor dhe artist shfaq pamje të tilla që t'japin ndjesinë që ky është shumë i sinqert përpara njerëzve të tjerë. E ul kokën e tij kur flet me Zot mekur si për treguar devotshmëri, sikur ka frikë Allahun Xhelaluhu. Ai është aktor dhe në formën se si qan përpara njerëzve të tjerë, gjithmonë vesh rroba të thjeshta, rroba të leshta për treguar se më të vërtet është i sinqert. Mirë po asnjëra prej këtyre nuk vlen tek Allahu Gjellëshanu, sepse edhe koka e ti që është ulur, edhe ai loti që del, edhe ajo fjala e mekur dhe rroba e lesht, nuk janë të sinqerta për Allahu Gjellëshanu, por janë që ky njeri të fitoj pikrisht lavdrimin e njerëz dhe thonë, mashallah filani, shife se si flet, shife se si e mban kokën e ti ulur, shife se sa thjesht vishet ai me të vërtet është i devotshëm. Çdo kënd mundet që njeriu ta bind, por nuk mund ta bind Allahun Gjellëshanu për diçka që se ka njeriu në zemrën e tij. Prandaj shejtani i mallkuar, vëllezër dhe motra, ai është mjeshtër. Ai e bën njeriu në artist, bëj vepra të tilla, bëj veprime të tilla, gati njeriu i mbush mendjen vetes së tij që është i sinqert, edhe pse nuk është i tillë tek Allahu Gjellëshanu. Tjetra është syfaqësia në fjalë, kur njeriu flet fjalë të tilla që japin ndjesi njerëzve që ai është shumë i sinqert. Për shembull, njeriu bën dhikr, përmend Allahun Gjellëshanu kur është mezlis përpara njerëzve të tjerë dhe përmend në atë formë të jep ndjesinë që ky është me një botë tjetër, ky vetëm po përmend Zotin, nuk e ka mendën tek askush tjetër.
Po faktikisht ai po përmend Allahun xhelashan. Ai do që ta përmendi njerëzit të tjerë sa bukur që bën dhikr filani ose që bën amin e ngrezorin, por që ta dëgjojnë njerëzit të tjerë që ky po e bën aminin me zemër dhe me shpirt ose që bën istighfar me Zot lart, astaghfirullah, astaghfirullah. Mirë po ai vetë din që nuk është i sinqert në këtë istighfar. Istighfari i tij ka nevojë për istighfar sepse nuk ka qenë i sinqert për Allahun xhelashan. Prandaj njeriu mund të mbrije edhe në këtë nivel që duket sikur flet fjalë të tilla, thot mërmëritje të tilla sikur është i sinqert, por faktikisht ai nuk është i sinqert tek Allahu xhelashan. Ka edhe një lloj syfaqësie tjetër, syfaqësia në vepra. Syfaqësia në vepra është kur njeriu e nuhat që po e shikojnë për shembull që po fal namaz. E kupton që janë duke e parë që është duke fal namaz, pikërisht për këtë arsye e zgjat namazin e tij, e zgjat rukun e tij, e zgjat sejdën e tij, apo i ka ngritur duart, është duke bërë dua për veten e tij, por kupton që njerëzit po e shikojnë, i ngren edhe më shumë duart për treguar se është shumë i përkushtuar dhe shumë i devotshëm. Të gjitha këto siç e përmenda vëllezër dhe motra, mund t'ia shesim njëri tjetrit, por nuk mund t'ia shesim Allahu xhelaluhu. Kjo është e para që shkatron sinqeritetin e njeriu, është syfaqësia, dhe syfaqësia është pikërisht që ta bësh punën për ta treguar atë, për të fituar ndoshta në interes të kësaj bote. Dhe interesi mund të jetë fjala e mirë që thonë njerëzit për ty, mund të jetë përmendja që ata kanë ndaj teje, fitimi i famës, apo që të përmendin për mirë në gjuhët e tyre. Të gjitha këto mund të kenë vlerë tek njerëzit, por nuk kanë vlerë tek Allahu xhelaluhu. E dyta që shkatron sinqeritetin vëllezër dhe motra është vetë kënaqësia nga puna e mirë. Mund bëj njeriu punë të mirë, adhurime, bën punë të mira, por ka një ndjenjë vetë kënaqësie, ka një krenari të brendshme. Kjo është e rrezikshme. Kjo e shkatron sinqeritetin e njeriut, sepse kjo kënaqësi tregon që ti nuk e ke patur hallin që ta pranoj ty Allahu xhelaluhu, por ke patur hallin që njerëzit ta shikojnë dhe ti kënaqesh për kësaj. Treguesi i devotshmeve, siç tregon Zoti në Kur'anin famlart, është se gjithmonë kanë frikë masi bëjnë punë të mirë. Zoti thot në Kur'anin famlart, ata që kur e bëjnë një punë të mirë apo kur japin një lëmosh, janë shumë të trembur edhe e dinë që do të kthehen tek Zoti. Ai isha Zoti qoftë i kënaqur me të, i tha ja Rasulullah, apo flet Allahu për ata që bëjnë gjunahe, që vjedhin, që bëjnë imoralitet, por bëjnë nganjëherë edhe punë të mira dhe kanë frikë që Zoti s'ka për t'ia pranuar punët e mira sepse kanë këto gjunahe të mëdha? Jo, Aisha, jo e bia e Siddikut. Ta janë ata që bëjnë punë të mira, janë sinqert, por gjithmonë kanë frikë se nuk kanë qenë sinqert. Gjithmonë qajnë për veten e tyre se kur si kanë besë vetës së tyre. Është e rrezikshme kjo ndjenja e kënaqësisë, e krenarisë së brendshme. Është tjetër gjë thosh, elhamdulillah ma mësoi Zoti ta fal këtë namaz. Elhamdulillah ma mësoi Zoti ta bëj këtë të mirë, t'ia kthesh meritën Allahu xhelaluhu. Kjo është diçka, por kjo krenaria e brendshme kur të fryhet krahrori, kur ndihesh mirë me nefsin tënd dhe thua mos ke frikë se ti e ke bërë këtë punë të mirë, kjo e dyta është e rrezikshme. Prandaj dietarët kanë thënë më mirë një gjunah që të bën ta ulësh kokën e të qash e të kthesh Zotit sesa një punë e mirë që të bën të kesh një vetë kënaqësi dhe një krenari të brendshme. E treta që e shkatron sinqeritetin vëllezër dhe motra është ku njeriu kërkon shpërblim për punën që ka bërë. Nëse ka bërë një të mirë, një bamirësi, ka një dëshirë që t'ia kthejnë njerëzit. T'ia kthejnë ose materialisht, ose ta respektojnë atë, ose ta vlerësojnë atë. Ku tregohet kjo nëse ka qenë apo jo e sinqert? Nëse ti e ke bërë një punë të mirë dhe pikrisht ky person nuk të falenderon. Pikrisht ky person nuk të vlerëson ty, ndoshta edhe të dëmton ty. Nëse ti mërzitesh shumë me të, fëkursja bëj halal këti njeriu. Po unë kam ndihmuar këtë person kështu më radh, kjo tregon që nuk ke qenë i sinqert në atë punë që ke bërë. Por nëse thjesht ke dhimbshuri që ky njeriu nuk e vlerëson të mirën, ama nuk e prish zemrën tënde, kjo tregon se ka patur sinqeritet në zemrën tënde. Ne si musliman jemi të urdhëruar që ta falenderojmë të mirën. Se profeti sallallahu alaihi wasallam tha, ai njeriu që nuk falenderon njerëzit për një të mirë që ja kanë bërë, ai nuk falenderon dhe Zotin. E kemi detyrë ta falenderojmë njeriu për fjalën e mirë që ka thënë, për ndihmën që na ka dhënë, për mbështetjen që ka qëndruar në krahun tonë. Kjo është detyrim.
por njeriu vet nuk duhet ta bëj punën e mirë për diçka të tillë. Ai nuk mund ta bëj një ndihmë, një shërbim, një bamirësi për të pritur shpërblim. E thash testi dhe provimi për këtë. E di kur është kur sprovohesh dhe pikrisht ai person që ti ke pritur prej tij falënderim, ai nuk të falënderon ty. Prej ti ke pritur vlerësim, ai të kritikon ty, dhe kjo është normale, ndodh në jetën e kësaj dynjaje. Apo bën mirë ai njeriu, jo, ai nuk po bën fare mirë, por ti nga ana tjetër konstatove se nuk pas ka qenë i sinqert në vetën tënde. Vlezër dhe motra, me që kjo temë, tema e sinqeritetit është temë mjaft e vështirë, është temë gjatë, siç e përmenda, vazhdon me njeriu derisa ai dorëzoi veten e tij. Janë disa çështje të rëndësishme që i përmendin dietarët, që njeriu duhet i ketë të qarta që të mos ngatrohet. E para është që njeriu nuk duhet ta lërë punën e mirë nga frika se mos thonë njerëzit ja filani po fal namaz për hipokrizi. Nëse ky njeri ka fal historikisht namaz, po themi namazin e paradites, apo ka falur namaz natë, dhe ka rastisu që është me njerëz tjerë në dhomë apo në konvikt kështu me radh, shejtani vjen dhe i thot, po ngrite me fal namaz, ka rrezik mos jesh sinqert, sepse ndoshta po e bën për njerëzit tjerë dhe e lën njeriu punën e mirë. Kjo është një nga mjeshtritë që ka shejtani i mallkuar. Shejtani i mallkuar lufton me dy gjëra. E para është që nëse e bën një punë, ai mundohet të ta prishë ty në jetën, që të mos jesh i sinqert për Allahun xhaleshanu. Por ka edhe një mjeshtri tjetër. Thotë, "Më mirë lene nga frika se mos bëhesh hipokrit." Edhe kjo është hapësia e tij. Nësa dietarët thonë, njeriu kur ka bërë një punë të mirë ose kur doj të bëj një punë të mirë, nuk duhet ta lërë atë nga frika e hipokrizisë. Duhet ta bësh punën e mirë, por duhet luftosh me veten tënde që ti jesh i sinqert, et mos e bësh për njerëzit tjerë. Sepse ka shumë njerëz që e lejnë punën e mirë nga frika se mos e shikojnë tjerët dhe thotë po m'pan tjerët, ndoshta kanë për të hyrë në hipokrizi, kanë për të hyrë në syfaqësi. Fudejl ibn Iyad thotë, ta bësh punën për të tjerët është shirk, por ta lësh punën prej të tjerëve është syfajsi dhe sinceriteti është të shpëtoj Allahu për këtyre të dyjave, pra ta bësh punën, po ta bësh për Allahun xhaleshanuhu. Kjo ishte një prej atyre gjërave që dietarët na përmendin që duhet kemi kujdes. Më kujtohet këtu teksa flasim për vështirësinë e sinceritetit. Dikush thot e kisha falur namazin gjithmonë në safin e parë për 30 vite. 30 vite rresht pa kishpo Zotin Barë, kësha falur namazin në safin e parë. Një herë, vetëm një herë në jetën time, thot, me hiku safi i parë dhe u fala në safin e dytë. Mi po gjatë gjithë namazit, kisha një siklet matë, qëfar do thonë njerëzit në basit marohi namaz? Në vitë të turë për njerëzve. Pas i marohi, thot, namazi im, njerëzit nuk thanë gjë, por thot, mu më erdi turë për vetës time, më erdi turë për para Allahu, se kisha falur namazin në safin e parë, por një herë dola në safin e dytë dhe më kapi një siklet, qëfar do thonë njerëzit për namazin tim. Atëherë thotë e kuptova se do shta s'pas ka qenë i sinqert për Allahun xhaleshanuhu gjithë kjo namaz që kam falë. Vëllezër dhe motra, Zoti na ndihmoft, t'jemi sinqert në jetën tona, t'jemi sinqert në fjalët tona, t'jemi sinqert në punët tona. Nuk mundet kur ta bindim Allahu xhaleshanu që jemi të sinqert në zemrat tona, sepse Zoti e di më mirë se çka në zemrat tona. Mundet të bindim njerëzit tjerë. E dini se si kuptohen sinqertit. Se sinqertit nuk marrin kamera për të treguar, as nuk ta hapin zemrën me tregu se çka ata në zemrat e tyre. Zakonisht sinqeriteti i njerëzve merret vesh pasi vdesin ata, ose merret vesh rastësisht kur dikush e kupton rastësisht. Dhe një prej këtyre shembujve, ka shumë shembuj të tillë, është një nga stërnipat e Ali ibn Abi Talib, Zoti qoftë i kënaqur me të, i quajtur Ali Zain al-Abidin. Këtë njerëzit e akuzonin që nuk është bamirës, një shoqëri që njerëzit ishin shumë bamirës, e thoshin ky është pjesë e familjes pejgamberit alayhis salam, është stërnip i profetit alayhis salam, por se kemi parë duke bërë bamirësi. Madje akuzonin që është dorë shtrënguar. U mor vesh që ky njeri kishte bërë sadaka dhe ishte bamirës vetëm pasi ndroi jetë, sepse kur e lanë gjenazën e ti, a i që lau gjenazën pa që shpina e ti ishte kalcifikuar, më kishte mbajtur gjithmonë një peshë të rëndë, sa që edhe mishi ishte bërë kretë muskuj, ishte bërë shpina kretë muskuj.
por prap ai që lau xhenazën nuk e kuptoi realisht nga erdhi kjo. Nuk shkuan 2-3 ditë dhe 100 familje të Medinës shkuan trokitën tek dera e parit muslimanëve dhe than ku është ushqimit që na e sillni çdo natë. Ka 3 ditë që s'na vjen ai ushqim, se kishin menduar gjithmonë që ky ushqim, kjo ndim vjen nga i pari muslimanëve, vjen nga shteti. Atëherë kuptuan që personi i cili kishte dërguar për çdo natë ushqim edhe furnizim në 100 familje ishte stërnipi i profetit sallallahu alaihi wasallam, që shpina ishte bërë muskuj, por që njerëzit kishin folur për të se ai nuk është bamirës, por një ditë, qoftë një ditë vetme të jetës tij, nuk i bëri përshtypje ajo që thanë njerëzit. Nuk u mundua të tregonte atyre si me lezet që unë jap, po nuk dua ta tregoj përpara jush. U mor vesh vetëm pasi shkoi tek Allahu xhallashanu. Elus Allahun xhallashanu për veten time të dobët që e di dobësinë e vet edhe për secilin prej jush, që Zotit na ndihmoj në jetën tonë, me zemrat tona, ti bëj punët tona sa do të pakta qofshin të sinqerta, se ajo që na shfton tek Allahu xhallashanu edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër do të jetë sinqeriteti. Dhe elus Allahun xhallashanu na ruaj nga hipokrizia, nga sufajësia, nga bërja e punës për të fituar lavdrimet e njerëzve apo fjalët e mira të njerëzve. Kur njeriu ti barazohet si e lavdrohen, si e shakan, po tregon që ai e ka marrëdhënien me Allahun xhallashanuhu. Nëse lavdrimi vjen vetvetiu prej njerëzve, po ti se ke synuar, kjo është mirësi që ta ka dhënë Allahu xhallashanu. Por nëse mërzitesh kur njerëzit të kritikojnë, por ti je i pastër dhe të kritikojnë, kjo tregon që nuk ke qenë i sinqert për Allahun xhallashanu. Elus Zotin për hoxhallarët dhe për dietarët, sepse ata janë njerëzit më të rrezikuar nga syfajësia, sepse janë njerëzit që ndoshta kanë famën më të madhe, liderit, ato janë liderit shpirtëror. Elus Allahun xhallashanu për veten time dhe për ta, t'i ruaj Zoti nga hipokrizia, të mos mërziten kur dikush nuk i vlerëson apo nuk i respekton, mos ju shtohet shumë vetëknaqësia kur dikush i dëgjon më shumë. Kjo është një luftë e përhershme, është një jihad i madh, dhe më të vështirë këtë jihad e kanë ata njerëz që e kanë famën më të madhe. Prandaj edhe një herë lutem Allahun xhallahu të na mëshirojë me mëshirën e tij, t'i falë të gjitha tëmetat, mangësitë dhe kusuret tona, t'i mëshirojë zemrat tona, t'i bëjë ato zemra që kanë frikë Allahun xhallahu, që fjalën që thonë, që punën që bëjnë, të gjitha i bëjnë me niyetin për të fituar kënaqësinë Allahu xhallahu, dhe ai që fiton kënaqësinë e Zotit për të nuk ka dert as në këtë botë, as në botën tjetër. Allahumma amin, amin, amin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu jashpërblet të gjithë dhe më të mira.

Dëgjuesi dashur, në rubriken pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të komentojmë tematiken guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura tek njeriu bazuar në hadithet e Resulullahit alaihi salatu wasalam. Pa dyshim se guximi, trimëria dhe kurajo, të qëndrosh i patundur në qas frige me forcën e zemrës, është trimëri për të dhënë deri edhe jetën, për të mbrojtur të drejtën e fesë dhe të dynjas. Të ruash gjakftofsin duke të reguar durim, sabër, edhe qëndrushmëri në qasin e një ngjarje të tmerrshme, edhe për balë gjenjeve të jashtë zakonshme, edhe të veprosh me qëtësi pa u pushtuar nga shqetsimi. Të gjitha këto janë veti të një besimtari. Pra këto cilësi që duhet t'i ketë dhe që me së tepërmi i kanë hije një besimtari musliman. I kanë hije pikërisht besimtarit të devotshëm, sepse qëndrimin kurajon dhe vendosmërin besimtari i merr prej besimit, imanit, atë nuk e lëshon fuqia, nuk e pushton dëshpërimi. Ai e di se besimi do t'i japë përsi atij edhe do t'i sjellë fitoren. Për të shprehur guximin dhe trimërinë përdoret edhe fjala shahamet, e cila krahas këtyre kuptimeve bart edhe kuptimet e inteligjencës së holl dhe të mbrehtësisë. Çka do thotë se në themel të guximit edhe trimërisë do të jetë mendja dhe inteligjenca. Guximi nuk duhet ngatëruar me pandjeshmërinë apo me budovallëkun. Aktivitetet e guximshme të ndërmarra pa dhugëritur përfundimin e mundshme në të kuptojnë hedhjen me vetdije në rrezik, çka nuk shihet me si të mirë fetarisht. Sa që është e gabuar friga tepër karshi rrezikeve të jashme dhe qëndrimi pasiv si rrjelloj, po atë që i gabuar është edhe zemrimi tepruar dhe sjellje agresive përballë ndonjë rreziku. Nervozizmi dhe zemërimi i pa kontrolluar në vend të dobis sill dëm. Por njeriu duhet ta mbaj gjallë nën kontrollin e mendjes, zemërimin dhe ta zhvilloj virtytin e trimërisë. Sepse vetëm kështu do të mund të mbroj të drejtat e tij edhe të drejtat e të dobëve e të dhënuarve. Krahas kësaj, guximi dhe trimëria nuk duhet i kushtohen qëllimit për të arritur madhështi e përsi personale, si dhe dukjes, por duhet të tregohen për vënjen e së drejtës e të drejtësisë. Në të kundër, trimëria e treguar për të shërbyer gjërave të parandësishme e humbë vlerën. Dikush erdhi pranë Resulullahit, të dërgurit e Zotit Muhammedit alayhi salatu wassalam dhe e pyeti: "Dikush lufton për të mbajtur një palë, kurse tjetri lufton për të shfaqur trimërinë e tij ose për hipokrizi. Cili prej tyre është në rrugë të Zotit?" Pejgamberi alayhis salam ju përgjigj se kush lufton për lartësimin dhe mizëtrimin e fjalës së Allahut Azza wa Jall, ai është në rrugë të tij, pra në rrugë të Zotit mallni plot. Burimi i guximit edhe trimërisë është ndjenja e zemërimit mlefit tek njeriu. Kjo ndjenjë është shprehje e nxehjes, zemërimit, tërbimit, emocionimit dhe agresivitetit me dëshirën për hakmarrjen ndaj diçkaje të papëlqyeshme. Kjo ndjenjë, nëse nuk përdoret për keq, është padyshim një forcë nxitëse për parandalimin e agresioneve që vijnë nga jashtë dhe që ndihmon për të marrë masa. Sepse njeriu ka nevojë për një forcë efikase për të mund të vazhduar jetën dhe për të mbrojtur nga rreziqet e jashme. Kjo forcë është forca e zemrimit, që është dhënë njeriu nga Allahu fuqiplot. Zemrimi shpejton rrahjet e zemrës dhe bën që gjaku të vërshojë në fytyrë dhe në tru. Kjo forcë që del në pa kësaj, në radhë të parë përpiqet të parandaloj rrezikun që mund të vijë. Nëse rreziku ka ndodhur, atëherë përpiqet ta shërojë ose të hakmerret për të.
vetëm falë kësa ndjenje njëriu, mundë t'i japë hakun fuqisë dhe forcës aty, ku i duhet të luftohoj e të përpiqet, të veproj me guxim në rastet, kur i duhet të jetë trim dhe i patremur, si dhe të mbrojë nderin, moralin, adheun, jetën, pasurin, veten po ashtu dhe pasardhësit e tij. Të dashur dëgjues, vazhdimin e komentit të kësaj tematike në inshallah ta'ala do vazhdojmë në rubrikën e ardhshme.

Dëgjuesi ndëruar, në rubrikën e fikut jurisprudence islame vazhdojmë të përcjellim çështje juridike në lidhje me maturinë në adhurime. Rubrika moderuar larg ekstremizmit. S'ka dyshim se Resulullahi pejgamberi alayhis salam është model në lidhje me mesatarizmin. Pra Resulullahi ashtu siç nuk e preferonte te zjatjet apo te zjatjen e namazeve faljeve, gjithashtu ka bërë të ditur se namazit që falen shpejt e shpejt, sikur po shpejtohet ose sikur po shpejtohet prej tyre, nuk do të pranohen. Njëherë sahabiu të quajtur Hallad bin Rafi, i cili e fali namazin me shpejtësi dhe shkoi pranë Resulullahit, të dërgurit e Zotit Muhammedit alayhi salatu wassalam, paqja dhe shpëtimi Allahu qoftë mbi të, i tha se në fakt nuk e kishte falur namazin. Prandaj duhet ta përsëriste edhe një herë. Megjithse sahabiu në fjalë e përsëriti 3 herë radhazi faljen namazin, prapë nuk arriti të falej siç dëshironte Rasulullah i dërguri i Zotit Muhammedi alayhi salam. Me në fund i dërguri Allahut i a shpjegoi mënyrën e faljes namazit, duke këshilluar që t'i jepte hakun çdo elementit të namazit, gjithësisht ta falte atë duke respektuar normat e faljes. Kështu që falja namazit, duke zgjatur tepër, konsiderohet ifrat sipas fikut islam, kurse falja namazit me shpejtësi quhet tafrit. Ndërsa ekuilibrin e namaz, pra mesatarizmi në adhurim, në çdo çështje nga çështjet e fesë, të jetës në përgjithësi, pra në këtë rast ekuilibrin e namaz arrihet duke falur atë sipas normave etike, juridike të namazit, pra duke dhënë hakun çdo pjese me sinqeritet, përkushtim dhe nderim. Të njëjtin botkuptim mund ta shohim edhe në lidhje me zekatin, që është një nga shtyllat kryesore të islamit. Pejgamberi alayhis salam e ka ndaluar shpërndarjen e madhërave që i nështrohen zekatit me qëllim për ta ulur sasinë e zekatit. Por gjithashtu e ka ndaluar nënpunësin e zekatit që ti të bojë atë në një vend të gjitha pra madhërat e shpërndara me qëllim për të marrë më shumë zekat. Po ashtu nuk është konsideruar e pëlqyeshme që personi autorizuar për mbledhjen e zekatit të mbledhë si zekat madhërat më të mira. Kështu që i dërguri i Zotit Muhammedi alayhis salam, kur e përcolli Muadh bin Jebelin si guvernator në Yemen, pasi e porositi që ta mbledhte zekatin, e këshilloi kështu: "Ki kujdes të mos marrësh si zekat nga madhërat më të vlefshme të tyre." Gjithashtu, tha Rasulullahi, ke kujdes dhe ruju edhe bedduas se të dhunuarit, mazdhumit, sepse mes Allahut, Zotit fuqiplot, dhe duas lutjes se të dhunuarit, nuk ka perde, i tha pejgamberi alayhis salam Muadh bin Jebelit, i cili u nis për në Yemen si guvernator për të përhapur islamin dhe për të trajtuar çështje juridike të islamit në tërsi. Të dashur dëgjues, kjo ishte për sot një përmbledhje juridike në lidhje gjithmonë me mesatarizmin, larg ekstremizmit, por larg edhe gjërave të cilët nuk janë në normat islame për sa i përket ibadeteve, adhurimeve që përshkruhen në fikun islam. Ne inshallah ta'ala do vazhdojmë me trajtesat e tjera juridike në rubrikat e arshme.

0: Të dashur dëgjues, kemi mbërritur kështu në fund të programit të emisionit të sotëm, po me sefin time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke RIDA, me përfaqësuesin e saj, Zotëri Jetmir Braçi. Duke i falendëruar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashk, dhe në atë kohë lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Hadoni, ju përshëndes me përshëndetjen më të ngroftë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë për herë mbi ju dhe mbi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhis salam ka thënë: jurisprudencë, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit edhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time. Emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke RIDA.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje e zanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Në ndisht një zdonat pas orës 23 dhe në orën 7 të mëngjesit.
1: Elhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Aladi e hona.

0: ju flet Radio Erhona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Erhona 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Erhona.
2: E premte, ora 07, prezantimi i programit. Ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 12, emisioni Ora e Xhumas. Ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim. Ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim. Ora 17:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora

0: Si ndodh të përgatitura me dashuri? Yja Coffee Shop.
1: E për ata që duan diçka më të lehtë,
0: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yja Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yja Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yja Coffee Shop Gjabije dhe Yja Coffee në tunelin zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yja Coffee, më shumë se një kafe.
1: Yja Coffee, më shumë se një kafe.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpritet çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend,

Por duke bërë diferencë. Vetëm tek hidrosanitare miri, tubacionet plastike vel plast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Cutter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Cutter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brënda dhe jashtë vëndit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkjes, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.

të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në pjesën e 29 të programit Sultanët Osman. Sot do t'ju flasim për Sultan Ibrahimin që sundoi nga viti 1640 deri në 1648. Ai është djali i tretë i Sultan Ahmetit të parë dhe u bë sultan pas Osmanit të dytë dhe Muratit të katërt. Nëna e tij ishte Kyosem Sultania, e cila ishte edhe e ëma e Sultan Muratit të katërt. Ibrahimi lindi në Stamboll në vitin 1615 dhe duke filluar nga viti 1617, kur i vdiq i ati, pra Ahmeti i parë, e derisa hypi në fron në vitin 1648, pra 23 vjet me radh ai jetoi në Kafas. Këto vite të cilat i përkojnë me fëmijërinë dhe rininë e Ibrahimit janë vite të krizave të shumta të shtetit Osman. Kur Ibrahimi jetonte i izoluar në sarajet e Topkapës, bëhet dëshmitar i zbritjes nga froni të xhaxhait të vet Mustafa i parë, vdekjes së të vllait të madh Osmanit të dytë dhe mbytjes së vëllezërve të tjerë, Bajazitit, Sulejmanit dhe Kasëmit. Ai jetoi vazhdimisht me frikën e vdekjes dhe këto ngjarje ia prishën shumë psikologjinë. Madje kishte raste kur Ibrahimi nuk e kontrollonte ekuilibrin e vetvetes duke kaluar edhe në kriza. Kur Murati i 4 vdes në vitin 1640 në moshën 28 vjeçare, nga dinastia Osmane kishte mbetur vetëm një burr, pra Ibrahimi. Për këtë arsye, kur Kemankesh Kara Mustafaj, i cili kishte qenë kryeministër edhe në kohën e Mustafajt të 4, i dërgon fjalë Ibrahimit se ky i fundit ishte bërë sultan, Ibrahimi mendon se ky ishte një komplot që ishte thurur atij dhe i shkon mendja se do të vritet nga Murati i 4, ashtu siç kishte bërë ky i fundit me vëllezërit e tjerë. Në fakt, në disa dokumenta të asaj periudhe thuhet se Murati i 4, kur gjendej në shtratin e vdekjes, kishte dhënë urdhër që të vritej Ibrahimi dhe që sultan të bëhej Mustafa Pashaj, që ishte i afërt me dinastin, ose thuhej se kishte thirrur në Stamboll të parën e dinastisë së Krimes, duke i propozuar të bëhej sultan. Mirë po Kyosem Sultania, që kishte eksperiencë në punë të shtetit, i kishte vajtur pranë të birit Ibrahimit dhe i kishte thënë se ishte bërë sultan, por ky i fundit ishte përgjigjur se do bëhe sultan vetëm kur të shikte kufomën e Muratit të katërt. Dhe ashtu ndodhi, Ibrahimi pasi e beson vdekjen e të vllajt, del nga vendi ku ishte izoluar dhe shpall sultanatin. Ibrahimi gjatë 8 vjetëve të sultanatit të tij, në 4 vitet e para punë të shtetit ia lë Kemankesh Kara Mustafa Pashait. Në fakt, sultan Ibrahimi, i cili pjesën më të madhe të jetës e kishte kaluar në izolim, për punë të shtetit ishte pa eksperiencë. Kjo është arsyeja që Koçibeu, i cili kishte qenë këshilltari Muratit të katërt, shkruan një vepër se si mund të administrohet shteti, madje në një gjuhë që mund ta kuptonte edhe Ibrahimi. Edhe ëma e tij, Kyosem Sultania, për të rritur autoritetin e saj në administratën e shtetit, i thotë atij se është i vetmi burrë që ka mbetur nga dinastia e Osmanëve. Prandaj, që kjo dinasti të mos marrë fund, ai duhet të bënte fëmijë dhe kështu arriti që të bëjë që Ibrahimi pjesën më të madhe të kohës ta kalonte në saraj me robinjat e haremit. Kështu që vendin e administratës së rrept të Mustafajt të katërt e zë një administratë më e butë.

Gjatë periudhës së sultanatit të Ibrahimit rinovohet marrëveshja e paqes në nënshkruar me Iranin gjatë Muratit të katërt, gjithashtu me Austrinë, e cila gjatë luftrave 30 vjeçare 1618-1648 pati mbetur në gjendje të vështirë, nënshkruan një marrëveshje paqe. Po ashtu në veri merret përsëri kalaja e Azakëve në vitin 1642 në Krime, e cila ishte marrë nga kazakët që jetonin përreth lumit Don dhe që në vitin 1637 kishin hyrë në mbrojtjen e rusëve. Sultan Zade Mehmet Pashai, i cili niset nga Stambolli, për në Krime i bën presion carit të Rusis, duke bërë që kazakët të braktisin kalan e Azakëve. Kjo kala fortifikohet përsëri nga Osmanët duke u marrë në dorë krejtësisht nga e para. Po ashtu kazakët e Ukrainës që kishin dalë nga tutela polake, hedhin hapin e parë për të formuar një shtet të tyre nën kontrollin osman, kështu që Rusia pengohet edhe gjysmë shekulli të zbresë në detin e zi. Pa dyshim që ngjarja më e rëndësishme jetuar në kohën e Ibrahimit ishte marrja e Kretës. Në vend të luftoj kundër Austrisë, e cila për shkak të luftrave 30 vjeçare me Osmanët kishte mbetur në pozita të vështira ndaj vendeve protestante, Osmanët preferuan të organizojnë një fushatë në Kretë, kontrollin e të cilës e kishte Venediku. Qëllimi i kësaj fushate ishte të merrej Malta, i thuhet ambasadorëve të huaj, dhe kështu në vitin 1645, nën komandën e Jusuf Pashait, flota osmane prej 106 anijesh nisë ludrimin. Nga ana tjetër, Rumelia, Anadoli dhe Afrika, pra nga tokat osmane, dërgohen në Kretë për luftë tokësore afro 100.000 ushtar. Pas një rrethimi 50 ditësh pushtohet Hanja. Kjo ngjarje festohet në Stamboll për 3 ditë e 3 net me radhë. Mirpo kalaja më e fortë e ishullit Kandia nuk arrijet të merret. Marrja e Kandies me gjithë Kretën realizohet pas 24 vjetësh, më 1669. Në fushatën e Kretës del në pa dobësia e flotës osmane ndaj asaj venedikase, e cila duke e tërhequr luftën më tepër në det se sa në tokë, i shkaktoi ditë të vështira Stambollit sepse rrethuan ngushticën e Dardaneleve. Megjithatë, në periudhën e Sultan Ibrahimit, Kreta shndërrohet në një vend stërvitje për flotën osmane. Në Kretë nuk u aplikua politika tradicionale osmane e pushtimit, duke mos sill aty turqë mysliman nga Rumelia e Anadoli. Megjithatë, udhëheqja osmane u njohu lirinë e sektit ortodoks, të cilët kishin mbetur të shtypur nën administratën katolike venedikase.

Duke qenë se Sultan Ibrahimi jetoi 23 vjet i izoluar e i vonte nga sëmundja e psikoneurozës, fakt ky që e thonë specialistët historian e doktor që kanë analizuar letrat e ti. Për arsye të dhimbjeve që ai kishte, nuk hante dot buk dhe shpesh i binde të fikët. Për t'i gjetur një shërim kësaj sëmundje, ati i sillin doktor nga brenda dhe jashtë shtetit, të cilët e mbysnin me ilaçe, sherbete e preparate të tjera. Por Ibrahimi nuk arrin të shërohet, pas kësaj në Stambol sillen hoxhallar të fuqishëm për ta bërë Ibrahimin të lindte fëmijë, madje kishte ardhur hoxhallar edhe nga Afrika. Por askush nuk ndikoi sa ndikoi Hoxh Hysein Efendiu nga Safran Bulluja, i cili njihet edhe me pseudonimin Xhinxhi Hoxha. Sapo Xhinxhi Hoxha vjen në Sarajet tek Sultan Ibrahimi, shihen shenja shërimi dhe qetësimi. Dhe në vitin 1642 Ibrahimit i lindi djali i parë, Mehmeti. Pas kësaj, autoriteti i Xhinxhi Hoxhës në Sarar rritet mjaft dhe ai përzihet në të tëra punët e fesë së perandorisë dhe me emërimet që bën dhe fallet. Ai do të emërohet edhe vetë si mësues në medresen e Sulejmanies, nga ku ishte përzën më parë për shkak se e quante veten Ystës. Në periudhën e Sultan Ibrahimit, Stambolli mbushet me fallxhinj. Sultan Ibrahimi, duke qenë se ishte i dhënë pas argëtimeve dhe dhuratave, i martonte vajzat e tij të vogla me kryeministra dhe vezir. Kjo tradit kishte filluar që nga kohë e Ahmedit të parë, por në kohën e Ibrahimit kjo gjë del jashtë çdo lloj logjike. Vajza e vogël e sultanit të 2 vjeç e gjysmë, Fatma Sultania, martohet në mënyrë formale me Jusuf Pashan 50 vjeç. Ai ngarkohet me detyrë të vendosë pushtetin në Kreta dhe të tërgohet në këtë vend. Një tjetër ngjarje interesante në kohën e Sultan Ibrahimit përjetohet me taksen që filloi të merret për ata që vishnin në qyrkë ose palto deveje. Ai ishte shumë i dhënë pas këtij qyrku dhe e mbush sarajin me qyrqe të tilla, kështu që çmimet për çdo lloj qyrqe rriten mjaft. Prandaj Sultan Ibrahimi për të përballuar shpenzimet e veta vendos ta marr taksa për qyrqet e deveve, gjë që shkakton pakënaqësi tek jeniçerët. Kështu që në vitin 1648 fillon një kryengritje me aleancën e ulemas, ushtarakve dhe burokracisë shtetërore, si dhe aprovimin e kësem sultanes më 8 gusht të vitit 1648, Ibrahimin e zbresën nga froni dhe e mbyllën në një dhomë në palatin e Topkapës. Si sultan vendoset i biri i Ibrahimit, Mehmeti 6 vjeçar, pas kësaj, Ibrahimi vritet duke u mbytur. Ata e varrosin pranë të xhaxhait Mustafa të parë në turbin e Shën Sofis. Për Sultan Ibrahimin, sot në Stambol ka mbetur kasri i sepetçive. Të nderuar dëgjues, dëgjuat episodin e 29 të programit Sultanët Osman, me shpresën për të dëgjuar në episodin e radhës. Ju urojmë një javë të mbarë.

0: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
2: E për ata që duan diçka më të lehtë,
1: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Varza e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendo Andatours Company.

Nëse i në Shkoder dhe e pokërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik Qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Flash Haber.
5: Në Shkodër, në stadiumin Loro Boriçi për zhvillohet Kupa e Ikonave, ponderohen ikonat e atletikës shkodane dhe asaj shqiptare, me presidentin e Federatës Shqiptare të Atletikës Izmir Smalej, njëri prej ikonave të atletikës shkodrane, edhe pse sot është në krye të federatës, është një ikon e këtij sporti për Shkodën dhe për Shqipërinë.
6: Gjithë faleminderit shumë për fjalët e mira. Sot po zhvillojmë Shkodër Kupën e Ikonave në bashkëpunim me Shoqatën e Atletikës Vllaznia dhe Bashkinë Shkodër. Tashmë kjo aktivitet është kthyer një traditë në Shkodër në nder dhe për kujtim të figurave të njohura, ish atletëve dhe ish trajnerëve që i kanë dhënë aq shumë atletikës shkodrane dhe asaj shqiptare. Kjo aktivitet shërben si një urlidhje midis kalumës dhe tashmës. Mendoj që kjo aktivitet është një shembull frymëzimit për gjithë brezin e ri, do t'i tregojmë atyne që puna, pasioni dhe sakrifica nuk harrohen kur.
5: Është një nismë shumë pozitive e klubit Vllaznia e Bashkisë Shkodër, por patyshim që po mbështetet nga Federata Shqiptare Atletikës dhe do të jetë kjo traditë në vazhdimsi.
6: Pa diskutim, as nuk diskutohet, Federata Shqiptare Atletikë do jetë gjithmonë mbështetëse e këtyre eventeve që marrin traditën gjallë, dhe aq më pak në Shkodër ku atletika shkodrane është djepi i atletikës.
5: Mund thash me herët, sepse ju jeni produkt e këtyre ikonave dhe pa dyshim që jeni krenarë, që keni dalë nga Shkodra.
6: Pa diskutim, jem krenarë që kam dalë nga duart e ish trajnerit madhë dhe ish profesorit madhë Vildan Tufi, dhe mendoj që këtë traditë do mbesin gjatë Shkodrës.
7: Izmir, sa rëndësishme është të ruhet kjo dhimbësi, duke qenë se sidomos në Shkodër Vllaznia është padur sërish kampione, madje duke vazhduar të thyer rekorde atletët e saj. Në fakt tradita frymëzon, por kur ajo ruhet dhe vazhdon, do thotë që është vërtet një përparësi, apo jo që të kyçi.
6: Absolutisht po, dhe si me të kina pas dhe një risi ku atletika shkodrane ka dalë për të 30-in vit kampion në kombëtar, po ashtu i vitit 18 razi, këtër kanë një punë, një disiplinë, një përkushim shumë madhë, dhe mendoj që gjitha klubet, gjitha shoqatet e tjera dhe me marrë si shemë Vllaznia Shkodrës për mënyrën si funksionojnë dhe organizohen këto me një jetë.
5: Disa nga garat në vazhdim, Izmir?
6: Atje gazi, kjo është aktivitet i fundit që zhvillohet në Shqipëri. Pas një javë kemi kampionatin evropian në Rijeti. kemi kampionatin balkanik utët më që zhvillohet në Sloveni, kemi po ashtu kampionatin balkan UIZ-a që zhvillohet në Krajov.
5: Albert Marashi, kryetari i Vaznjës në atletik, një herë zgjidhje dhe kryetari i shoqatës së atletikës Vaznia. Tradita vazhdon përsëri, po nderohen, po respektohen figurat apo ikonat e atletikës sodane dhe asaj shqiptare.
1: E vërtet, gaci, kjo është e vazhdim në aktiviteteve që ne kemi bërë prej vitesh, në ndërim të figurave dhe shuar të sportit atletikës shkodane dhe asaj shqiptare, që i kanë dhënë kaq shumë atletikës, me shumë e shumë tituj kampion, me shumë rekorde dhe medalje ndërkombëtare. Kjo është një vlerësim për kontributin dhe angazhimin që i kanë dhënë prej vitesh, dhe ne vazhdojmë në traditën në gjurmet e atyre që kanë bërë atë më përpara.
5: Dhe kur sukseset janë të pranishme, apo më njërë, pra ju e qoni akoma me lërë traditën e ati brezit të function, të parë për të rritë dhe arritë të të të të të
1: të të të të të të të të të me arritjet që kemi bërë të vim tani, në rezultate gjithë zakonishme me aktivitetet nërkomtare, si në ditën që ka atletika shkurtare. Kjo është një kënaqësi që besimin që ata na kanë dhënë për të mbajtë një traditë të shkëlqyer të atletikës, kështu që jemi në rrugën e duhur dhe besoj që të vazhdojmë të jemi të suksesshëm dhe do të punojmë fort për të arritur rezultate.
5: Tek ky aktivitet do të zgjohet tradita e përkujtimit të figurave vit pas viti.
1: Po tjetër që do vazhdojmë me traditën në ndërim të figurave të shuar të atletikës shkodrane. Por me një ndryshim të vogël që do të jetë e mujtëm, sepse periudha që po zhvillohet gara tani është një periudhë e papërshtatshme për atletët shqiptarë që janë jashtë sezonit dhe ne do të mundohemi që të afrojmë në periudhën e pranverës që të kemi një pjesëmarrje edhe më të gjerë edhe të ashtrim edhe më të gjerë edhe me vendin nga rajoni, me pjesëmarrje të vendin nga rajoni dhe të kthehemi këtu në jo vetëm një aktivitet të thjeshtë në ndërim, por një aktivitet të suksesshëm ndërkombëtar që të marrë hënë edhe në vendet e rajonit.
7: Profesor, sa janë përfituar për rezultatet në Shkodër të veçantë se kemi brezin e ri që po thyen rekordet?
1: Të drejtën, rezultatet e më poparshëm kanë shumë të mira dhe rezultatet e tanishme janë rezultate shumë të mira, që ka në disa disiplina, ka një progres shumë të mirë, të tregojnë rezultatet e arritura nga atleti franko-burre, që janë rezultate historike dhe rezultate të jashtëzakonshme, që janë të nivelit jo vetëm balkanik, por edhe të nivelit evropian. Ne kemi shumë shpresë që të Frankoja të shkojnë olimpiadë me normë olimpike. Çka do të bënte edhe që të jetë në histori në sportin e atletikës në një si një vrapues që do të arrijë normën në një disiplinë kaq të thjeshtë si është 400 metra.
5: Profesor Marashi duke qëndruar tek atletika shumë shpejt në fund është dhe maratona. Është një aktivitet të tashmë që po futet në traditën edhe të Shkodrës. Dhe një prej meritave kryesore ka dhe Albert Marashi në organizimin e këtij aktiviteti.
1: Të thëmë të drejtën, iniciativa vitit kaluar për të zhvilluar maratonën në Shkodër ishte një iniciativë që ishte eksperiencë e parë dhe do të thoshë që pati një sukses dhe me pjesëmarrje dhe me mënyrën e organizimit, duke gjithmonë duke falendëruar shumë bashkinë për besimin që na ka dhënë në pshtetin e federatës që kemi pasur vazhdimisht. Kështu që edhe këtë vit ne kemi pshtetin e bashkisë Shkodër, Federatën Shqiptare të Atletikës, të cilët në të gjitha aktivitetet na kanë mbështetur, si në aktivitetin e sotëm, në aktivitetin e vazhdim dhe në aktivitetin e maratonës së Shkodrës. Unë do të thosha që maratona e Shkodrës këtë vit do të ketë diçka më ndryshe dhe besoj që do të ketë edhe një numër edhe më të madh të pjesëmarrëve. Dhe do të thosha që do të mundohemi që ta kthejmë në një atraksion jo vetëm turistik, por edhe një atraksion tjetër që të ketë një pjesëmarrje maratonave të rajonit, të ketë një
4: humbur një vetë.
5: Ka interesim, kanë filluar regjistrimet e,
4: në atë momentalisht nuk kanë filluar regjistrimet, e jemi në proces për të hapë regjistrimet, kështu që vetëm gjëra teknike që për pak do të hapen edhe regjistrimet. Kemi kohë sepse jemi të mund përpara, kështu që besoj që kohë është.
8: Me një trafik të dendur takimesh diplomatike, investime dhe marrëveshje të mëdha në mbrojtje, si edhe projekte me vlerë miliarda dollar. Samiti i NATO-s u përmbyll me vendime që synojnë të riformësojnë arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Janë se çfarë u vendos në deklaratën e Ankaras. Liderët e 32 vendeve anëtare rikonfirmuan angazhimin ndaj nenit të 5 të traktatit të Washingtonit, parimit themelor të aleancës, se një sulm ndaj një aleati konsiderohet sulm ndaj të gjithve. U mor vendimi për zbatimin rigoros të angazhimit të marrë në samitin e Hagës për rritjen e investimeve në mbrojtje me 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në 2035-ën. NATO ja njoftoi mbi 50 miliard dollar prokurime të reja me synimin për të zgjeruar kapacitetet e përbashkëta prodhuese dhe për të përshpejtuar inovacionin në bashkëpunim me industrinë e mbrojtjes. Për Ukrajinën, aleatët euroatlantiku angazhuan për 70 miliard euro në pajisje ushtarake, asistencë dhe trajnim për vitin 2026, si edhe konfirmuan synimin për të ruajtur të paktën të njëjtin nivel mbështetje edhe në vitin 2027. E një rëndësie të veçantë ishte edhe çështja e Iranit. Antarët e NATO-s deklaruan se Irani nuk duhet të ketë kurrë armë bërthamore dhe i bëri thirrje Tehranit të respektojë plotësisht lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Dita e parë e takimit u dominua nga forumi i industrisë së mbrojtjes i mbajtur në kuadër të samitit. Kreu i aleancës Mark Rutte prezantoi tre projekte shumëkohshme që synojnë zgjerimin e kapaciteteve aleate në transportin ajror, inteligjencë dhe mbikëqyrje. Një hap i rëndësishëm u hodh edhe mes palëve turke dhe NATO-s ku finalizua një marrëveshje industrisë së mbrojtjes në 5 fusha të aftësive strategjike. Nëntë vende përfshirë Tyrkien u zotuan të mbështesin Bankën e Re për mbrojtje, siguri dhe qëndrueshmëri, një institucion me bazë në Kanada, i projektuar për të ofruar deri në 134 miliard dollar financim me kosto të ulët për projekte të mbrojtjes dhe sigurisë. Tyrkia po ashtu nisi bisedimet për marrëveshjen e tregtisë së lirë me Kanadan. Pjesëmarrja e presidentit amerikan Donald Trump i dha samitit një peshë të veçantë politike. Gjatë takimit me presidentin Recep Tayyip Erdogan, Trumpi sinjalizoi heqjen e sankcioneve kaca ndaj Tyrkisë dhe tha se një vendim për çështjen e avioneve F-35 pritet së shpejti. Edhe për Kosovën pati zhvillime. Kroacia njoftoi se planifikon të rrisë numrin e ushtarëve të saj në misionin KFOR. Shqipëria gjithashtu zuri vend në konferencën e kreut të NATO-s, i cili konfirmoi se samiti i radhës i aleancës do të mbahet në Tiranë, por pa precizuar se kur. Samiti Ankaras shërbeu jo vetëm si një vend takimi liderve, por pasqyroi rolin kyç të Tyrkisë në fazën e NATO-s 3.0. Dhe ja ku jemi në fund të këtij samiti me një mesazh të qartë nga NATO-ja. Alianca kërkon një Europë më të fortë brenda saj, më shumë shpenzime në mbrojtje dhe më shumë kapacitete konkrete. Por me konflikte që vazhdojnë në kufin të NATO-s dhe ndarjet politike që mbeten të dukshme, testi vërtet do të jetë zbatimi i këtyre zotimeve në ditët dhe muajt në vijim.
9: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Jehona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
12: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me 1 vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezit e Deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisterisë Selanias, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisterisë Selanjë, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofroj ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Të menaxhojmë dhe të kemi një reagim të hershëm për sa i përket këtyre strukturave. Për gabimet e planeve dhe veprimit për parandalimin e zjarreve në sipërfaqet e pyjeve, kulluatave, pimtarive e tjera. Organizimit e takimeve, e bisedave që duhet bëhen me publikun, me banorët, me kryqëz, pra, në mënyrë që ato të kenë një koordinim sa më të efikas dhe veprimet dhe reagimet e këtyre strukturave të jenë në kohë për të evituar vatrat e zjarrit nga zonat urbane drejt tek pikat më të larta, që janë pikat në zonat pyjore, në zonat e thella malore ku dhe vështirësia e strukturave për të mbërritur atje është përshkëgja e tashmëve e dukshme dhe na bën të vështirë menaxhimin e zjarreve. Ndjekjen dhe vazhdueshmë të situatës, koordinimin e përhershëm me bashkitë si një mënyrë atje është shumë e rëndësishme në mënyrë që ndihma të jetë anasjell ndërmjet këtyre bashkive pa problematika. Forcat dhe mjetet që disponon vetë bashkia të ketë të gjitha ngadalshmërinë të vënë në dispozicion jo vetëm të strukturave të mjedisjes, por edhe të grupeve njësive vendore, grupe vullnetare që ato kanë ngritur në mënyrë që vatrat e zjarrit të menaxhohen në një kohë sa më të shkurtër. Sistemi i vëllëtimit është një nga pikat ku ne kemi kërkuar që të jetë efikas, të jetë eficient, sepse është shumë rëndësishme nëse ne lajmërohemi në kohë, detyrimet ligjore, kryetarit të bashkisë që të marrë masat parandalimi për mbrojtjen nga zjarrit e shkurtimit. Stacionet zjarfikse që i mbulojnë bashkitë respektive kanë vitur stacione provizore në të gjitha pikat ku ndërhyrja të jetë e mënjereshme dhe efikas.
4: Drejtori i përgjithshëm ka dhënë një telegram ku nga strukturat tona poshtë janë mbledhur dhe database duke evidentuar gjithë persona me precedent kriminal të dënuar në ndjekje penale, si dhe persona me probleme të shëndetit mendor, që me detyra konkrete të mbahen në ndiqyre nga strukturat vendore të policisë. Ndiqyre do tjetë që nga strukturat e komisaratet titullari, shefi, së tonë në primer, dhe i të patrullet për gjithë në policisë shtetës. Kjo është detyrë kryesore për të mbajtë kontrol dhe për të bërë të goditje të kësaj paligjshmërie. Po kështu kemi evidentuar të gjithë subjektet të cilat kanë aktivitet në zonat në pyje, me aktivitet bletoral, kemi evidentuar gjithë barin të cilët merën me kulotat. Po kështu evidentuar dhe personet precedent kriminal për kutivim e bimet narkotike, të cilët janë dhe këta objekte jonë, pasi të hapin gjithmonë togat e reja duke për duke bërë dhe vjetin e shkatrimin e pranës.
5: Edhe Ministria e Shëndetësisë Mbrojtje Sociale, bashkë me qytetin komplet vjetës mjekësore, me operatorin e kujdesit shëndetësor, edhe një pjesë e forcës ne kemi njësinë e helikopterit, janë në koordinim të vazhdueshëm për të qenë në gatishmëri për çdo lloj emergjence në këtë periudhë. Kjo është periudha ku jemi në pushime, ne jemi periudha ku e kemi laku në fytë si mund të themi. Sistemi paraspitalor sigurisht që është i koordinuar nga Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore.
6: Përshëndetje. Benarsie, doktor Sieni, si duheni? Sieni mirë?
7: Mirë.
6: Erdha për t'u parë dhe nga afër, edhe për t'u parë pak edhe pjesën e shërbimit. Si jemi me fashat orare, me punizimet e lenteve, sepse kemi patur një bllokim dhe një problem.
8: Po pati një pak muaj problematika vonesë pjesën e operacionit kataraktit, por që puna vazhdon normalisht, stabilizohet çdo gjë.
6: Okej, shumë.
8: Edhe ato të prapambetur që kanë qenë gradualisht janë stabilizuar. Po,
6: Bernard, me sistemin kemi rritur fashat edhe për pacientët, për qytetarët. Ndërkohë, doktor, sa po më kanë njoftuar që keni realizuar me sukses një procedurë shumë të vështirë, duke i rikthyer shikimin një pacienti, një rasti që ju e keni ndjekur vetë personalisht. Kështu që përgëzim edhe për këtë gjë, por mund të na thoni pak detaje më tepër?
8: Po, një pacient rreth 70 vjetave, ka ardhur që në muajin maj në spital, edhe ishte i verbër me të dy syt.
6: Me të dy syt?
8: Po, të dy syt. Njëri në sy e kishte humbur para 6-7 vjetësh me një traumë, nuk shite. Kishte nevojë për ndërhyrje në fakt, po se kishte realizuar, se duhet të realizonte ndërhyrjen e retinës, por për pamundësi se nuk ofrohej në shërbim shëndetësor spitalor. Nuk e kishte kryer. Kurse syri tjetër pasoi si pasojë një lënie pasdore, erdhi me krizë glaukomatoze dhe katarakt i prematur. Me dhimbje dhe u hospitalizua që atëherë. Doktoresh Julinda bëri operacionin e parë të syrit majt. Ju kthye pamja tek ai sy dhe planifikuan për operacionin e retinës 4-5 javë më vonë dhe dihesh realizuar kirurgjinë e retinës syri që kishte 6 vjet që shihte.
6: 6 vite. Kështu që kjo është një sukses. Edhe një rast me vërtet i veçantë, kështu që përgëzime për të gjithë për pushtimin edhe punën e dhënë.
8: Faleminderit.
6: Si ndihet sot pacientin?
8: Është mirë, në fakt. Ka konsultën e mëngjesit, po patjetër.
6: Patjetër, ë?
8: Është histori suksesi se po shef me të dy syt tani. Ishte
6: pa.
8: I verbër totalisht, tani po shef me të dy syt. Dhe është shumë i gëzuar, në fakt, shumë i lumtur.
6: Në bazë të protokollit, sa ditë qëndrimi do jetë në shërbimin
8: tuaj?
6: 3 ditë.
8: 3 ditë do
6: rri.
8: 3 ditë mjafton, pastaj vjen për rikontroll ambulator.
6: Po, mund ta
8: shih. Çdo gjë është e qetë, patjetër.
6: Përshëndetje. Ne jemi nga administrata e QSOT-s dhe kemi ardhur për t'ju uruar të shkuara edhe shërim sa më të shpejt.
9: Rosh, faleminderit.
6: Dhe me doktorin biseduam, ai na tregoi për peripecinë e jetës suaj, por sot ndjeni mirë dhe i lumtur?
9: Shumë mirë.
6: Që na shikoni.
9: Me këtë syrin shkoj shumë mirë.
6: Po
9: me këtë domun di operova. Sa të kanoj qika jo, dhe shkonoj më mirë.
6: Do kohën e vetë, pa.
9: Në gjitha të unë nëroj doktorin, për ndërri nga është zemrë, si në beri të mundur, që të mërë i kësë shikimin.
6: Që ta shikoni, që ta shikoni doktorin në sy.
9: Por i përsipër.
6: Pa.
9: Dhe por që përndoj doktor tjetër, u bëshe ka të penet të su. E kam nëmtuar para 5-6 vjetëve këta. Ma nëmtuar një tjetër. Me një gurë, nështë të duhe dhe këtu, po e da bëra këtë syrin të doktore mori përsipër që më bëjë këta, të e pa mundë, unë jam jetim, pa njeri.
6: Tani na keni neve, keni dhe doktorin, no. Që do përkujdeset gjithë jetën për ju dhe. Si që dhe këto lullet i keni nga stafi, i keni edhe nga doktori dhe doktoresha, që ju duam kaj shumë, edhe që do përkujdeset për ju. Kështu që pa me rakë.
9: Faleminderit,
6: jeni mirë të shkuara.
9: Faleminderit, faleminderit shumë.
6: Doktor, shumë faleminderit për gjithë punën dhe për kushtimin. Është me të vërtetë një rast të suksesi nga ana juaj dhe kjo tregon që edhe rastet më të vështira dhe më të komplikuara mund të gjejnë zgjidhje në shërbimin ton. Falë për kushtimin dhe punën suaj. Faleminderit shumë doktoresha për gjithçka që bëni. Faleminderit.
8: Faleminderit.
10: E nisa para 5 ditëve këtë vargë, 5 ditë ka bon vargë më bon, 180 metra. E i marë pjesë apërshisht ka 3-4 pëndorë në ditë, apërshisht 20 pëndorë janë dashtë 25 pëndorë mu realizu këtë vargë. Dhe e sërje ka jetë bukur, Shohën shpesum dhe shdete, atë shumë dhete planit dhe në fund, dhete ura vjetër e mesit.
7: Sa kilogram qep mund t'i ndash për të ndërtu këtë
10: vartë? Kja përëfërsisht 1.2 ton qep, vartë e masia qeps. Qo se qepë dhe ishte pak ma mallë, dhe ishte pak ma tepër volumi, kilogrami ma tepër.
11: Se e kje do kujtim këtë gjo?
10: Këtë e kam ba ma tepër inizijeme për respekt zonës teme po sribsh, për respekt qepsh auto tonë e jona është 300 vjeçare, dhe për ure në mesit që është mrekullit zonës tonë, për zonën teme, për postripen. Me pas në një pikë magazinit, një pikë referimi që midhën i kësë qep, qepa një qmim në fillim ju marëm edhe kërpuna. Unë nuk kultivoj ka të dynem, një hektarë. Edhe kam të regun qitën. I bi bilancit tem sa dalë fitimin për vitit dhe, okej, okay, po kështu na, në bafë zotit e mjëllëm e shesëm bitë pas vitit.
7: Cila sfida rrallë?
10: Sumisione?
11: Jablejnë?
10: Jo, në sumisione 36 vite, asë një shumisë nuk e kam në shtetit.
11: Se?
10: Nuk e di, nuk përfiton të duhet me pas përfinimi të tokës, sonë zakonisht 62 tokë kam të pasmet të, nuk e përfitoj.
12: Përfitoj nga rasti sot tu të si përfaqësues i malësisë male, i kërkoj qeverisë dhe hartuesve të kësaj pakete historike, që të përfshin edhe disa projekte të domosdoshme për malësinë male. Së pari, sistemimi dhe rehabilitimi i hyrje daljes për në qytetin e Koplikut, ku duhet të restaurohen dhe të ndërtohen trotuarët dhe ndriçim. E dyta është një rrugë turistike, rruga Kurte Rjoll, e cila do të jepte zhvillim turizmit në luginën e Rjollit. Rjolli është një zonë me bukurinë natyrore e malësisë madhe, e cila ka burime ujore si dhe me histori të lashtë ku mund të përmend këtu Kalan dhe kishën e Ballezës. Ndërtimi i kësaj rruge do të jepte jetë, do të krijonte kushtet për zhvillimin e agroturizmit e të bujtinave, do zgjonte interesin e rikthimin e shumë banorëve të cilët e braktisën këtë zonë të mrekullueshme të njësisë administrative Gromir, si pasojë e mungesës së investimeve gjatë 36 viteve të fundit. Rruga e Sheganit është një tjetër rrugë që të çon në pikën turistike Syri Sheganit, është një atrakcion turistik i jashtëzakonshëm në liçenin e Shkodrës. Kemi edhe një rrugë tjetër që është rruga Lpushës në njësinë e Kelmendit, e cila shquhet të gjithë tashmë të gjithë e njihni si një zonë shumë atraktive turistike. Po kështu kemi edhe një rrugë të rëndësishme që na çon drejt liçenit të Shkodrës, rruga Koplik Culaj apo rruga e Culajve siç quhet. Kjo rrugë sot është shumë e frekuentuar nga banorët e qytetit Koplikut. Janë edhe shumë rrugë të tjera në malësinë e madhe që të çojnë në zona turistike dhe ka nevojë për ndërhyrje, por në fund dua të theksoj se zhvillimi i Shqipërisë së Veriut është jo vetëm zhvillimi i Veriut, por është zhvillim i Shqipërisë, i gjithë Shqipërisë. Zhvillimi i Shkodrës është një vlerë e shtuar në ekonominë kombëtare. Për këto arsye, unë e mbështes këtë projekt dhe besoj se Porta e Alpeve do të jetë projekti më i rëndësishëm që do ta transformojë Shkodrën dhe veriun e vendit në vitet që vijnë. Ju falenderoj.
13: Ngjarja e ditës.
14: Yxha Kafe që vjen nga Veat Group. Yxha Kafe, Veat Group ka sjell. Yxha Kafe turke dhe Yxha Kafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50, e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shishme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Kafe, përveç ëmbëlsirave kafes, dhe çajrave bio përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 069 20 98 410.
13: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
1: Radio Jehona ju paraqet.

Përshëndetje miqtë të vyer, fillojmë rubrikën sot në histori. Më 10 korrik 1894 në Stamboll ra një tërmet që shkaktoi 474 të vdekur. Më 10 korrik 1913 në luginën e vdekjes në Kaliforni, temperatura u regjistrua 56.7 gradë Celsius. Kjo është temperatura më e lartë regjistruar në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Më 10 korrik 1921 me sulmin ushtrisë greke filloi betejë Kytahja Eskişehir. Më 10 korrik 1947 në Pakistanin e krijuar me ndarjen në dysh të Indis, në prefekturën e përgjithshme u emërua Muhammad Ali Jinnah. Më 10 korrik 1962 Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën në hapësirë satelitin Telstar që do të siguronte komunikacionin ndërkontinental. Më 10 korrik 1971 disa njësi të ushtrisë së Marokut filluan nismën për revolucionin dhe regjimit mbretëror në vend u shpallë Republika. Më 10 korrik 1991 Boris Yeltsin filloi detyrën si kryetari i shtetit të Rusisë. Të dashur dëgjues, mirupjekshim në të nesërmen e historisë.

0: Radio Jehona. Është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale,

Giovanni Cutter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e Magjer, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicutter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Cutter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jehona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dhe plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Mobileri, trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Radio Yauna. Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: radion tënde. Radioja Hona.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
7: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
8: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio e Hona.
4: Radio e Hona.
3: Numër telefoni

Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Mobileri Trend është zgjedhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studion në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty, Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: do Journey Radio Yehona.
1: Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

të ndëruar mysafir. Këtë këngë të bukur ju akushtoj djemve të malësisë teme, ku të shënollen mrena dhe jashtë atë dheut. I rujtë Zote ku do që janë.

0: Jeni në valet të Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshat. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë mrekullin. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lente.
5: Dekor Shop Lente.
4: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
5: Sigurisht që ka.
4: Sigurisht që ka.
5: Dekor Shop Lending.
4: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
5: Dekor Shop Lending.
4: Adresa? Dekor Shop Lendi, pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egle auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona.
1: The number one.
2: Varza gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: 107.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vitë ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi i West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Në Shkodër, në stadiumin Loro Boriqi për zhvillohet Kupa e Ikonave, ponderohen ikonat e atletikës shkodane dhe asaj shqiptare, me presidentin e Federatës Shqiptare të Atletikës Izmir Smalej, njëri prej ikonave të atletikës shkodrane, edhe pse sot është në krye të federatës, është një ikon e këtij sporti për Shkodën dhe për Shqipërinë.
5: Gjatë faleminderit shumë për fjalët e mira. Sot po zhvillojmë Shkodër Kupën e Ikonave në bashkëpunim me Shoqatën Atletikës Vllaznia dhe Bashkinë Shkodër. Tashmë kjo aktivitet është kthyer në një traditë në Shkodër, në nder dhe për kujtim të figurave të njohura, ish atletëve dhe edhe ish trajnerëve që i kanë dhënë aq shumë atletikës shkodrane, dhe asaj shqiptare. Kjo aktivitet shërben si një urlidhje midis kalumës dhe tashmës. Mendoj që kjo aktivitet është një shembull frymëzimit për gjithë brezin e ri, do t'i tregojmë atyne që puna, pasioni dhe sakrifica nuk harrohen kur.
4: Është një nismë shumë pozitive e klubit Vllaznia e Bashkisë Shkodër, por patyshim që po mbështetet nga Federata Shqiptare e Atletikës dhe do të jetë kjo traditë në vazhdimsi.
5: Pa diskutim, as nuk diskutohet, Federata Shqiptare e Atletikës do jetë gjithmonë mbështetëse te këtyre eventeve që marrin traditën gjallë, dhe aq më pak në Shkodër ku atletika shkodrane është djepi i atletikës.
4: Mund fash me herët, pra, sepse ju jeni produkt e këtyre ikonave dhe pa dyshim që jeni krenar, që keni dalë nga Shkodra.
5: Pa diskutim, jem krenar që kam dalë nga durët e ish trajnerit madh dhe ish profesorit madh Vildan Tufi, dhe mendoj që kjo traditë do mbesin gjatë Shkodrës.
6: Izmir, sa rëndësish për shtëruhet kjo dhimësi, duke qënë se, sidomos në Shkodër, Vllaznia është padur sërish kampione, ma djetë duke vazhduar të thyje rekord dhe atletet e saj. Në fakt, tradita frymëzon, por kur ajo ruhet dhe vazhdon, do thot që është vërtet një përparësi, apo jo që të kyqë?
5: Absolutisht e po, dhe simit kina pas dhe një risi ku atletika shkodrane ka dalë për të 30 vit kampion kombëtar, po ashtu i viti 18 razi, këtë dërkon një punë, një disiplinë, një përkushim shumë të madhë, dhe mendoj që gjitha klubet, gjitha shoqatat e tjera duhet në marrë si shembull Vllazninë e Shkodrës për mënyrën si funksionojnë dhe organizohen këto me një gjithë.
4: Disa nga garat në vazhdim, Izmir?
5: Atyre, gazi, kjo është aktivitet i fundit që zhvillohet në Shqipëri. Pas një javë kemi kampionatin Europian në Rijeti. kemi kampionatin balkanik utët më që zhvillohet në Sloveni, kemi po ashtu kampionatin balkan UIZ-a që zhvillohet në Krajov.
4: Albert Marashi, kryetari i Vaznjës në atletik, një herë zi edhe kryetari i shoqatës së atletikës Vaznia. Tradita vazhdon përsëri, po nderohen, po respektohen figurat apo ikonat e atletikës shqiptare dhe asaj shqiptare.
1: E vërtet, gaci, kjo është në vazhdo në aktiviteteve që një kemi bëba prej vitesh, në ndërim të figurat dhe shuar të sportit atletikës shkodane dhe asaj shqiptare, që i kanë dhe në katë shumë atletikës, me shumë e shumë titoj kampion, me shumë rekorde dhe medalje nërkomtare. Kjo është një vlerësim për kontributin dhe angazhimin që i kanë dhe në prej vitesh, dhe ne vazhdojmë në traditën në gjurmet e atyre që kanë bërë atë më përpara.
4: Dhe kur sukseset janë të pranishme, apo më njërë, pra ju e qoni akoma me lërë traditën e ati brezit të famshëm, të parë përkëtë dhe arritjet të
1: përkëtë. Po tjetër, ne jemi të njërë që me arritjet që kemi bërë të tani, në rezultate gjatë zakonshme me aktivitetet nërkomtare, si në ditën që ka atletika shqiptare. Kjo është një knasi që besimin që ata në kanë lanë për të mbajt një tradit të shkëllqyre të atletikës, kështu që jemi në rrugën e duhur dhe besoj që të vazhdojmë të jemi të sukses shumë dhe dhe të punojmë për të që të arrimë në të nëzë.
4: Të kjo aktivitet do të zhjojë tradita e përkujtimit të figurave vit pas viti?
1: Pa tjetër që të vazhdoj me traditën në ndërrim të figurave të shuat atletikës shqiptare. Por me një ndryshim të vogël që do të jetë mujtëm, sepse periudha që po zhvillohet gara tani është një periudhë e papërshtatshme për atletët shqiptarë që janë jashtë sezonit dhe ne do të mundohemi që të afrojmë në periudhën e pranverës që të kemi një pismarë edhe më gjërë edhe të ashtrim edhe më gjërë edhe me vendet nga rajoni, me pismarët e vendet nga rajoni dhe të kthejmë këtë në jo vetëm një aktivitet të thjeshtë në ndërim, por një aktivitet të suksesshëm ndërkombëtar që të marrë hënë edhe në vendet e rajonit.
6: Profesor, sa janë përfaqësuar për rezultatet në Shkodër të veçantë se kemi brezinëri që po thyen rekordet?
1: Të drejtën, rezultatet e me përparshme kanë shumë të mira dhe rezultatet e tanishme janë rezultate shumë të mira që ka në disa disiplina ka një progres shumë të mirë të tërgojnë rezultatet e arritur nga atleti Franco-Bure që janë rezultate historike dhe rezultate tjerë zakonshme që janë të nivellit jo vetëm balkanik, por edhe të nivellit europian. Ne kemi shumë shpresë që të Frankoja të shkojnë olimpiadë me normë olimpike. Çka do të bënte edhe që të jetë në histori në sportin e atletikës në një si një vrapus që do të arrijë normën në një disiplinë kaq të thjeshtë siç është 400 metra.
4: Profesor Marashi duke qëndruar tek atletika shumë shpejt në fund është dhe maratona. Është një aktivitet të tashmë që po futet në traditën edhe të Shkodrës. Dhe një prej meriteve kryesore ka dhe Albert Marashi në organizimin e këtij aktiviteti.
1: Të them të drejtën, iniciativa e vitit kaluar për të zhvilluar maratonën në Shkodër është një iniciativë që ishte eksperiencë e parë dhe do të thoshë që pati një sukses dhe me pjesëmarrje dhe me mënyrën e organizimit, duke gjithmonë duke falendëruar shumë bashkinë për besimin që na ka dhënë në mbështetjen e federatës që kemi pasur vazhdimisht. Kështu që edhe këtë vit ne kemi mbështetjen e bashkisë Shkodër, Federatës Shqiptare Atletikës, të cilët në të gjitha aktivitetet na kanë mbështetur, si në aktivitetin e sotëm, në aktivitetin e vazhdim dhe në aktivitetin e maratona e Shkodrës. Unë do të thosha që maratona e Shkodrës këtë vit do të ketë diçka më ndryshe dhe besoj që do të ketë edhe një numër edhe më të madh të pjesëmarrëve. Dhe do të thosha që do të mundohemi që ta kthejmë në një atraksion jo vetëm turistik, por edhe një atraksion tjetër që të ketë një pjesëmarrje maratonave të rajonit. gjeni numër i vet.
4: Ka interesim, kanë filluar regjistrimet?
1: Momentalisht nuk kanë filluar regjistrimet, jemi në proces për të hapë regjistrimet, kështu që vetëm gjëra teknike që për pak do të hapen edhe regjistrimet. Kemi kohë sepse jemi të më përpara, kështu që besoj që kohë është.
7: Me një trafik të dendur takimesh diplomatike, investime dhe marrëveshje të mëdha në mbrojtje, si edhe projekte me vlerë miliarda dollar. Samiti NATO-s u përmbyll me vendime që synojnë të riformësojnë arkitekturën e sigurisë euroatlantike. Ja se çfarë u vendos në deklaratën e Ankaras. Liderët e 32 vendeve anëtare rikonfirmuan angazhimin ndaj nenit të 5 të traktatit të Washingtonit, parimit themelor të aleancës, se një sulm ndaj një aleati konsiderohet sulm ndaj të gjithëve. U mor vendimi për zbatimin rigoros të angazhimit të marrë në samitin e Hagës për rritjen e investimeve në mbrojtje me 5% të prodhimit të brendshëm bruto deri në 2035-ën. NATO ja njoftoi mbi 50 miliard dollar prokurime të reja me synimin për të zgjeruar kapacitetet e përbashkëta prodhuese dhe për të përshpejtuar inovacionin në bashkëpunim me industrinë e mbrojtjes. Për Ukrainën, aleatët euroatlantiku angazhuan për 70 miliard euro në pajisje ushtarake, asistencë dhe trajnim për vitin 2026, si edhe konfirmuan synimin për të ruajtur të paktën të njëjtin nivel mbështetje edhe në vitin 2027. E një rëndësie të veçantë ishte edhe çështja e Iranit. Antarët e NATO-s deklaruan se Irani nuk duhet të ketë kurrë armë bërthamore dhe i bëri thirrje Tehranit të respektojë plotësisht lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit. Dita e parë e takimit u dominua nga forumi i industrisë së mbrojtjes i mbajtur në kuadër të samitit. Kreu i aleancës Mark Rutte prezantoi tre projekte shumëkombëshe që synojnë zgjerimin e kapaciteteve aleate në transportin ajror, inteligjencë dhe mbikëqyrje. Një hap i rëndësishëm u hodh edhe mes palëve turke dhe NATO-s ku finalizua një marrëveshje industrisë së mbrojtjes në 5 fusha të aftësive strategjike. Nënd vende përfshirë Tyrkien u zotuan të mbështesin Bankën në Re për mbrojtje, siguri dhe qëndrueshmëri, një institucion me bazë në Kanada, i projektuar për të ofruar deri në 134 miliard dollar financim me kosto të ulët për projekte të mbrojtjes dhe sigurisë. Tyrkia po ashtu nisi bisedimet për marrëveshjen e tregtisë së lirë me Kanadan. Pjesëmarrja e presidentit amerikan Donald Trump i dha samitit një peshë të veçantë politike. Gjatë takimit me presidentin Recep Tayyip Erdogan, Trumpi sinjalizoi heqjen e sankcioneve katse ndaj Tyrkisë dhe tha se një vendim për çështjen e avionëve F-35 pritet së shpejti. Edhe për Kosovën pati zhvillime. Kroacia njoftoi se planifikon të rrisë numrin e ushtarëve të saj në misionin KFOR. Shqipëria gjithashtu zuri vend në konferencën e kreut të NATO-s, i cili konfirmoi se samiti i radhës i aleancës do të mbahet në Tiranë, por pa precizuar se kur. Samiti Ankaras shërbeu jo vetëm si një vend takimi liderëve, por pasqyroi rolin kyç të Tyrkis në fazën e NATO-s 3.0. Dhe ja ku jemi në fund të këtij samiti me një mesazh të qartë nga NATO-ja. Aleanca kërkon një Europë më të fortë brenda saj, më shumë shpenzime në mbrojtje dhe më shumë kapacitete konkrete. Por me konflikte që vazhdojnë në kufijtë të NATO-s dhe ndarjet politike që mbeten të dukshme, testi i vërtetë do të jetë zbatimi i këtyre zotimeve në ditët dhe muajt në vijim.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
8: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
8: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
9: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
9: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jehonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e Gjumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirëbërësit. E shoku i ti, djallë, do të thot, o zoti ynë, unë nuk e kam mashtruar atë, por ai vetë ka qenë në humbjet madhe. Atyre, Allahu, do të thot, mos u grindni para meje, unë ju kam paralajmëruar me kohë. Fjala ime nuk ndryshohet dhe unë nuk jam i padrejt me robrit e mi. Atë ditë, ne do të pyesim gjehenemin, a u mbushe? A i do të përgjigjet, a ka edhe më? Dhe jo largë prej aty, gjeneti do të uafrohet besimtarve të devotshëm që do të thuhet. Kjo është premtuar për ju, për këdo që është penduar dhe ruajtur nga gjunahet, që e ka frikë të gjithë mëshirshmin, edhe atëherë kur nuk e shihte kush, e që ka ardhur me zemër të kthyer nga Allahu. Hyni në të, me paqe e siguri, kjo është dita e amshimit. Aty do të kenë çfarë të duan, e prej nesh do të kenë edhe më shumë. Eh, sa breza, shumë më të fuqishëm, ne i kemi shkatruar për atyre, ata brodhën në për tokë, po a mund të gjenin strehim? Vërtet këtu ka këshill për këdo që ka zemër. Dëgjon me vëmendje dhe dëshmon. Ne i kemi krijuar qiejt, tokën, dhe çdo gjë që gjendet midis tyre për 6 ditë, pa ndjer lodhje as pak. Andaj duroje atë që thon ata, madhroje Zotin tënd e falenderoje atë para lindjes së diellit dhe para perëndimit. Madhroje atë edhe në një pjesë të natës, edhe pas faljes së namazit, dhe vëri veshin thërritësit, që thret prej një vendit të afërt. Ditën kur ata do të dëgjojnë thirën e vërtet, ajo do tjetë dita e daljes. Jemi ne ata që japim jetën dhe vdekjen, të ne do të kthehet çdo gjë. Atë ditë toka do të hapet, e ata do të dalin me nxitim, për ne është e lehtë ti mbledhim ata të gjithë. Ne e dim mirë çfarë thon ata, por ti nuk do t'i detyrosh ata me dhunë që të besojnë. Prandaj këshillo me Kur'anin këdo që ka frikë para lajmërimin tim.
1: Urtësi nga të parët.
2: Urtësi nga të parët.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Takohemi në ditën e sotme me kuptimet e ajetit 88 të surës Al-An'am. Ku Allahu subhanahu wa ta'ala na tërheq vëmendjen drejt besimit të Hazreti Ibrahimit alayhi salam. Edhe mënyrës se si Hazreti Ibrahimi sallallahu alaihi wasallam ju tregon njerëzve komunikimin që duhet të ketë besimtari në marrëdhënie me lanën e udhëzimit në jetë. Edhe ju e dini se ai kishte një debat shumë interesant në momentin kur pa yllin, pastaj pa hanën, pastaj diellin dhe në komunikim me idhujtarët të kohës së tij, po banin paralele se cili për ty mund të jetë Zoti. Edhe Hazreti Ibrahimi a.s. ju solli në vëmendje të tre këto krijesa për krijesave të Allahut, që gjithë se cili për tyre ka një moment ndriçimi dhe pranie, por pastaj përëndon edhe zhduket yjet, a mund t'i shohim në këto momente, po të dalim nga xhamia dhe të themi hajdeni dhe të numrojmë sa yje shohim në qiell tashti? Jo, nuk shohim asnjë. I shohim natën, dhe jo në çdo natë, po ashtu hanën, po ashtu diellin, i cili ka një përëndim edhe zhduket. Pa Hazreti Ibrahimi alayhi salatu wasalam ju tërheqve mendjen njerëzve që njeriu nuk mund të besojë në diçka që ka një prani të përkohshme pastaj zhduket edhe përëndon. Ai në të cilin ne besojmë, Zoti i gjithësisë, Allahu Azza wa Jall, është i përhershëm pa fillim, i përhershëm pa mbarim. Është i plot fuqishëm për çdo gjë. Nuk ka shti mangët, nuk ka shti ne, nuk ka shti njëri. Është mi gjithë shka, nuk ka nevoj për asgja. Të gjithë ne jemi nevojtarë për atë. Po Allah subhanahu wa ta'ala i sjell të gjithë këto detaje të komunikimit dhe thirrjes së Hazreti Ibrahimit alayhi salatu wasalam dhe i mbledh në një fjalë të vetme. Edhe thot dhalika, pra ajo lanë, ajo përvojë, ajo thirrje e Hazreti Ibrahimit alayhi salatu wasalam, dhalika hudallah. Ajo është esenca e udhëzimit të Allahut. Yahdi bihi man yasha'u min ibadihi. Udhëzon këtë dojë prej robët e ti drejt kësaj lane. Pastaj thot, walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun. E nëse ata devijojnë në idhujtari e në shirk, kret ajo çfarë mund të kenë vepru, i shkon pa asnjë lloj vlere dhe asnjë lloj dobije. I shumëzohet me zero. Dhe hajde të shohim një detaj shumë interesant në këtë ajet të mënushëm të dashurit e mi. Në fillim duhet të kuptojmë se lana e udhëzimit është e përhapur në gjithësi dhe Allahu subhanahu wa ta'ala i ka dhanë mundësi gjithkujt për ta mbërrit udhëzimin. Dhe asnjëri në këtë botë nuk e ka justifikimin për me thanë unë nuk e kam ditë. Fjala bie, ne kemi lajmëruar sot se duke fillu nga ora 12:40 në xhamin e Parrucës, filani ka dersin e xhumas. Është përhapur nëpërmjet rrjeteve sociale, e kanë qarkullu disa njerëz, disa mish, disa dashamir, edhe është bëhet ditun. Mirë, po shumë kush që nuk prezanton për një arsye një tjetër, nuk ka justifikim për me thanë unë nuk e dija. Kush në tha? Nuk kemi lajmëru. Një detaj tjetër. Të gjithë ne kemi një celular, që do qoftë ai. Dhe mërëna këti aparati, të gjithë po të kërkojmë, mund të gjejmë një kanal apo një aplikacion që shërben radio të ndryshme. Radio të ndryshme. Gjeta para dy netësh, një aplikacion që tregon globin dhe ti e zmadhon atë dhe klikon mbi një vend, cili do vendi botës. Butani, se mu kujtu edhe në tërhoqive mendjen, edhe të jep deri kanale televizive dhe radiot e Butanit. Po thevon për, ku diu, në vende të më dha, tema, që do të thotë se lana ekziston. Do t'i thu, unë du të kërkoj për radio që japin Kur'an 24 orë. Dekord. Unë du një kanal televiziv që jep Kur'an 24 orë. Dekord. E gjenate. Mirë, po nuk ka justifikim dikush me thonë, unë nuk e di. Ajo ashtë. Sikur se shenjat dhe lana e udhëzimit të Allahut Azza wa Jall ashtë. Mirë, po ti duash me kërku. Edhe duash me mbërrit. Sepse Allahu Subhanahu wa Ta'ala, çfarë thotë, sikur se është transmetu, Ibn Adam, o i biri Ademit, khalaqtu li nefsi, wa khalaqtu kulle shay'in lek. Unë të kam kërju ty për veten time, dhe kam kërju çdo gjë për ty. Të kam kërju për veten time, a nuk thotë Kur'ani në familjar që nuk kam kërju gjinë dhe njerëzit, përveç se të më adhurojnë. Dhe kam kërju çdo gjë për ty. Thot, fa bi haqqi alejke, pash haku tim. Mos u merr me çfarë kam kriju për ty, që të largohesh nga ajo për cilën të kam kriju. Dhe me thanë, ne jemi të ftuar nga Allahu i madhëruar, që në përditshmërinë tonë, mos të horllatisemi, e të hutohemi, poshtë e përpjet në interesat e shumta, me të cilat në tërheqë kjo botë drejt vetës së saj. Po lexoja në funksion të kësaj ligjërate, edhe dersit të sotëm, edhe gjeta një fjalë shumë të madhe të dietarit të madh, edhe asketit të famshëm të Darejës, prej rrethinave të Damaskut, Ebu Sulejman e Darani, ka jetuar në periudhën e 140-215 të Hijretit. Një edhe shumë kohë më përpara. Çfarë thot? Kur bota, pra interesi, dhe ajo çfarë tërheq njeriu drejt kësaj bote, kur bota pushon në një zemër, prej saj largohet ahireti. Edhe hajde të shohim në praktikën edhe në jetën tonë të përditshme. Ka shumë njerëz, edhe prej të afërve tan, e miqësive e të njoftun e tjerë e tjerë. I ka dhënë Allahu subhanahu wa taala marrësi në një fushë prej fushave të jetës. Biznes fjala bie. Dhe ti thu, po hajde më një ditë të rrim. Jo, jam i xhanun këtu, jam i xhanun atje. Po hajde mos nuk të shoh në xhami, nuk kam kohë me ufal. Nuk kam kohë me agjëru, nuk kam kohë me shkuën haxh, nuk kam kohë me Allah Allah. Sepse ai është i dhënën me shpirt e me çdo çelës të tij pas kësaj bote. Po kur bota jeton edhe ngul rraj në një zemër, ahiret i largohet për asaj zemre. Ndërsa në modelin e besimtarit, pejgamberi alayhi salatu wasalam na mëson që të lutemi që Allah subhanahu wa taala më na e dhanë këtë botë e pasunitë e saj në dorën tonë, jo në zemrën tonë. Sepse në momentin që ti e ke në dorë, ti e komandon atë. Në momentin që të hynë në zemër, ti bash sklav i saj. Edhe argumentet nga jeta jonë e përditshme janë kaq të shumta, e sa e sa raste njohim e dim sa, koha nuk na premton që ti qasemi një për një të gjitha tyre shembujve. Ka një fjalë tjetër të këtij dietari të madh që sapo e citova, që thotë se çdo gjë që të largon dhe të angazhon larg Allahut, qoftë familja, pasunia, a fëmija, ta dish se ajo gja, a ato gjana janë mjerim për ty. Dhe me thanë, ti përkushtohesh edhe lodhesh për të kenë besimtar sa ma i mirë. Dhe pa pritun në familje, në shoqëni, në punë, pasunia, interesi, ambicia që ke për këtë botë, të tërhek pak nga pak. Dhe të largon nga modeli i asaj që ti je, apo do në të jesh, të përsosesh, për të dëshmu si një model, për e modeleve të asaj që kërkon Allah subhanahu wa ta'ala. A i thotë se të gjithë këta që të tërheqin, për të shpërfyturu, janë mjerim për ty. Një shemull. Ti lexon në Kur'anin familart, që gënjeshtra, fjala bie, është e ndalume. Ti lexon në Kur'anin familart, kutil el kharrasun, dhe më thanë, mallku që ofshin gënjeshtarët. Dhe lexon paralelisht se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thanë, o rubbe talin lil Qur'ani wal Qur'anu jel anuhu. Mund të jetë një person i cili e lexon Kur'anin dhe Kur'ani e mallkon atë. Allah, si e mallkon Kur'ani atë? Po pra se ai e lexon mallkimin e Allahut për gënjeshtarët dhe gënjen. Çfarë vlerë ka leximi i Kur'anit? Ai po devion nga modeli. Ai po devion nga shembulli i besimtarit që në vërtet ai don për me kenë. Ta i pa i lexon se Allahu subhanahu wa taala tregon shembullin e besimtarëve. Alladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, fjala bie. Ata që distancohen nga thashëtemet. Mirë po, a e gjenë veten mërënda gjamiës duke ba me gjëris thashe themesh. Allah, Allah. Kjo është e frikshme. A mund të kthehen gjamiët tona në klube thashe themesh? A mund të kthehet gjamiëa e jonë në vend gënjeshtrash? A mund të kthehet gjamiëa e jonë shpia Allahut Azza wa Jell në vend ku njeriu nuk dënë me pa me sy të balit atë që ka djathas apo majthas? Hasha. Absolutisht që jo. Absolutisht që jo. Pra ne të dashurit e mi, çdo gjë që na tërhek larg Allahut Azza wa Jell, edhe larg besimit dhe larg përpjekjes për tu përsos në shembullin e besimtarit të pjekun, çdo gjë, gruaja, fëmia, pasunia, shoku, miqësia, krejt është mjerim. Mjerim në këtë botë e mjerim nesër në ditën e gjykimit. Pra ne kanë thënë se vepra më e mirë është khilafu hawa nëfs. Dhe më tha, njeriu me iranësh, edhe me ideal kunër, ego së sumuar, ego së mrendshme, nëfsit të ti. Sidomos kur e urdhënon për të keqe. Prandaj të dashur dhe shtrejt, me u përpjek, gjithë se cili për nesh, me e shfrytëzu kohen, për t'i ballë llogaritë e tij me Allahun Azza wa Jall, me e pa veten e tij sa e peshon në këtë lanë të udhëzimit, dhe me bashmos që sa herë që e tërheq diçka nga djatha, nga e majta, nga para, nga pas, drejt asaj që është e kundërta e udhëzimit, me u qu dhe me u largua dhe me e sjell kokën nga ana tjetër. Është një fjalë shumë e madhe e një dietari të shuar të shekujve të kaluar, që quhet Ahmed ibn Harb. Ky zotnia ka qenë dietari dhe alimi i madh i Nisaburit. Ka qenë prej nxënësve të Imam Sufjan ibn Ujejnës. Ka qenë nxënësi e Abu Daud Tajalisiut e të tjerë. Kush kanë qenë hoxhallarët e tij? Ky zotnia ka një fjalë shumë të madhe që duhet me e shënu me shkronja të arta edhe me ju rikthy her pas herë gjithë secili për nështot. E kam adhuruar Allahun e madhuruar për 50 vite. Dhe nuk e kam gjetur e mbëlsin e adorimit derisa u largova nga këto tri gjana. Se mund të thoj shumë kush në mesin ton, valla edhe unë e gjej veten time në fjalën e këtij zotnisë së madh. Edhe unë e gjej veten time se ka 1 vjeta, 5 vjeta, 10, 20, a më tepër që jam në botën e adorimit. Mirë po, nuk e kam shiju adorimin siç duhet. E do thotë se ke nevojë më u largu nga disa gjana. Ky zotnia përmend 3. Thotë para, hoqa dorë nga pëlqimi i njerëzve derisa arrita të them të vërtetën. E me e barazu dëshiren, apo jo pëlqimin, apo jo fjallin e mira, e fjallin e keqe, të kujdo me e shumëzu me zero. I pëlqeu, si pëlqeu, e deshtën, se deshtën, menun mirë, menun keqë, para gjykun, folen pas shpine, shpifën, triluan, zero. Sepse kjo e ndihmon njeriun për tanë të vërtetën, për tjetu të vërtetën, për shiju të vërtetën, për të mos pas tutje nga askush për të thënë atë që duhet, kur dhe si duhet. Po e kishte shkruar, po dikush kishte bën një status, po dikush kishte hedhë një koment, po zero, zero. Zero, më i dashur. Edhe më vazhdo rrugën përpara. Pa u kthy djathas dhe majtas, kalo dhe bushesh. Kherin inshallah. Ai që shpi, ai që trillon,

para durve të Allahut azza wa jall. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abih. Deri në fund të ajetit. E ajetet të ngjashme, atë ditë kur njeriu yafir al-firar adini si. Imagjinoje veten tënde në një sahra apo në një pyll dhe nga pas të vjen një ujë, ka një çakall. A diçka më e madhe. Ja mahme të katra. Me dur, me kam, me tu ju marë fryma, ashtu do të largohet në ditën e gjykimit, se cili për llogarinë e ti, nga vllau i ti, nga nana e ti, nga baba i ti, nga fëmia, nga gruaja, nga shoqënia, nuk ka të ditë. Ku jeni ju që më keni thanë, e bane mirë apo e bane keq? Zero për zero. E dyta, hoqa dorë nga shoqënia e el fasikin, njerëz të çturun, njerëz të devijum, njerëz që merren me thashë theme, njerëz që fusin hund ku nuk i takon, njerëz të sumur në zemrat e tyne, njerëz të hasedit, njerëz të inateve, të zilis, njerëz të fitnes, që mjellin fitne, përshamje në mesin e njerëzve, fasaka janë ato. Si që përmenë Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, duke i krasu me shemullin e shejtanit. Për fasaka në emri rabbihi, e lexojmë çdo ditë të gjuma, a i devijoj, nga urdhni i Zotit të ti, o që adorë nga shoqënia e të çturunve, dhe e sa mbritat e shoqënia e salihin, njerëzit të mirë, besimtar, të paqtë, dashamir, jo ziliqar, që thonë fjalen e amël, që busqeshin, që këshilojnë, që tërheqin vëmendin kur duhet, si duhet, që nuk rezervohen për të marë për dore kur ti duke gabu, dhe që nuk janë për atyre që të korisin dhe mizi shpresin, me të pa që ti ke gabu apo ke rëshit dikun, me të kryqëzu për parasyve të tanë botës. Dhe e treta, dhe hoqa dorë nga amëlsia kësaj bote, me u dëfry, me shku poshte për pjetë, me kryu, si që po shohim sot, te politika e të rive, e njeriu të ri, e këtyre njerëzve të ri, që përpiqen dita ditës, me e gjba tabanin e babalarve dhe nanave tona, që përpiqen dita ditës, me e hek perden e turpit dhe me e shkyt perden e moralit, që përpiqen dita ditës, me kryu hapsira të reja për përhapjen e harameve, e për nxitjen, e mbështetjen, e financimin, e agendave të harameve, e imoralitetit, e prishës e familjes, hoqa dorë nga amëlsia kësaj bote, deri sa mbritat e amëlsia ahiretit. Që është amëlsia ahiretit? Amëlsia ahiretit është me jetu njeriu me faqe të bardha i dashtëm, puno sa të mundesh, lodhu sa të mundesh, sakrifiko sa të dush, Allahu ta dhash të marën, Allahu ta begatov kohen, ta begatov të riskun, inshallah bëhesh miliarderi ma i madh i botës, Allahumma lekel hamd, ku me e marë? Ku me e marë se gjithë se cili për e tyre që vinë në gjami tona e janë njështë të nërshëm, e njështë të moralshëm, e njështë të pastër, e njështë të ndërtojnë vlera, me nëzjerë këte islam nga gjami tona, jo si që të një gjojnë disa që të thonë rinin gjami aty dhe flenin gjami, mujonu në gjami, vdisin gjami, jo, islamin me nëzjerë jashtë gjamis, me përmëvu të miren, me përmëvu që fardon zodi gjithësis, për me emujt e mirat të keshen që përhapit jashtë, dhe mos me leju që e keshja dhe zehri i asaj që përmëvohet jashtë, me na hymren në gjami. Ajo është me eshiu amëlsina ahiretit. Ajo është me i dhan shpinën kësaj bote, dhe me i dëshmu Allahu subhanahu wa ta'ala aftësin që kemi me dritën e ti dhe udhëzimin e ti, për të kenë njerëz ndërtues të kësaj bote, mi bazat asaj që na pret nesër ditën e gjykimit. Si me ndërtu botën tonë, mi bazat asaj që vjenë. Shfletoni historinë dhe shikoni historinë tonë të lavdishme Osmane, ma e pakta. Shikoni periudhën ma të lumtur të historisë sonë e të historisë së njerëzimit, ma e afërta me kohën tonë, periudha Osmane. Shikoni moralin, ndërtimin, zhvillimin, shkollat. Shikoni harmoninë, tolerancën, mëshirën për kafshët, pale për njerëzit. Shikoni, lexoni për te tyne, deri tek pejgamberi alayhi sallatu wasalam. Lexoni pra që quhet periudha apo epoka e saadetit, e lumturisë që nuk mund ta gjej njeriu vetë se konform hartës së asaj për të cilën është razi Allahu i madhruar. Prandaj të dashnë të shtrenjtë, i lutemi Allahut azza wa xal

që më nabapër e tyre që e ndjekin dritën e këti udhëzimi, për të cilin bën fjalë në ajetin 88 të surës El-An'am, dhe na rujt nga shirku e idhujtaria, e devijimi në shturje, e na bafë për e tyrë që në gjojnë fjallën dhe veprojnë ma të mirë nësaj, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu ju dashtë.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Kapiteni i kombëtarës së Republikës së Egjiptit në futboll Mohamed Salah deklaroi se për të ka shumë rëndësi fakti që përfaqëson muslimanët për të cilët është shembull frymëzimi. Do thot shumë për mua të përfaqësoj miliona musliman që më ndjekin, më shohin si shembull dhe duan të bëjnë si unë kur të rriten. Ndërsa trajneri i Egjiptit pas ndeshjes në play-off të kampionatit botëror në shenjë solidarizimi, ngriti flamurin e Palestinës dhe fitoren kundër Australisë ja kushtoi popullit palestinez. Hajiu Jamal Miqdad, 71 vjeçari nga Palestina, ja ka kushtuar kohën e restaurimit të kopjeve të grisura dhe të dëmtuara të Kuranit të shenjtë në punëtorinë e tij të improvisuar në kampin e refugjatëve Al-Shati në pjesën perëndimore të rripit të Gazës së Palestinës. Pasi biblioteka e tij personale u kthye në rënoja gjatë bombardimeve të ashpra izraelite, Miqdad e shënoi hapësirën e mbushur me mbetje në një punishtë të specializuar për lidhjen dhe riparimin e librave të ndryshëm. Komediani i njohur turk Deniz Köktaş është arrestuar nga një gjykat në Stamboll, pasi autoritetet akuzojnë për nxitje të urrëties dhe armiqësisë, si dhe për fyrje të presidentit turk Recep Tayyip Erdoğan gjatë një shfaqjeje stand-up të publikuar në YouTube. Köktaş u ndalua në aeroportin kryesor të Stambollit, teksa kthehej nga pushimet. Më pas gjykata vendosi masën e paraburgimit pas marrjes në pyetje nga prokurorët lidhur me pjesë të performancës së tij ku përmendeshin presidenti Erdoğan dhe Kur'ani famlart. Videoja e shfaqjes është publikuar me 24 qershor në YouTube dhe ka grumbulluar rreth 9.4 milion shikime. Sipas zyrës së kryeprokurorit publik të Stambollit të Turqisë, autoritetet kanë marrë 185 ankesa për përmbajtjen e videos provokuese dhe të shëmtuar. Ndërkohë, drejtoria qeshi fetare të Turqisë, Dianeti, kritikoi publikisht faqen në predikimin javor të së gjumas, duke deklaruar se tallja me vlerat fetare në nënpetkun e humorit dëmton edukimin dhe vlerat e brezit të ri. Sipas TRT-s, kanali zyrtar i Turqisë Kseneti Izraelit ka miratuar në leximin fillestar një përkliqe që do të ndalonte transmetimin e ezanit nëpërmjet altoparlanteve të xhamive, sipas mediave izraelite. Përkliqi i cili kaloi me 50 vota pro dhe 36 kundër në parlamentin me 120 anëtar, duhet të kaloj edhe tre leximet e tjera përpara se të bëhet ligj. Sipas Izraelit Hayom, legjislacioni synon të forcoj zbatimin e masave kundër asaj që e cilëson si zhurmë nga xhamit, ndërsa kanali 14 raportoi se xhamit do të detyrohen të marrin leje për të përdorë sisteme altoparlantesh dhe se asnjë sistem zëri nuk mund të instalohet ose përdoret në asnjë xhami pa autorizim të shprehur paraprak. Policia do të lejohet gjithashtu të hyjë në ambiente për të ndaluar atë që konsiderohet shkelje edhe për të lëshuar gjoba administrative. Ezani, vlen të kujtojmë, transmetohet nga xhamit 5 herë në ditë për të njoftuar muslimanët për kohët e namazit.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.
0: Hutbeja e xhumas. Allah

0: Akbar.
1: Në emrin Allahut Mëshiruesit, Mëshirbërësit, falënderimi plotë qoftë Allahut krijuesit të gjithësisë. Paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër veç Allahut dhe në dorën e tij gjithçka. Është e mirë, është e keqja, është jeta dhe vdekja. Dhe tek ai do të kthehemi gjithnjë ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën e kësaj bote. Dhe dëshmoj se rubi i tij Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është dërguar i tij dhe vula gjithë pejgamberëve. Allahu me madhërinë e tij ka dërguar si mëshirë për mbar botët. Paqja dhe shpëtimi Allahut qoftë mbi të dërguarin tonë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtarë, ne dimë se kur Allahu xhaleshanu betohet në diçka, tregon se është ajo gjë që i vjen pas atij betimit ose natë botim, është shumë e madhe. Zakonisht një ajet ose dy ajet mund përsëritet. Por të përsëritet më në një sure 11 herë betimi, pra Zoti të betohet 11 herë një sure, nuk ka dyshim se ajo që i vjen pas saj është shumë e madhe. E pikërisht kjo është në surën e Shems, pra surja e diellit. Pa Allahu xhaleshanu betohet 11 herë ndër. Pra për diellin, për dritën e tij, për paraditën, për hanën, për tokën, për qiellin, për ata që i ka krijuar të tjerë të tjerët, në fund Allahu azza wa jalla thot: "Qad aflaha man zakkaha." Pra mos e betohet edhe në krijimin e qenies, por njeriu të shpirtit e krijë qenies të tij, do të ka shpëtuar që ka pastruar, domethënë që i bindet Allahu azza wa jalla. Dhe është dëshpëruar ka humbur ai që nuk bindet Zotit. Pa 11 herë Zoti betohet në këtë sure. Pa ne në jetën e kësaj bote me të vërtet, a njëri që dhe me di që është shpëtuar ose jo, le të shikojnë se sa i bindet Allah të zëvëgjel. Dhe nëse Zot në rujt, shesë nuk i bindet Zotit, e urnë dhe ti, Allah është i mëshirë që vazhdojnë në Zotit, e këtë është prej të shpërume. Në këtë sure, Allah të zëvëgjel, për me në këtu 11 betime, fund sures, s'jel një shemë që është mësim për se cilin për në shfar dhe lojkohet. S'jel shemëllën e një profetit të Zotit që populli i tij kërkon argument. Të Salihut alayhiselam. Kërkonin një deve. Dhe ja solli shembullin e tha mos i bani keq. Pra kërkon argument nga Zoti, Allahu ju selli. Respektoni argumentin e Zotit. Këtë deve. Ata thot nuk e respektonin dhe e therrën. Por thot një person e therri deven. Pa Allahu xhaleshani ndeshkoi të gjithë popullin e tij. Pse? Zgjatjet ishin razi me veprën e tij. Pa një e theri thë të Zotin dhe shkët gjithë. Që do thotë se njëtën tonë përdiqme, nështë një person e kryu një krim, ose pa një zullum. Pa njëzit janë razizim atë zullumin e ti, Zotin përfshinë gjithë tira, dhe ta marrin gjyna. Sepse as nuk e kanë nalu, as nuk e kanë shilu, as edhe me zemri jo nështë. Pa ne i vlezë dhe modra besimtar, në pas shumë parasyshe, par, më thanë në mend, për alajmrimet e ndëshkimit të Zotit dhe Zotit. Nëse eshëm dhe i zullumit, kur e shohim, Allah azze vëgjel nga të regë dhe ranë që thëtë, jo dhe mas me bo zulumin, por as ma anua nga ata që i bënë zulumin. Mas anoni e thëtë nga ata që i bënë zulumin. Që që, pra, të regimet për anore, nuk e në thjesht gjarë historike, por në gjarë që i përsëriten, zdo popull, zdo kohë, zdo vend, pra, Zoti që një Musa, një profet, më thanë kuptimin për përmarë mësim për e tyre, e që një zulum qarë si Faraoni, e ma të kejtë staj, Zoti në arujtë. Po ne me lezu edhe gjarët historikë në Kuranën Famlarë dhe me marë mësim për e tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në të rikë dhe mendin e thëtë, la te kunu im maaten, mos u bani sy mbyllërës, jo se sy qorrazi. Thanë, en të kulu me thanë, in ahsenen nahu, in ahsenen nasu, ahsenna, wa in dhalemu, dhalemna. Nëse njërë me thanë që, nëse njërëzit bëjmë mirë dhe një përbëjmë mirë, nëse njërëzit bëjmë zulumë dhe na përbëjmë zulumë, ja thëtë, jeni të qëndrushëm, pa lëkundshëm. Nëse njerëzit bajnë mirë, ju bani mirë. Por nëse njerëzit bajnë keq, ju mos bani zullum. Pa të rikë vëmendje. Muslimani nuk ka njerëz që shkon nga të frynëra. Muslimani ka parime. Muslimani ka, më thon, shtyllët e besimit të tij, shtyllët e fesë të tij në lëkundet prej tyre. Prandaj vëllezër dhe motra besimtar, Allah na sprovon. Çdo lloj kohë. Me zullumçar, pa zullumçar, me të mirë, me të këqij, për na pasë me të vërtetë a jemi të qëndrushëm ose jo. Edhe duke parë gjithmonë këto qije të sprova që na binë kohë pas kohë, me të vërtetë lind pyetja është si shpëtojmë prej tyre. Ose si më shpëtojmë dëshkimit të Zotit azza wa xal. Pra, mirë se nuk po bëjmë zullumin, ose si më shpëtojmë dëshkimit të Zotit, pas më na përfshijë edhe ne. Allah azze wa jalla thot në Kur'an: "Famlat ulli bi lajmin e shejtanit rajim, ya ayyuhal ladhina amanu, aleikum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum." O ju që keni besuar, ruajeni veten tuaj, domethënë ju jeni të përkushtuar. Ju jeni të devotshëm. Po ju mos bani zullum. Ju mos devijoni nga rruga, sepse nuk ju ban dëm ata të humbërt nëse ju jeni të udhëzuar. Po, çështja më shpëtu prej Zot na ju prej ndëshkimit, Zoti dash, ne me kanë sakt, ne me kanë devotshëm, ne me kanë në rregull, ne mos me devijuar nga rruga Zotit të Zotit. Falemi pas para syjsh. Po nëse duam të shpëtojmë prej sprovave, fatkeqësive, zullumit që mund ndodhë një kohë ose një vend, atëherë ne me shikoj veten tonë. A jemi në rregull apo jo? A i binim me Allah të Zotit? Nuk ka mundësi një musliman që të të binim Zotit me rrejt, me bozollëm, me mashtru, me vill, me bakur rëpse, në shepa mujtër, sepse ka frikë. Në këta jetë Zotit thëtë, i lejna me rëgjukum, të këni ashtë këthimi juaj, e dhe ju lejmërën pa që këni punua pra, zdo gjënë, dhe ju apëm, ndohër se shfar këni punua, se shfar këni vëpruar. Pra ne, dhezë dhe motra besimtar, ne, kur shojmë të zullume pa drejtësi që përhapin anë me kanë botës, duhet me kemë qëndrushëm. E duhet me pa raportin tonë në fejnë Zotit Azza wa Jalla. Duhet me pa se si jemi ne në nënshtrimin dhe Allah. A jemi në rregull, nuk jemi në rregull. Sepse ashtë pa mujtër këtë numër të madhë të muslimanve, këtë që në bodhjë dhe në venin tonë, këtë që janë, e këtë numër të madhë që i vinë e krynë, e ullin kokën në seshde, e falen Allah, e krynë haqin, a gjojnë Ramazanin, me kënë gjojnë a ju në tjilë. Kjo të regonë se me të vërtet, ne nuk jemi në rregull në fejnë tonë. Pani Allah thot aleikum anfusakum, ruajeni veten tuaj, pra kujdesni për veten tuaj. Ju mos devijoni, ju jeni në rregull. Ne shohim se Allahu azza wa jall kur robët e tij janë dorëzuar përpara zullumit, më thanë nuk kanë më fuqi që të bëjnë ballë. Nuk kanë më fuqi për me rezistu, atëherë vjen ndihma e Zotit. Lexojmë me vëmendje Kur'anin famullart. Gjithmonë Allahu kur thot për ndihmën që jep besimtarëve, ka atribut vetëm vetes tij. Unë do të ndihmoj besimtarin. Po kanë hakun alejna nasru almu'minin. Po e kemi drejtë as detyrë jone me një mund besimtarin. Gjithmonë triumfin e fitoren ja ka atribuar vetes tij. Që do thotë se kë nuk merret nëse muslimanët nuk janë rrugën e drejtë. Kë nuk merret nëse muslimanët të rriqen. Do thonë ul olla skama. Jo. As në surën Bakare, Allahu xhelalu thotë, ta lidhim me këtë komentim një prej mendimtarëve të Kosovës, doktor Salman al-Auda thotë kështu. Kur sprova pra fatkeqësia arrin kulmin. Kjo është palajmërim thot për ndihmën dhe lehtësinë që do vinë nga Zoti. Thot ku është ky argumenti? Na jetim Kur'anor kur Zoti xhaleshanu thot, po i dhe stay eres rasulu. Pra kur ta humin shpresën të dërguarit, do thon gati të dërguan janë dorëzuar, pra profet e Zotit. Derisa të dërguarit bien në dëshpërim dhe mendojnë se janë përgjithësuar, ma nuk beson më kush. S'ka më shpresë kët kohë, kët popull, kët vend. Thot, atyre thot do vjen ndihma jonë dhe shpëtojmë këtë duam, nuk kthehet mbrapsht ndëshkimi jonë për popullin e zonë qarë. Dhe më thanë, mos me hek dorë, Zotin asë promën këtë botë. Mos u largohë nga parimi jëtë, nga besimi jëtë, nga adhurimi Zotit. Ti vetë pro punën tane. Edhe i vetëm qësh, kur mas ish dorë. Në kërën i famlarë të allonë të argonë se, lutë e alisami vetëm ishte. Munumi e nalu popullin e ti nuk bani. Pas e hoqë i dorë dhe Zotit në shkret popull. Pa i vetëm. Ti, Zotit në ka kryu se cilin dhe dalin para ti vetëm për vetëm. E se cilin është përgjegjës për vepër dhe tia. Pa ne mas me e këdorë. Ajo që me të vërtet, po thanë, duhet e pas pasu se cilin për nësh është pra regullimit vetës, gjinohet tona. Mos bindjen e Zotit dhe Zavgjë. A dini se qëfar e ka këshilu Umer ibn al-Khattab, Sa'd ibn Abi Waqqas, kur komandantin e shtyjës muslimane kur e dërgoi në Egjipt. Pa, kush mund të thonë se e kanë kuptu Kuranin e sunetin pejgamberit alayhis salam me sahabët e tij? Shikoni se si e ka porosit Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Sa'd ibn Abi Waqqas. Pa, nëse me të vërtet gjendemi jetojmë në një kohë ku ka zullum dhe atrash harami e zullumi, ne me vërtet me pa raportin tonë me Zotin azza wa jalla. Nuk ka shans që Allah mos më njohë robët e tij nëse ne jemi në rregull. Thot i shkruan kështu: të urdhëroj ty e të gjithë ata që janë me ty prej të përzgjedhur, prej përshtatshëm që ke marrë në radhën tuaj, që ta keni frikë Allahut në çdo gjendje, sepse frika ndaj Allahut dhe përkushtimi ndaj tij është përgatitja më e mirë ndaj armikut dhe strategjia më fuqishme e luftës. Do thonë dikush, si ka mundësi mund? Thonë, në vend se mi përësit, mu pregatit me kanë trima, me kanë këshu, me thonë, me pas frikë Zotin, mas me kanë pa gjinohet, sepse, thonë, për Zotin nuk ashtë e vështira zë. Ka thonë, pejgamberi alajhissalam, pra, kur e kanë meritu, me lekë ka zbrit për qillit. Kënë nuk thotë, me lanë, ja është pregatit, jo, mu pregatit, por frikën dhe Zotit, dhe gjinohet është më i rëndë, me thonë, për musliman se është çdo gjë tjetër. E me të vërtetë kur jemi në rregull me Zotin, nuk ka fuqi në buzë që i del para muslimanëve. Pra, kjo është strategjia më fort. Të urdhëroj ty të gjithë ata që janë me ty, të jeni shumë të rujtur ndaj gjunave. Më shumë se sa ndaj armikut. Pa më pas më shumë pas frikë gjunave se sa armikut. Se të gjunave të ushtrisë janë më të frikshme për ushtrinë se armiku. O dhe Allah i ka zemra në dorë. Allah kur dëshiron diçka thotë bën u bëhet më herë. Po nëse jemi në rregull me Zotin, nuk ka kush asçi të ban zullëm, asçi ta marr hakun tan, asçi të rënë, asçi të mashtron, ta jep Zoti që dëshon të mëron Allahu azza wa jalla. Pastaj thot, muslimanët fitojnë tet me gjuna që armiqt i bëjnë Allahut, pra ata që jo besimtarë që nuk i binin Zotit. Kështu fitojnë muslimanët. Sikur të mos ishte kjo, ne nuk do të kishim fuqi mbi ta, sepse numri jon është më i vogël se numri i tyre. E përgatitja jon më pak se përgatitja e tyre. Në të drejtimin. Pa ne fitojmë me binjen dhe Zotit Azogjen. Pra ne, nëse barazohemi në gjunahe, atyre thotë i takon mirësia, fuqisë, janë matë fuqishëm, ma shumë. Për ndryshet nuk fitojmë dhe i tyre thotë. Dijeni mirë thotë se gjithë marshimin që i bani, keni mirëqyrës Allah. Pra Zotit i mirëqyrë. Pas të njës njërë për nështë, dhanë këshu bojnë të njërzit, hajtë për mërë e diçka, hajtë për mashtra diçka, hajtë për kaleja, haram, mas kajja për jemarë, mas tuj, Allah të shetë. Dhe nëse bojnë të njërzit, haram, në ti mos e banate. Që disë të qëfar bani, pa ne keni turë për Allahot, dhe mos dhe përni diçka në kundërshtim me urdhat Allahot e Zogjet. Nëse thoni, armiku jënë është maj këtë se ne, dhe nuk ka për të nëmë poshtër, dhe nëse si edhe me keq, ndodhë që një popull i poshtuar, dhe të është maj këtë se poshtusi. Pse në shemë dhe të beni Israelve? Allah i që i faraonin, pa e meritunin, pa ma stojnë dikush që hatë, ma se ne jemi musliman dhe në një monzoti, ku nuk meritojmë ja. I lutëm Allahut për ndihmë ashtu si lutin Allahut për ndihmë ashtu si i lutëm Allahun për fitore, dhe unë i lutëm Allahut më jap një gjë të tillë. Han lutju Zotin të zaqë. Kënë nuk thotë me lanë një minjan përgatitjen, por më kanë më vërtet shumë vëmendshëm në raportin tonë me Zotin e fenë Allahut azza wa jalla. Pra Allahu betohet në surën Shems 11 herë. Pastaj thotë ka shpëtuar ai që është bindur Allahut. Dhe ka humbur shkatruar që nuk është bindur Zotit azza wa jalla. E lusëm Allah në madhruar, ishtahat në bajnë për atyre të cilët me të vërtet, janë besimtarë të menjë. E kuptojnë ku kanë fëqin. E kuptojnë ku i kanë kufit e Zotit a Zogjel. Dhe nalin me të vërtet të këfjala ti, e nuk i te kalonë atë. Pa ne vdhez dhe motër besimtarë, ku përshumë se dita ti dhe shtohet zulumi, e pa drejtësia, më thanë, e që na hynë në hak, shkojnë raporin nga i Zotit, edhe banë përpikën tane, mos e dorëzdo, ose po dorëzove i ke humë davanë. Po lutju Zotit mos ndaj deri sti, nuk ka dëshim se ndihma, triumfi, fitoria me shëtitë Allahut kanë për të ardhur. Allahu azza wa jalla e fal gabimet e gjërat tona, na udhëzof në rrugën e drejtë, na bën për atyrë që me të vërtetë i bindën Allahut, të largojnë larg haramit, të largojnë atyrë që Zoti ka ndaluar, Allah na fal të gabimet. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vërahmetullahi, vëbarakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër. Urtësi nga të parët. Lajme dhe kuriozitete nga bota islame. Hytbeja e gjumas. Jetëshkrim i një dietari shkodran. Intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame. Histori të shkurtra. Dhe shumë rubrika të tjera që do të na ndiqni në Radio Jehona çdo të gjumë në orën 11 dhe të ritransmetuara të dielën në orën 20:45 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia Shkodër.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën, bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re, tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha, ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirë presim. Radio Jehona ju paraqet. Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kopra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Të menaxhojmë dhe të kemi një reagim të hershëm për sa i përket rrugëtuar. Për gatitja e planeve dhe veprimit për parandalimin e zjarreve në sipërfaqet e pyjeve, kullotave, pintarive e tjera, organizimit e takimeve, e bisedave që duhet të bëhen me publiku, me banorët, me kryqëzimin, në mënyrë që ato të kenë një koordinim sa më të efikas dhe veprimet dhe reagimet e këtyre strukturave të jenë në kohë për të evituar vatrat e zjarrit nga zonat urbane drejt tek pikat më të larta që janë pikat në zonat pyjore, në zonat e thella malore ku dhe vështirësia e strukturave për të mbërritur atje është shumë e tashmë e dukshme dhe na bën të vështirë menaxhimin e zjarreve. Ndjekjen dhe vazhdueshmërinë e situatës, kombinimin e përhershëm me bashkitë shqinë mirë është shumë e rëndësishme në mënyrë që ndihmat jetë anasjellë ndërmjet këtyre bashkive pa problematika. Forcat dhe mjetet që disponon vetë bashkia të ketë të gjitha nga dëshmëritë të vënë në dispozicion jo vetëm të strukturave të ndërgjegjshme, por edhe të grupeve njësive vendore, grupe vullnetare që ato kanë ngritur në mënyrë që vatrat e zjarrit të menaxhohen në një kohë sa më të shkurtër. Sistemi i vëlletimit është një nga pikat ku ne kemi kërkuar që të jetë efikas dhe eficient, sepse është shumë e rëndësishme nëse ne lajmërohemi në kohë detyrimet ligjore kryetarit të bashkisë që të marrë masat parandalimi për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimit. Stacionet zjarrfikse që i mbulojnë bashkitë respektive kanë vitur stacione provizore në të gjitha pikat ku ndërhyrja të jetë të menjëhershme dhe efikase.
2: Drejtori përgjithshëm ka dhënë edhe një telegram ku nga strukturat tona poshtë janë vjetur dhe database duke prezentuar gjithë personat precedent kriminal të dënuar në ndjekje penale, si dhe personat me probleme të shëndetit mendor, që me detyra konkrete të mbahen në mbikëqyrje nga strukturat vendore të policisë. Mbikëqyrja do të jetë që nga strukturat e komisariatit titullari, shefi i seksionit krimer, deri te patrullat e përgjithshme të policisë shtetësore. Kjo është detyrë kryesore për të mbajtur kontroll dhe për të bërë të goditje të kësaj paligjshmërie. Po kështu kemi evidentuar të gjithë subjektet të cilat kanë aktivitet në zonat në pyje, me aktivitet bleporal, kemi evidentuar gjithë barinë të cilët merren me kullotat. Po kështu evidentuar dhe personat precedent kriminal për kultivime bleme narkotike, të cilët janë dhe këta objekte jonë, pasi të hapin gjithmonë tokat e reja duke bërë dhe djegin e shkatrimin e pronës.
3: Edhe Ministri i Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, së bashku me qytetarët komplet vjedhjes mjekësore, me operatorin e kujdesit shëndetësor, edhe një pjesë e forcës ne kemi njësinë e helikopterit, janë në koordinim të vazhdueshëm për të qenë në gatishmëri për çdo lloj emergjence në këtë periudhë. Kjo është periudha ku jemi me pushime, ne jemi periudha ku e kemi lakun në fytë, si mund të themi. Sistemi paraspitalor sigurisht që është i koordinuar nga Qendra Kombëtare e Urgjencës Mjekësore.
4: Përshëndetje. Bernardsie, doktor si jeni? Si dukeni? Si jeni? Mirë?
5: Mirë.
4: Erdha për t'u parë dhe nga afër, edhe për t'u parë pak edhe pjesën e shërbimit. Si jemi me fashat orare, me punizimet e lenteve, sepse kemi patur një bllokim dhe një problem.
6: Po pati pak muaj problematika po nesër pjesën e operacionit kataraktit, po që puna vazhdon normalisht, stabilizohet çdo gjë.
4: Okej.
6: Edhe ato të prapambetorit që kanë qenë gradualisht janë stabilizuar. Po,
4: Bernard, me sistemin kemi rritur fashat edhe për pacientët, për qytetarët? Ndërkohë, doktor, sa po më kanë njoftuar që keni realizuar me sukses një procedurë shumë të vështirë, duke i rikthyer shikimin një pacienti, një rasti që ju e keni ndjekur vetë personalisht, kështu që përgëzime edhe për këtë gjë, por mund të na thoni pak detaje më tepër?
6: Po, një pacient rreth 70 vjetave, ka ardhur që në muajin maj në spital, edhe ishte i verbër me të dy syt.
4: Me të dy syt?
6: Po, të dy syt, njëri në sy e kishte humbur para 6-7 vjetësh me një traumë, nuk shite. Kishte nevojë për ndërhyrje në fakt, po se kishte realizuar, se duhet të realizonte ndërhyrjen e retinës, por për pamundësi se nuk ofrohej në shërbim shëndetësor spitalor. Nuk e kishte kryer. Kurse syri tjetër pasoi si pasojë një lënie pasdore, erdhi me krizë glaukomatoze dhe katarakt hipermatur, me dhimbje dhe u hospitalizua që atëherë. Doktoresha Julinda bëri operacionin e parë të syrit majt. Ju kthye pamja tek ai sy dhe planifikuan për operacionin e retinës. 4-5 javë më vonë dhe dihesh realizuar kirurgjinë e retinës, syri që kishte 6 vjet që shihte.
4: 6 vite. Kështu që kjo është një sukses. Edhe një rast me vërtet i veçantë, kështu që përgëzime për të gjithë për pushtimin edhe punën e bërë.
6: Faleminderit.
4: Si ndjehet sot pacientin?
6: Është mirë, në fakt. Konsultën e mëngjesit, po, patjetër.
4: Patjetër, ë?
6: Është histori suksesi se po shet me të dy syt tani.
4: Ishte
6: i verbër totalisht, tani po shet me të dy syt. Dhe është shumë i gëzuar, në fakt, është shumë i lumtur.
4: Në bazë të protokollit, sa ditë qëndrimi do jetë në shërbimin tuaj? 3 ditë.
6: 3 ditë.
4: Një kohë shumë e shkurtër. 3
6: ditë mjafton, pastaj vjen për rikontroll ambulator.
4: Po, mund tash.
6: Pasi çdo gjë është e qetë, patjetër.
4: Përshëndetje. Ne jemi nga administrata e QSOT-s dhe kemi ardhur për t'ju uruar të shkuara edhe shërim sa më të shpejt.
5: Rosh, faleminderit.
4: Dhe me doktorin biseduam, ai na tregoi për peripecinë e jetës suaj, por sot ndjeni mirë dhe i lumtur?
5: Shumë mirë.
4: Që na shikoni.
5: Me këtë syrin shkoj shumë mirë.
4: Po
5: me këtë do të di operova. Sa të kanon qika jo, dhe shkonon më mirë.
4: Do kohën e vetë, pa.
5: Në gjitha të unë uroj doktorin, për e mderi nga është zemra, që më bërë të mundur, që të mërë i kres shikimin.
4: Që ta shikoni, që ta shikoni doktorin në sy.
5: Por i përsipër.
4: Pa.
5: Dhe por që për në doktor tjetër, u bëshe ka të përnë të su. E kam nëmtuar para 5-6 vjetëve këta. Ma nëmtuar një tjetër, me një burë, nështë të duhe dhe këtu. Po e da bërra këtë syrin të doktore e mori pasipë që më bërë këta. Se e pa mundë, unë jam jetim pa njeri.
4: Tani na keni neve, keni dhe doktorin, no. Që do përkujdeset gjithë jetën për ju dhe. Kështu që dhe këto lulet i keni nga stafi, i keni edhe nga doktori dhe doktoresha, që ju duam kaj shumë, edhe që do përkujdeset për ju. Kështu që pa merak.
5: Faleminderit,
4: jeni mirë të shkuara.
5: Faleminderit, faleminderit shumë.
4: Doktor, shumë faleminderit për gjithë punën dhe për kushtimin. Është me të vërtetë një rast të suksesi nga ana juaj dhe kjo tregon që edhe rastet më të vështira dhe më të komplikuara mund të gjejnë zgjidhje në shërbimin ton. Falë për kushtimin dhe punën suaj. Faleminderit shumë doktoresha për gjithçka që bëni. Faleminderit.
6: Faleminderit.
7: E nisa para 5 ditëve këtë vargë, 5 ditë ka bon vargë më bon, 190 metra. Kemi marrë pjesë afërsisht ka 3-4 përndorë në ditë, afërsisht 20 përndorë janë dashtë 25 përndorë mu realizu këtë vargë. Dhe e sërë e ka jetë bugur, so në shpesëm dhe shdetë të qëmë dhe planit dhe në fund, dhe të ura vjetër e mesit.
8: Sa kilogram qep mund t'i ndash për të ndërtu këtë vargë?
7: Kja për afërsisht 1.2 ton qep, vartë e masia qeps. Që se qepë dhe ishe pak ma male, dhe ishe pak ma tepër volumi, kilogrami ma tepër.
9: Se e ke bakujtim këtë gjo?
7: Këtë e kam bërë ma tepër inizijeme për respekt zonës teme për sribsh, për respekt qepsh auto tonë e jona është 300 vjeqare, dhe për ure në mesin që është mrekullit zonës tonë inizijeme, për zonën teme, për për sriben. Me pas në pikë magazinit, një pikë referimi që midhën i këtë qep, qepa një qmim në fillim ju marëm edhe kërpuna. Unë nuk kultivoj ka të dynem, një hektarë, edhe kam të regun qitën. I bi bilancit tem sa dalë fitimin në punë dhe, okej, okay, po kështu na, në bazë zotit e mjëllëm e shesëm bitë pas vitës.
8: Cila sfida rrallë?
7: Subvencione?
9: Jablejnë? Apo janë pak?
7: Marsu. Jo, në subvencionën 36 vite, asë një subvencion nuk e kam në shtetit.
9: Se?
7: Nuk e di, nuk përfiton sot duhet me pas përfinimin të tokës, sonë zakonisht 62 tokë kam të pasmet të, nuk e përfitoj.
10: Përfitoj nga rasti sot tu të si përfaqësues i malcisë male, i kërkoj qeverisë dhe hartuesve të kësaj pakete historike që të përfshin edhe disa projekte të domosdoshme për malcinë e madhe. Së pari, sistemimi dhe rehabilitimi i hyrje daljes për në qytetin e Koplikut, ku duhet të restaurohen dhe të ndërtohen trotuarët dhe ndriçim. E dyta është një rrugë turistike, rruga Kurte Rjoll, e cila do të jepte zhvillim turizmit në luginën e Rjollit. Rjolli është një zonë me bukurinë natyrore e malcisë madhe, e cila ka burime ujore si dhe me histori të lashtë ku mund të përmend këtu Kalan dhe Kishën e Ballezës. Ndërtimi i kësaj rruge do të jepte jetë, do të krijonte kushtet për zhvillimin e agroturizmit e të bujtinave, do zgjonte interesin e rikthimin e shumë banorëve të cilët e braktisën këtë zonë të mrekullueshme të njësisë administrative Grumir, si pasojë e mungesës së investimeve gjatë 36 viteve të fundit. Rruga e Sheganit është një tjetër rrugë që të çon në pikën turistike Syri i Sheganit, është një atraksion turistik i jashtëzakonshëm në liçenin e Shkodrës. Kemi edhe një rrugë tjetër që është rruga Lpushës në njësinë e Kelmendit, e cila shuhet të gjithë tashmë të gjithë e njëni si një zonë shumë atraktive turistike. Po kështu kemi edhe një rrugë të rëndësishme që na çon drejt liçenit të Shkodrës, rruga Koplik Culaj apo rruga e Culajve si quhet. Kjo rrugë sot është shumë e frekuentuar nga banorët e qytetit Koplikut. Janë edhe shumë rrugë të tjera në malsinë e madhe që të çojnë në zona turistike dhe ka nevojë për ndërhyrje. Por në fund dua të theksoj se zhvillimi i Shqipërisë së Veriut është jo vetëm zhvillimi i Veriut, por është zhvillim i Shqipërisë, i gjithë Shqipërisë. Zhvillimi i Shkodrës është një vlerë e shtuar në ekonominë kombëtare. Për këto arsye, unë mbështes këtë projekt ligj dhe besoj se Porta e Alpeve do të jetë projekti më i rëndësishëm që do ta transformojë Shkodrën dhe Veriun e vendit në vitet që vijnë. Ju falenderoj.
0: Flash Haber.
11: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
12: Biznesit tuaj.
11: Kontakto në Radio Erona.
12: Radio Erona.
11: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis de Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Roli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Roli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Roli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja,

pranë dyqanit kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkop, Lendi. Deko Shop Lendi, Deko Shop Lendi, nuk ndalet në sërë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteria Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Të dashur dëgjues, do të ndalemi sot tek një nga mendjet më të jashtëzakonshme të shekullit të 20. Një grua që jetoi vetëm 34 vjet, por la një trashëgimi intelektuale dhe shpirtërore të pazakont. Ajo ishte Simone Weil, filozofja e të vërtetës, vuajtjes dhe

Simonuel nuk ishte thjesht filozofe, ishte mësuese, aktiviste, punëtore fabrike, mistike, eseiste dhe një njeri që kërkoi ta jetonte të vërtetën, jo vetëm ta mendonte atë. Sot do të flasim për jetën e saj, veprën, filozofin, besimin, marrëdhënien me vuajtjen, politikën dhe ndikimin që vazhdon të ketë edhe sot. Simonuel lindi më treshkurt të vitit 1909 në Paris. Familja e saj ishte shumë e kulturuar. Babai ishte mjek, ndërsa nëna një grua shumë e kulturuar. Që fëmijë tregoi inteligjencë të jashtëzakonshme. Thuhet se në moshën 5 vjeçare refuzoi të hante sheqer sepse ushtarët francez në luftën e parë botërore nuk kishin mjaftueshëm ushqim. Kjo histori tregon diçka të rëndësishme. Ajo nuk mund të pranonte të jetonte më mirë se sa ata që vuanin. Ky parim do ta shoqëronte gjithë jetën. Në shkollë ishte ndër nxënësit më të shkëlqyera të Francës. Studioi filozofi në një nga institucionet më prestigjioze. Profesori i saj ishte filozofi i njohur Émile Chartier, i njohur si Alain. Ai ndikoi shumë në formimin e saj kritik. Në provimet kombëtare doli më një herë pas Simone de Beauvoir. Edhe kjo tregon nivelin e jashtëzakonshëm intelektual që kishte. Pas studimeve, filloi të jepte mësim. Nxënësit e kujtonin si jashtëzakonisht të përkushtuar, por ndërkohë ajo ishte shumë aktive në mbrojtje të punëtorve, shkonte në protesta, shkruante artikuj, mbronte të varfrit, nuk besonte se filozofia duhej të rrinte vetëm në libra, për të, filozofia duhej jetuar. Në vitin 1934, mori një vendim të pazakont. La profesionin e mësueses, punoi si punëtore në fabrika, madje edhe në fabrikat e kompanisë Renault. Pse? Sepse mendonte se askush nuk mund të fliste për klasën punëtore pa e provuar vetë jetën e saj. Kjo përvojë e tronditi, ajo pa lodhjen, poshtrimin, monotonin, mungesën e dignitetit. Shkroi më vonë se puna industriale mund ta shtypte shpirtin e njeriut. Lufta civile në Spanjë. Në vitin 1936, shkoi në Spanjë, u bashkua me forcat republikane. Nuk donte të luftonte nga larg, dëshironte të ishte aty ku njerëzit rrezikonin jetën. Megjithatë, u plagos në një aksident dhe u kthye në Francë, edhe kjo tregon karakterin e saj. Nuk ishte teoriciene e koltukut. Një nga momentet më të rëndësishme të jetës së saj ndodhi gjatë një udhëtimi në Portugali. Aty dëgjoi këngët fetare të grave të peshkatarve. Më pas vizitoi bazilikën e Shën Marisë të Engjëjve në Assisi. Ajo përjetoi një përvojë mistike. Shkroi se për herë të parë ndjeu praninë e Krishtit. Megjithatë, nuk u pagzua kurrë. Ajo ishte nga një familje hebreje, por jo me aq tradita fetare. Pas kësaj eksperiencë, ajo pranoi fetë, pranoi mistikën dhe jetën e përtejme. Megjithatë, mendoi se duhet të jetonte me njerëzit, në çdo ambient, brenda dhe jashtë institucioneve, kudo ku njerëzit kishin nevojë.

Filosofia e vëmendjes. Një nga konceptet më të famshme të Simone Weil është vëmendja. Ajo thoshte, forma më e pastër e bujaris është vëmendja. Si pasaj, kur dëgjoj me të vërtet një njeri, po i japim diçka më të madhe se sa parat. Po i japim pranin ton. Në kohën e telefonave, rrjeteve sociale dhe shpërqendrimeve, ky mendim është më aktual se kur. Vuajtja. Asnjë filozof modern nuk ka shkruar kaq shumë për vuajtjen. Por Simone Weil bën dallimin midis dhimbjes dhe asaj që ajo e quante malheur. Një fatkeqësi që e prek njeriun deri në thellësi, duke i tronditur identitetin, dinjitetin dhe ndjenjën e kuptimit. Si pas saj, vuajtja e madhe mund të zbraz njeriun nga egoja. Në këtë zbresti mund të lind një hapsir për hirin. Ky është një mendim i vështirë, jo të gjithë bien dakord me të, por a i vazhdon të nxis diskutime. Dashuria për të vërtetën. Simone Weil nuk kërkon të rehati. Ajo kërkon të vërtetën, edhe kur e vërteta ishte e dhimshme. Njeriu, thoshte ajo, duhet të heqë dorë nga iluzionet. Vetëm atëherë mund të shohë realitetin. Kritika ndaj pushtetit. Simone Weil kritikonte kapitalizmin, kritikonte komunizmin, mendonte se çdo pushtet kur nuk kontrollohet rrezikon të shtyp njeriun. Liria nuk është vetëm politike, është edhe shpirtërore. Një nga idejt më të vështira të saj është ajo që e quante dekreacion. Sipas Simone Weil, njeriu duhet të zvogloj egon, jo sepse nuk ka vlerë, por sepse egoja shpesh na pengon të shohim të vërtetën. Vetëm kur egoja tërhiqet, mund të shfaqet dashuria e pastër. Lufta e dytë botërore. Gjatë luftës u largua për në Mbretërinë e Bashkuar. Punoi për qeverinë franceze në mërgim. Kërkoi vazhdimisht të dërgohej në front, por nuk ju lejua. Në vitin 1943, u sëmur rënd me tuberkuloz. Refuzonte të hante më shumë se sa merrnin francezët nën pushtimin nazist. Vdiq vetëm 34 vjeçe dhe vdekja e saj pasqyron jetën. Një përpjekje e vazhdueshme për të ndarë fatin e të tjerëve. Veprat kryesore të Simone Weil janë gravitet dhe hi, duke pritur Zotin, nevoja për rrug, shtypje dhe liri, e shumë të tjera që u botuan edhe pas vdekjes. Mendimi i Simone Weil ka ndikuar filozof, teolog dhe shkrimtar të shumtë. Ndër ata që e kanë vlerësuar ose diskutuar veprën e saj janë Thomas Stearns Eliot, Iris Murdoch dhe Rowan Williams. Edhe sot universitetet vazhdojnë të organizojnë konferenca dhe studime mbi veprën e saj. Simone Weil na kujton se të mendosh nuk mjafton, duhet edhe të jetosh sipas bindjeve. Vëmendja ndaj tjetrit është një akt i thellë dashurie. Pushteti duhet vënë gjithmonë në pyetje. Dinjiteti i njeriut nuk matet me pasuri apo famë. E vërteta kërkon përulësi. Dashuria dhe drejtësia nuk mund të ndahen. Besimi në fe dhe në Zot duhet të na çojë të jemi më afër njëri tjetrit. Në një botë që shpesh vlerëson shpejtësinë, suksesin dhe dukjen, Simone Weil na fton të ndalemi, të shohim me kujdes, të dëgjojmë me vëmendje dhe të marrim seriozisht vuajtjen e tjetrit. Ndoshta kjo është arsyeja pse mendimi i saj vazhdon të jetë i gjallë edhe më shumë se 80 vjet pas vdekjes së saj.
Një nga temat më të rëndësishme në mendimin e Simon Weil është puna. Sot puna shihet shpesh si një mjet për të fituar para, për të ndërtuar karrierë ose për të arritur sukses. Por për Simon Weil, puna ishte diçka shumë më e thellë. Ajo besonte se mënyra se si organizohet puna ndikon drejt për drejt në shpirtin e njeriut. Kur punonte në fabrik, ajo pasë punëtori nuk lodhej vetëm fizikisht, ai lodhej edhe mendërisht, përsëritja e pandërprerë e të njëjtit veprim, mungesa e krijimtarisë dhe ndjenja se njeriu ishte thjesht një pjesë e makinës e shqetësonte thellë. Ajo shkruante se puna nuk duhet ta poshtrojë njeriun, por duhet ta ndihmojë të zhvillojë dinjitetin e tij. Ky është një mesazh tepër aktual edhe sot, në një kohë kur shumë njerëz ndihen të konsumuar nga ritmi i punës. Simon Weil na kujton se ekonomia nuk duhet të harrojë njeriun. Kur fliste për vëmendjen, ajo nuk kishte parasysh vetëm përqendrimin në një detyrë. Për të, vëmendja ishte një mënyrë jetese. Ajo besonte se njeriu duhet të mësoj të dëgjoj pa paragjykuar, duhet të shoh pa nxituar të gjykoj, duhet të pres me durim derisa e vërteta të shfaqet. Në një nga shkrimet e saj, ajo thotë se edhe studimi i matematikës mund të bëhet një ushtrim shpirtëror, sepse të mëson të përqendrohesh me durim dhe për ulësi. Sa larg duket kjo nga kultura e sotme, ku çdo gjë kërkohet me njëherë. Simon Weil na fton të kultivojmë durimin. Simona dhe heshtja. Simona nuk e konsideronte heshtjen si mungesë fjalësh. Përkundrazi, heshtja është një hapësirë ku njeriu fillon të dëgjojë. Sipas saj, shumë nga problemet tona lindim sepse flasim shumë dhe dëgjojmë pak. Në heshtje mund të dëgjojmë ndërgjegjen, mund të dëgjojmë vujtjen e tjetrit, madje sipas saj, në heshtje mund të dëgjojmë edhe Zotin. Pak njerëz e dinë se Simon Weil ishte një studiuse e jashtëzakonshme e Greqisë së Lashtë. Ajo i donte shumë veprat e Platonit, e konsideronte Platonin si një nga mendjet më të mëdha të historisë. Po ashtu ishte më gjepsur nga epikat e Homerit. Në esejnë e saj, mbi Iliadën, ajo argumenton se heroi i vërtet nuk është as Akili, as Hektori. Heroi i vërtet është forca. Forca që i shtyp të gjithë, forca që e kthen njeriu në objekt. Ky ishte një lexim krejtësisht original i poemës. Libri i saj i njohur, Nevoja të për rënjët, flet për një nevojë që sipas saj është po aq e rëndësishme sa buka. Nevoja për rënjë. Ajo mendonte se njeriu nuk mund të jetojë mirë nëse nuk ndjen se i përket një historie, një kulture dhe një bashkësie. Por ajo paralajmëronte edhe për rrezikun e nacionalizmit ekstrem. Dashuria për vendin nuk duhet të kthehet në urrejtje ndaj të tjerëve. Një popull mund të adojë vendin e vet pa e përbuzur tjetrin. Ky është një mësim që mbetet aktual edhe sot. Simona dhe të rinjt. Nëse Simona do të jetonte sot, çfarë do t'u thoshte të rinjve? Ndoshta do t'u thoshte, mos kërkoni vetëm sukses, kërkoni kuptim, mos kërkoni vetëm famë, kërkoni të vërtetën, mos jetoni vetëm për veten, mësoni të shikoni ata që askush nuk ishe, sepse një shoqëri matet nga mënyra se si i trajton më të dobdit. Sigurisht, Simon Weil nuk ishte një filozofe e zakonshme. Ajo nuk shkroi për të fituar famë, nuk jetoi për të grumbulluar pasuri dhe nuk kërkoi pushtet. Ajo kërkoi një jetë ku mendimi, fjala dhe veprimi të ishin në harmoni. Ndoshta kjo është arsyeja pse veprat e saj vazhdojnë të lexohen, të ribotohen. Në një kohë zhurme, ajo na mëson vlerën e heshtjes, në një kohë shpërqendrimi, na mëson vëmendjen, në një kohë egoizmi, na kujton përgjegjësinë për tjetrin, dhe në një kohë pasi
bukurie, nafton të mos heqim dorë nga kërkimi i të vërtetës.

Në nështrimi i shumicës nda i pakicës. Ky fakt themelor në pothuajse të gjitha organizimet shoqërore nuk ka reshtur së tronditur të gjitha ata që kanë aftësinë të reflektojnë sadopak. Në natyrë asistojmë në faktin se pesha më e rënd fiton ndaj peshës më të lehtë, se racat më pjellore ja marrin frymën të tjerave. Në fushën njerëzore, këto raporte kaq të qarta duket sikur shfaqen të përmbysura. Nga qasti që numri i madh bindet deri në imponimin e vuajtjes e të vdekjes, ndërsa numri i vogël ushtron pushtetin e tij të komandimit. Kjo vërteton se nuk është e vërtet se numri përbën forcen. Për te i faktit se imagjinata jonë na shtyn mos ta pranojmë, numri është një dobësi. Dobësia është aty ku ka uri, ku je i raskapitur, ku lutesh e dridhesh e jo aty ku jetohet mirë, ku bëhen lëshime apo formulohen kërcënime. Populli nuk është i nënshtruar pavarësisht nga numri, por është i nënshtruar pikrisht sepse është ai numër. Kontradikta është vetëm në dukje. Pa dyshim, në çdo rrethan, ato që janë në pozicionin e komandimit janë më pak se ata që binden. E pikrisht sepse janë më të pakët në numër, formojnë një grup kompakt. Të tjerët, pikrisht sepse janë tepër në numër, janë njëri andej e tjetri këtej. Aq më tepër që forca e një minorancë të vogël bazohet për te të gjithave, në forcen e numrit. Kjo pakic ka përcen numerikisht shumë e shumë herë se cilin prej atyre që përbëjnë masën e shumicës. Nuk na lejohet të arrim në përfundimin se organizimi i masave do të mund të përmbyste këtë raport, me që ky organizim është i pamundur. Nuk mund të ketë vend bashkërendimi, përveç se në mes të një komuniteti të vogël njerëzish. Për te i këti kufiri, kemi vetëm mbi vendosje individësh, pra dobësi. Ka patur gjithsesi momente në të cilat gjërat nuk kanë shkuar krejt kështu. Në disa momente të historisë, një frymëzim i madh vë në lëvizje masat. Frymarrja e tyre, fjalët e tyre, lëvizjet e tyre shkrihen e bëhen një. Atëherë asgjë nuk mund t'i rezistojë. Të fuqishmit e kuptojnë se çka do të thotë të ndihesh i vetmuar e i çarmatosur, e dridhen. Taciti, në disa faqet të pavdekshme, kur shkruan për një mision ushtarak, ka ditur të analizoj në mënyrë të përsosur këtë gjendje. Sinjali kryesor i një lëvizje të thellë, të pandryshme, qëndronte në faktin se ata nuk ishin të shpërbër apo të manovruar prej dikujt, por merrnin zjarr ashtu së bashku. Së bashku heshtnin me një unanimitet e me një bindje që të bënte të besoje se vepronin në një komandë të vetme. Një unanimitet i tillë ka gjithmonë efektin e një pezullimi të çdo veprimi dhe pezullimin e rrjedhës së përditshme të jetës. Kozgjatja e kësaj ndërprerje nuk mund të shtrihet në kohë. Rrjedha e jetës së përditshme duhet rimarrë, nevojat e përditshme duhen plotësuar. Masa shpërbëhet rishtas në individ. Kujtimi i fitores së saj turbullohet, gjendja fillestare apo një gjendje e ngjashme ristabilizohet pak nga pak, e për atë shkohë sa në këtë interval padronët kanë arritur të ndërrohen, janë gjithmonë të njëjtit njerëz që vijojnë të binden. Zonja dhe zotrinj, duke ju falenderuar për vëmendjen tuaj, ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument Jehona do t'jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten pas orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, ne do t'jemi bashkë në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashkë me stafin urojmë për ju një javë të mbarë e të bukur, miru takofshim. Thank you.

0: Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument.
1: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legjend për njerëz legjendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Jam para jush për të bërë publik një shqetësim serioz, i cili lidhet me veprimtari të dyshuar të koordinuar në hapësirën kibernetike. Kjo veprimtari, nëse konfirmohet nga hetimet, rrezikon të dëmtoj jo vetëm bizneset caktuara, por edhe sektorin e turizmit dhe imazhin e Shqipërisë si një vend i sigurt dhe mikpritës. Gjatë ditëve të fundit, strukturat tona të luftës kundër krimeve kibernetike kanë evidentuar një aktivitet të dyshuar të koordinuar në platformat online, i cili konsiston në publikimin masiv të vlerësimeve, review dhe komenteve negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve të tjera që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit në Shqipëri. Nga veprimet e para verifikuese, administrimi i kallëzimeve dhe analizave të dhëna të siguruara deri në këtë fazë, rezultojnë indicie për ekzistencën e një rjeti llogarish që kanë vepruar në mënyrë të sinkronizuar në platforma ndërkombëtare të vlerësimit të hoteleve, restoranteve, resorteve dhe destinacioneve turistike. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, këto llogarit dyshohet se kanë publikuar në masë komente dhe vlerësime negative, me qëllim krijimin e perceptimit të rrem dhe dëmtimin artificial të reputacionit online të bizneseve shqiptare. Nga analiza fillestare rezulton se mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale me modele aktiviteti të dyshimt, të cilat janë aktualisht objekt verifikimi nga strukturat e specializuara të policisë shtetit. Konkretisht, një pjesë e konsiderueshme e llogarive dyshohet se janë krijuar rishtas dhe janë përdorur në funksion të kësaj veprimtarie, por ka dhe llogari me profile të rregullta të sakta, të cilat janë identifikuar nga anajon dhe po vijojnë veprimet hetimore. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për bizneset të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregus kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Një aktivitet i tillë, nëse provohet se është i qëllimshëm, nuk cënon vetëm interesat e bizneseve të prekura, por prek dhe konkurrencën e ndershme, besimin e konsumatorëve dhe perceptimin e Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt. Turizmi është një sektor strategjik i ekonomisë kombëtare dhe një aset i rëndësishëm i imazhit ndërkombëtar të vendit tonë. Prandaj, çdo përpjekje e organizuar për të manipuluar perceptimin publik, për të dëmtuar bizneset tona apo për të cënuar interesin ekonomik të vendit, do të trajtohen me prioritet maksimal nga policia e shtetit. Në këtë kuadër, kam urdhëruar strukturat e specializuara, veçanërisht ato të hetimit krimit kibernetik, që të vijojnë me intensitet të lartë veprimet procedurale për identifikimin e autorëve dhe personave që qëndrojnë pas kësaj veprimtarie, gjurmimin e infrastrukturës teknike të përdorur, analizimin e lidhjeve ndërmjet llogarive, evidentimin e mënyrës së organizimit, sigurimin dhe administrimin e provave digjitale, si dhe në bashkëpunim me platformat online dhe partnerët ndërkombëtar në përputhje me legjislacionin fuqi. Materialet procedurale për këtë rast do t'i referohen prokurorisë rrethit gjyqësor, pasi nga të dhënat e administruara ekzistojnë dyshime për element të veprave penale në fushën e krimeve kompjuterike si dhe dëmtim të interesave ekonomike dhe reputacionit tyre. Dua të bëj qartë se çdo person që do të rezultojë i përfshirë në këtë aktivitet kundralishëm, pavarësisht vendodhjes së tij, do të përballet me forcën e ligjit.
4: Nuk them se zhvillohet apo nuk zhvillohet. Nuk ndigjova një fjalë mirupafshim në Shqipëri, në Tiranë, nuk e ndigjova. E vërteta është që në samitin më parshëm për 2027 ishte caktuar Tirana, kjo është e njohur. Por, ka mbi 2 muaj që qarkullojnë zërat të ndryshëm. Unë nuk mund të komentoj. Asë se zhvillohet, asë se nuk zhvillohet. Në dokumentat e NATO-s, kur përfundon një samit, informohet samiti tjetër. Dhe vendi kësaj herë nuk ndodhi. Sikundë nuk ndodhi konferenca e veçantë për shtyp, që e kishte njoftuar Rama. Rama kishte bërë gati të gjitha kamerat televizioneve të tij dhe prisin me padurim kur ai do dilte në konferencë veçantë shtyp. Nuk pat gjë. Kjo është ajo që mund të komentoj. Dhe dy fjalë për ta mbyllur, për 4 milion dollar, 4 milion euro, të marra nga fondi emergjensës të një vendi me potenciale të mëdha zjarri, për një këngëtar, por bënë në mënyrë absolute një nga aktet më të rënda, më të papërgjegjshme. Fondi rezervi Këshillit të Ministrave përdoret vetëm në emergjenca kombëtare. Por Edi Rama ka shtruar fondin rezervë në llogarin e ti personale. Me 10 dhe 11 maj të vitit 2025, ai i dha Giro d'Italia 7 milion euro para të taksëpaguesve shqiptar për të grabitur votat qytetarëve, për të gënyer mashtruar qytetarët për vota. Dhe tani, në këtë moment të vështirë, të urrejtjes së përgjithshme popullore ndaj tij, të shpërthimit të zemrimit të përgjithshëm kombëtar ndaj tij, të shqiptarve kudo që ndodhen, ai përpiqet të sfumojë sentimentet armiqësore me koncertin e një këngëtari shumë të njohur, por që ka edhe ai problematikat e tij në deklarime dhe në vlerësime. Sidoqoftë, nuk kam asgjë kundër koncertit të tij. Nuk pranoj kurrë që ajo të bëhet me paratë e taks paguzve shqiptar. Ky është një akt, këtë e bën vetëm një njeri, që është i aftë për të shpëtuar lëkurën e tij të marrë çdo vendim. Ju informoj se të gjitha ministrit dhe shkollat kanë bërë listat për të dërguar punojësit dhe nxënësit në koncert basi biletat nuk janë shit. Pra, përveç 4 milionve, do t'jenë dhe disa milion të tjera, se punojësit do mbahen në rroga ato bileta. Do mbahen në rroga, që do paguen për koncertin me cilin Edi Rama beson se duke u përqafua me Kanye West, do mund të përmirësoj imazhin e tij të shtrënzir, do mund të qetësoj urrejtjen e përgjithshme që buron nga shpirti dhe zemrat e shqiptarëve ndaj tij. Faleminderit.
5: Boltoni drejt Bashkimit Evropian. Atëherë me siguri keni dëgjuar për sistemin e ri të regjistrimit biometrik, por së fundmi po përflitet se ai mund të pezullohet. Sa është e vërtet? Po, por vetëm në raste të veçanta. Komisioni Evropian thotë se nëse një pikë kufitare përballet me fluks jashtëzakonisht të madh udhëtarësh, autoritetet mund të pezullojnë përkohësisht regjistrimin e fotografisë së fytyrës dhe e gjurmëve të gishtërinjve.
6: Kur ka situata me presion jashtëzakonisht të lartë në një pikë të caktuar kufitare, ekziston mundësia që regjistrimi të dhënave biometrike të pezullohet përkohësisht.
5: Por kjo nuk do të thotë se kontrollet kufitare ndalen. Komisioni Evropian sqaron se pezullohet vetëm regjistrimi biometrik, ndërsa kontrolli i dokumenteve dhe verifikimi i udhëtarëve vazhdojnë normalisht. Vendimin e marrin autoritetet kufitare të secilit shtet, vetëm kur pritjet në kufi bëhen shumë të gjata. A e dini se kur filloi të zbatohet saktësisht sistemi EES dhe kë përfshin? Sistemi EES ka zëvendësuar vulat në pasaport me regjistrimin elektronik të hyrjeve dhe daljeve dhe zbatimi i tij plot ka filluar nga 10 prilli këtij viti. Ky sistem prek edhe qytetarët e Ballkanit Perëndimor që udhtojnë në zonën Schengen. Në hyrjen e parë regjistrojnë fotografia e fytyrës dhe gjurmët e gishtërinjve, ndërsa sipas Komisionit Evropian fleksibiliteti i ri synon të shmang vonesat pa cenuar sigurinë në kufit e BE-s. Po ju keni udhtuar drejt vendeve të BE-s? Cila është përvoja juaj me sistemin EES?
2: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
2: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
2: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të cilësive të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa:

0: Lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Klonotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Klonotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Klonotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Klonotex.
1: Klonotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Katër. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Katër gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Katër importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Katër, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kjo është Radio Iron, Radio Iron. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz. Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda në makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik. Edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe për punim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.
2: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 067-66-483-88 067-66-483-88

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vitet ti.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter, gjeni gjithashtu, komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kuqezi te Deni, dyqani Muj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Po dëgjoni Radio Jehona.
2: Kamarier, një çaj lutem.
3: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
4: Dale!
3: Për shiellin tënd në fest, shijo pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
5: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në sër.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim si pas porosis, polikarbonat, multi-wall për qati, vera.

Anda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për qati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri edhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, kënaqësia e ditëve të verës. Ditëve të verës.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen but dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa: në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Varza e gjelmura si më keni një sot, anë keni një mirë.
2: Po kërkurje i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona.
1: Radio
0: Jehona.
1: Radio Jajuar.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor shop lent. Dekor shop lent. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, dekor shop lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
3: Sigurisht
2: që
3: ka.
2: Dekor shop lending. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek dekor shop lending. Tani me dekore të pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor shop lending.
2: Adresa: Dekor shop lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor shop lent. Dekor shop lent. Nuk ndalet me surprizë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: aqui em Destat, Big Just Megahertz.
1: Këtë gjoni në Radio Jehona. Jeni në valet e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Këtë gjoni Radio Jehona. Jeni në valet e Radio Jehona. Valet e Radio Jehonës. Jehojnë këtë.

Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veatgroup.com. Instagram: Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yxha Coffee Shop.

Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin
1: 069 69 73 99.
0: Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ano Musta debuton me një gol spektakël, nuk ka kush kënë më mirë.
5: Është një si që fituam rrë parë, që e njësë mbarë me këmën e mbarë sezonën në rritë, është ndeshe një afe nësishme Kupat e Europës për Blazin që ta kalujnë të turë, pasaj goli është në kënajsi personale, por edhe që ndimova ekipë.
6: Usta, si unë djetë ndeshin e parë në shkollë të rësët?
5: Të thëmë drejtën, unë jam djerë mjaftë mirë, unë kam rritë shpesh herë si kundrështarë në shkollë, është një stadion mjaftë i vëshirë tempull i futbolit shqiptarë. Tani është kënaqësi që luaj për Vllaznin dhe mundohem me paraqitjen e mia të bëj sa do pak të lumtë për tifozët e shkodrës. Çfarë
7: ndjesi është të shënosh në panelin e Vllaznisë?
5: Patjetër është kënaqësi dyfish do thoya sepse vjen në deputim. Po Vllaznia është një fanell e rënd, një ekip mjaft i fortë i futbollit shqiptar dhe superligës ka bërë histori, kështu që është kënaqësi shumë e
8: sigurt. Një ndeshje në oscilacione, u fiksuat pak kur zuhet goli në herë.
5: Pa tjetër, për ne e dim forcën tonë, Vllaznia e di forcën e saj, edhe pse ishim me kontingent të cunguar për ata probleme që ju tashme i dini. Por që e besonim dhe kishim forcën të okthejnë dhe arritin të okthejnë rezultatë.
6: Unë se të gjithë një ndeshje e vështirë në Kosovë, si e para shikoni?
5: Këto, gjithë ndeshje e vështirë dhe Malisheva ndodhet në këto pozita sepse ka bërë mirë në kampionatin e tyre, që kjo histori sonë të mbaroj, do të përgatisim ndeshje nga nesër fillon përgatitja ndeshjes të ardhshme. Dhe një ndeshje mjaft e luftuar, kemi avantazh në një goli, shpresoj ta mbajmë dhe të kualifikojmë në raundin tjetër.
9: Çfarë ndodhi me ju fazë mbrojtore bëhet gjithë fazën me Elbasanin, por kontendues transportet Vllaznia lizje pa pritur po.
5: Për këtë pjesë, për aspektin që kam për tifozët e Elbasanit për qytetin e lindjes, nuk dua të flas, sepse jam thënë shumë gjëra që janë as pak vërteta, Musta do thot vetëm që ishte një lojtar më të rëndësishëm dhe 3 ditë para fundit të mercatës i është shkuar rinovimi, por që mbaroi kontrata, ishte lojtar i lirë dhe unë të zgjidhja të shkoja ku doja. Vendosa vjetë e Vllaznia dhe shikoj vetëm përpara të Vllaznia dhe sot kam shumë respekt sepse jam djali që titulua fan.
6: Çfarë vjen për të ardhur në Shkodër? Meqense është edhe intervista e parë, ndoshta.
5: Nuk është e vështirë për një futbollist shqiptar, besoj ose edhe i huaj të bindet për të ardhur në Shkodër. Shkodra është djepi i futbollit shqiptar, është një ekip që lufton gjithmonë për kampion, edhe normal mbinden ambicit që ka klubi.
10: Në momentin e shënimit golet ju pam duke komunikuar me tribunën patet një dedikim për kë?
5: Po kërkoja kamerën, më thënë drejtën, golin ja dedikoj vajzës time, sepse jam bërë me vajzë Aurorës, që ishte goli i parë ishte për të, për vajzën time.
10: Mirë gjatë.
5: Faleminderit.
8: Ardhur për titull kampion Shkodër Kosta?
5: Patjetër, vjet luftuam për Ligën e Kampionëve me Elbasanin, kemi pas një garë shumë fort në Vllaznin, fatkeqësisht në fund u shpall Egnatia kampion. Patjetër, këtë vit do shkojmë luftojmë për Ligën e Kampionëve, Vllaznia ka hije gjithmonë luftoj për kampion.
10: Por nuk e nisët mirë takimin, por shumë shpejt e kompensuat me barazim dhe mëllët me fitore.
3: Hamë një gol nga kornja, duhet ishim atë kujdesëm atër. Normalisht, më nëshirë a fillaj më mirë se në ndeshë. Ne ishim pak nervoz, nuk ishim qartë. E kuptoj edhe e fillimin e lojës, sepse nga kesa këta ditë pagën e mollë, sidomos psikologjikët, unë është një mujë. Me mënyrë tjetër lojet, me lojtarë tjerë fush, dhe të lush, ashtu si shlujtëm sot. Për mua është arritje, për gëzoj djemë, sepse ka një tu me stres dhe në sekundën e fundin për amishës.
11: Qëfar ju përqelë për shumë sonë dhe profesor të ekskuadra, dhe qëfar nuk ju përqelë?
3: Ma shumë më përqej fitoria, kurse aja që si më përqej, ashtë që më do të me shënu gëllë tjetër, do që më të ishim ma... Ma pragmatista doshim ta mbyllshim ndeshjen sepse me një lojtar më pak nuk lujt me ashtu siç duhet, bides lam hapsinë edhe në mbrojtje gjë që mund të ndryshkoshim. Kështu që kjo është ajo që më pëlqej.
6: Profesor, kur fiton nuk ka dhënë për Benfica, ju e thatë edhe vetë mbrojtja e fundit për
3: sa. Jo, nuk është mbrojtja, nuk është vetëm mbrojtja. Duhet ishte me fusha më agresive, duhet ishte sulmi më agresiv në aspektin defensiv, mandej në mbrojtje edhe portieri. Që që kur ka bëjmë, unë nuk them si është mërojtja, për thëmë komplet ekipin fojtë dhe mërojtë se ka bëjmë. Që që në letë për letë për në rëgohë.
8: Pas ka thoni, ko që përëtërë për një gotë goli tre, por pak Malisheva rëzikoj, sari. Nuk është të dominoj, po pati rast për barazur.
3: Jo, pati rast, pra ne thoshe, e që së më përqejmë pjesën e dyta, që mas 2001-shit një vitor më tepër, vend që që nëshim golin e tre, të ishim ma qetë për neshin e këthimit, liru neshin, nuk do me godit e fumit. Dhe kishim rrezik që të hoshim golin e barazimit, kjo ishte e pafaqshme. Gjithsesi kishim edhe pak fat, sepse ishin raste që ishin në vërtet raste për Malisheva.
8: Jemi afër kualifikimit?
3: Jo, nuk mendoj, jemi 50-50, atje është një ndeshje tjetër, një ritëm tjetër, një fushë tjetër, një ndeshje prapë edhe më vështirë se kjo që ishte sot.
6: Pastaj nëse Vllaznia do ta kishte grupin e plot, mund të kishte ndoshta një paraqitje përsëri më të mirë, ndoshta edhe
3: një diferencë. Nuk e diskutoj. Nuk e diskutoj fare, por po të kisha ekipin e plot, nuk do të ishte rezultat, do të ishte rezultat, por gjithsesi s'kena çfarë bën.
10: Megjithatë, fat. I kënaqur me bleret e reja, me një super gol të Emiliano Musës, me një Rok Tom që punoi fort në majën e sulmit.
3: Ne kishim shumë probleme të tjera që kishim tribungas, ata të dy si Musta si Toma në ndihmën shumë, edhe Emiliano me golin edhe në fazën e mbrojtjes, por edhe Toma krijoi shumë volum, bën një ndeshje të mirë. Gjithsesi, thash jeni ata për mund të përmirësu.
10: Kolegu juaj Bërdarit që deklaroi se do ta përmirësoni në Kosovë ndeshjen e kthimit.
3: Ne do të shkojmë bëjmë ndeshjen tonë, e di që është ndeshje e vështirë, ndeshje e hapur. Edhe fitohet më mirë.
6: Përsa, a shpresa për të federuar ndonjë lojtar ndeshin gjithë apo me
3: Nuk lejohet. Vetëm rreshtë do të jetë ta fitë që ka kanë në kontekst të kuçës kolit atje. Duhet të jemi më tepër sepse ndryrimet janë shumë të rëndësishme, kështu që po besoj që edhe këtë ditë, edhe këto minuta që vënë sot, i do rikëmojnë sa dhe pak që që për neshe tjenë më atë lirë fushën.
11: Êshtë që të të një profesor Bati që ndeshe do të luet në një orar disi të pazakon në orën 16?
3: Nuk e di egzaktisht ku bëhet në orën 16. Nuk e di, unë e di që është ndarë. Me gjitha të kurde që tjetë një njësoj
8: është. Kjo vitore, është edhe një, po themi, përgjigje për gojt e liga, sepse klubi Vllaznia gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë në një lumë kritikash, po nuk devi edhe sulmesh për mungesën e lojtarëve. Sot Vllaznia tregoi, besoj, karakter me këto fitore, duke patur edhe një pjesë të madhe të lojtarëve shkodruar nga porta deri në zonë.
3: Senat, unë me të thanë drejtë në shpirit, së më dole keqë që e lënë nga mërata që kena lënë mërata. Edhe pjesa parë, po ta... Unë se nivellin gollë, ja lënë fillu sezonin e ri, sepse kemi kënë nga në pumë, psikologikisht jashtëzakonisht shumë si unë edhe lojtarët. Kështu që ne kemi detyrë me ulë kokën e bë maksimumin tonë që mund të bëjmë që kemi dorë me bë për tjerët më. Zoti.
10: Çfarë ndodhi me Herald Markun? U tha se ishte në listë, më pas doli nga lista diçka e pashpjegueshme.
3: Nuk e di, e di të përpora më është dhe në lista që është, më dhe i më dhe në sështë, dhe më dhe në unë kam ndru formacion për e ditë që kam bo, mund më kem ndru denë, se kanë thunë më kem ndru disa e formacionin, që që ka ka një neshe edhe do tjetë edhe një neshe tjetër jashtë zakonisht stresuse, jashtë zakonisht me emocione të këqia, sepse ta fillosh neshen, ta fillosh kur banë gjithë dhe investime, ke lojtorë, si kishim sot Bardhin, e kishim jashtë, kishim Abdullin jashtë, kishim Dumfuri njështë, kishim Latifi njështë, kishim shumë lojtori njështë. Në më thonë, tanë muajnë, qohet dëmë për një ditë, kja ishte e tepër. Në më thonë, më stalë t'i stresë humis kampionatit, vinë dhe kja ishte goditë për një. Me gjithë dhe brave qohet, djenë dhe ratë, unën, luftunën, fitunën, edhe shpesojmë.
4: Edhe një shka fundet debutoj edhe Uldeta, një nga lojtarët e perspektives të futbolit shqiptarë.
3: Jo ndjem tri, jo ndjem që kanë futbol në kante tyne, i duhet shumë punë normalisht, po tifus është një neshit të Europa Leagues, direkt neshit e parë është jashtëzakonisht e fështirë, se nga ana menore, fizike, përse të mos ana psikologike. Kështu që bani neshit sot, nuk mund është me thonë, nuk kam asë i fjallë të keqë që me thonë për asë njerën për të një që hinë, lanë maksimumin, sigurisht do rritën, sigurisht që kanë shumë punë me bom, anaj ato të ndove.
12: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
13: Me depozit, normalisht.
14: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
15: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
13: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
16: Nuk e depozit!
12: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
17: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
18: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje.
0: Kondicionerët Multispeed Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
2: Të dashur miq, ju përshëndes. Minutat në vazhdim të emisionit përjashtëm Intervistë ja kam dedikuar një tjetër personazhi që vjen nga futbolli. Trajner Mosha është i certifikuar nga UEFA, i cili ka lënë Anglinë, ku jetonte dhe punonte prej vitesh, duke angazhuar në ndërtimin e së ardhmes së futbollit të rinjve. Ushtron detyrën e trajnerit moshave pranë akademisë së klubit të futbollit Skutari. Pikërisht mikrofonin e Radio Hunës është i ftuar zoti Met Hasaj, trajneri i në mosh, me synimin që të frymëzojë të rinjtë shqiptar që të besojnë në ëndrat e tyre. Zoti Hasaj, faleminderit që u bët pjesë e kësaj interviste.
3: Faleminderit, faleminderit juve.
2: Natyrisht që ju tashmë ja dedikoni gjithçka futbollit, keni lënë Anglinë, kuptohet. Por të marrë përsipër një mision aq të rëndësishëm për të rritur breza, sidomos për futbollin. Përfaqësoni një akademi që tashmë ka emër në qytetin e Shkodrës dhe më gjerë, me rezultate, me talente që janë zbuluar dhe janë formuar tek kjo akademi. Megjithatë, unë dua të di diçka më tepër misioni që ka akademia që ju drejtoni sot.
3: Sigurisht, sikur se çdo akademi tjetër, misioni, ajo që është më kryesore, ku diskutohet është fëmijët të mësojnë lojën e futbollit. Por, përveç kësaj, neve si trajner, kena dhe një mision tjetër që është edhe përtej profesionit që ne ushtrojmë trajnerit dhe edukimit e brezave të ri, që ka të bëjë qoftë me sjelljen e përditshme, por pse jo edhe në edukimin për dashurinë për kombin, apo qenë qytetarë sa më të mirë.
2: Duke qenë se ju keni jetuar për një kohë të caktuar në Angli, kuptohet kushtet, si çdo i ri që ndron për një jetë më të mirë e tjera, jeni përpjekur pak a shumë që përveç punës që keni bërë, të shikoni diçka se çfarë pune bëhet kryesisht në akademitë e futbollit anglez, kuptohet një emër i madh siç është ky lloj futbolli me akademitë e shquara që ju të paktën keni arritur të shikoni diçka.
3: Po më thon drejtën unë
2: është një lloj eksperiencë.
3: Sigurisht. Më thon drejtën në Angli unë jam kanë ilegal dhe sigurisht se kam pasur pa mundën që ta ushtroj profesionin e trajnerit, por që aqë sa kam pas mundësi, jam mundu që në akademit nëjshme, qoftë akademit Maja, si akademit Chelsea, apo Crystal Palace, por edhe akademit tjera të matë vogla, që qikoj mënyrën se si funksionojnë, dhe të marrë sa të pak eksperiencë nga ato, që gjithmonë mërëna mundësive që më jepshim.
2: Gjithmonë ndoshta keni ndërruar, po sikur një ditë të kishim një pjesë të vogël të atyre kushteve, si do punoj me futbolin.
3: Po, sigurisht, aja anë vazhdojnë në kanë edhe sot, por që shumë e vështirë është, neve përpjek në maksimum që apojmë kushte sa më atë një, sidomos përsoj përket kushove, terreneve sportive, mundona që t'i ofrojmë si pas kushteve cilësit maksimale fëmive, me kushtet sa më atë pavoshme, për një shtevitje të përshtachme. Por që me ta ndrejten, ta krasoshme...
2: Dihet që, është një tem shumë e diskutushme, një tem që prej vitesh është në qendër të vëmendjes, por në realitet në gjërat flasin krejt ndryshe. Pra është një diçka shumë pozitive për ju që përveç akademisë që keni ndërtuar, ju e thatë me të drejtë që keni ndërtuar dhe një infrastrukturë brenda mundësive financiare që keni patur gjithmonë, duke mos pasur asnjë lloj ndihme nga institucionet shtetërore, dhe ndoshta jeni vetmi akademi që keni kushte bashkohore, nëse e themi shumë në thojse, në raport me pjesën tjetër se tjetër në qytetin e Shkodrës, pavarësisht se është folur shumë sot për sot, infrastruktura është në një gjendje të mirueshme. Përveç stadiumit, asnjë lloj tjetër dhe fusha reshitruesi në kushte të tjera që nuk plotësojnë parametrat normal për zhvillimin e një ndeshje. Ne do të mos flasim pastaj për shërbimet.
3: Besoj që sipas kushteve që që ka sot e vendi jonë, besoj që u thonë, faktën i përgjigjen asa do pak nevojave të mire. Sigur që ka vend për përmjësim, ka vend për me bama atje, për me bama shumë, edhe për këtë mundona në maksimum, por që besoj që edhe mbështetja e që pushtetit vendor, apo edhe federatës duhet jetë pak ma madhe në këtë drejtim.
2: Sepse dihet ne si qytet të shtuam në vitin 2017 u premtua shumë për ndërtimin e terreneve sportive për që në realitet nuk ndodhin gjë e tillë. Tash presim kampionatin evropian të 21 vjeçarit, një ngjarje madhore për Shqipërinë, por nuk e di sepse qyteti i Shkodrës është vënë një kusht për ndërtimin e terreneve sportive, por në realitet duket se gjërat nuk po shkojnë ashtu siç duhet, sepse koha ecën dhe nuk shohim gjë në
3: Për momentin ka vetëm fjalë
2: premtime,
3: por asgjë konkrete nuk ekziston.
2: Në kushtet e sotme që ju paktën keni një lloj infrastrukture, ka pas në një kontakt me pushteti për
3: kontakte
2: ndërmjetësuar për krijimin e kushteve të paktën për të realizuar një lloj projekti që mendohet për qytetin e Shkodrës.
3: Për sa i përket një projekt për që do të mundësohet kampionatit kujtërimi që zhvillohet Shqipëri, kena pas një kontakt me drejtues të federatës, kanal të mba matjet dhe verifikimet e duhura, por vetëm kaq. Nuk ka ndonjë
2: Në kushtet e qytetit Shkodrës ju i plotësoni një farë mënyre, jo krejtësisht, pak të kushtet minimale, për stërvitje pavarësisht infrastrukturës e rrugës e shumë probleme të tjera.
3: Sikur se edhe tash, vetëm e kontakt që kena pas në drejtuesit e federatës, vetëm këj kontakt në sa për sa i përket drejtuesat vendorë apo pushtetit lokal nuk ka asë një dhej kontaktit, asë një dhej komunikimi, asë një dhej mështetit dhe pakën dhej në këtë moment.
2: Zoti Hasaj, duke qënë që Akademia juaj operon që në vitit 2014, rezultatet dihet se nuk është puna që të marrësh një kupë ta ngresh lart. Por qëllimi kryesor është nxjerrja e talenteve të reja që i shërbejnë më pas ekipeve të vllaznisë apo ekipeve të tjera.
3: Sigurisht që fitosh një trofe apo të arrish shkollën e kampion në një moshë të caktuar, sigurisht që është një diçka shumë pozitive, diçka që i motivon, ndoshta njët, dhe më motivon neve, trenerëve, apo drejtuesët e akademisë, por që realisht nuk është objektivi jo në kërësor që na tjeshtë...
2: Aji që ne e quajmë kampionatizmi.
3: Exakt, nuk është qëllimi jo në kërësor. Qëllimi jo në kërësor e që të rrisim sportist sa ma cilësor, sportist e edukum, dhe që të kenë një ecuri të vazhdushme, dhe sa të arrinë aty ku neve, apo dhe fëmijët, apo familjarët e të ne, pretendojnë për me arritë.
2: Në përvojën tuaj, prej kaq vitesh bashkë me vllajin Erjon Hasaj, ajo që spikat është nxjerrja e talenteve të reja, ka në një emër në këto vite që është për një orë?
3: Emra, kënë arritë, në është ta ma... Ai që ka arritë ma stepërmi është Enis Uikaj, për tjerë, që luan në Në Serie C të kampionatit italian. Nështë ajo është arritja ma madhe që kina pa, po kina pas prap atë litarë tje që kanë arrit në prekipet para kampionatit, apo si që është rasti Rezak Bunjaj, që është që së vitet në ekipin e parë dhe të momentin e shqipen si portieri i dytë. Ko pas, kina pas litarë prap Livio Malaj që ka arrit Panathinaikosi me ekipet e moshave, më pas është thytë Partizani për disa vite. Ka pas edhe lojtarë tjerë që kanë arrit në oshta derit e vllaznia, si Drejt Barbulushi, Gret Gjahysaj. Kanë arrit e kanë jashtëdhënë mundësia me lujtë, pavarësisht se të shkaqet në ishme në oshta dhe nuk kanë mujtë me jetë smate për sësa kaqë.
2: Po, ju e përmendët pak më parë bashkëpunimin që keni me prindrit. Si janë të marrëdhënies sot?
3: Prindrit, me të thënë drejtën, është i vetmi burim financiar që na keni. që na kena. A çdo gjë financohet nga vet fëmijët, nga vet prindrit më tonë. Edhe në këtë kontekstin e mundu që edhe neve tjena sa më të përgjeshëm, sa më korrekt me prindrit, edhe çdo gjë prindrit jenë djeni për çfarë shpenzojnë, për çfarë guiqojnë shpenzimet e tyre. Edhe i na mundu që të paktën besimin që ata na kanë dhënë, t'ja shpërblejmë po në të njëjtën mënyrë.
2: Konkretisht flasim në nivelin teknik metoda që përdorin sot, këto që sa më bashkohore në tijet, po sa realizohen në teren, marrët nga kushtet të tjera, ose talenti që kanë fëmijët gjithmonë. Po.
3: Sigurisht, neve na mundu që se vidja tjetë sa më bashkohore, sa në gjithmonë në lime me rregullat e UEFA-s. Sigurisht edhe tani këtë trajnerët i natyre licencum nga UEFA edhe këtë njëngi nga njëkë edhe neve. Por sigurisht, sigur se e përmenë edhe ti, në varsit edhe kushteve duhet e ambientona të kryojnë kushtet për vetin tonë. Kena një periudhë ndimnit që paktën 3 mujore që kena shumë dërstirësi, pa reshe shumë. Dhe normalisht nga që fushat janë me barë dhe barë natyrat e kena pak vështirësi në qatë saj për juve. Edhe vina mundu që me përdojë që mas milanë të një për pushim për në ditë me shumë, kur pa shumë, kur aftohë shumë përdojmë antër ambjenet e mjullë nga si që janë kanë qetët. Por që kja është një për juve që gjatë 3 mujë, maksimumi, 4 mujë që ose dim një shumë vështirë.
2: Sa e vështirë është që t'i mirëmbani këto fushë pëse se kanë kosto financiare, dihet?
3: Ashtu shumë e vështirë. Mm-hmm. Ta përshkruj me fjallë ashtu e pa mujtëm, sepse në pa mjetë parë duke të sikur nuk kanë ne i shpëndim ma, sikur nuk kanë ne i punë, ku shë di se qa, por realisht është një punë që nuk mundet me ba faktën në venin tojë, nuk e ban as privati jojo, po nuk mundet me bërë bashkia asë federata. Dhe vetë mja fush me bërë që ka sot shkode është vetëm stadiumi që ka një kose jashtë zagoni shumë malem për mërmajtën e fush. Nësa këto sot në gëna tri fusha, tre ambjente që kanë me bërë natural dhe që arrim për mi mërmajtë.
2: Sepse këtu stërvitë edhe ekipi pari i Vllaznisë.
3: Po,
2: ndoshta janë vetë kushtet që u plotëson këti ekipi për para stadiumit, se është ma mundur që të zhvillosh stërvitje në kushën e stadiumit.
3: Sigurisht, dhe ekipi Vllaznisë zgjallë që stërvitet këtu në ambientet tona. Për asë gjithë në është ta që edhe është vetëmja kusht, janë vetëmja kusha futbolit që i plotësojnë kushtet.
2: Ju jetoni çdo ditë me situatën, po ta shohim në aparencë, në përgjithësi Federata Shqiptare vazhdimisht promovon projekte për zhvillimin e futbollit të tërive, për fusha, për infrastrukturat e tjera. Në realitet duke se gjërat janë e kundërt asaj që ne shohim çdo ditë.
3: Federata sigurisht ka pa investime, në hyshe nështë nga vite më përpara, zonat kanë të më në shu, por që prapë metën për të gjëru.
2: Në Shkodër ne flasim vetëm për fushën në Reshit Rusi, me barë artificial, është ndrua njerë bari, po në realitet ju e dini shumë mirë që ajë nuk i shërben për gatitjes, sidomos të fëmijëve, për kushtet që krijohet, për vetë vështirësit që ka ajë dhoj tereni, për të servitur. Normalisht jo më për zhvillua një ndeshe për bërë.
3: Ashtë edhe një fushë tjetër që është ndërtu vitëve funit me por që e ka ndetu federatën bashkëpunë me privatin, por që realisht në momenti nuk përdohet, këllia e sypsës përdohet, por këto dy fusha janë investimin federatës në Shkodër gjatë paktën 30 ditëve punë.
2: Që besoj se është i pamjaftueshëm.
3: Sigurisht që është i pamjaftueshëm. Janë paktën vetëm në zyrën rajonale Shkodër, janë mbi 1500 fëmijë që serviten dhe që zhvillojnë ndeshjet gjatë sezonit në punjava, edhe aty ku në sot zhvillojmë neshet, është janë kushte që realisht nuk i përgjigjen as pak kohës ku sot ta krahasosh me vendet europiane është e pa mundën, por
2: sepse ju të paktën e keni shkelur, e dini që do të thotë që infrastruktura të vendeve që
3: shumë lartë, nuk diskutohet.
2: Asë ndoshta edhe me vendet e rajonit nuk mund krahasohet.
3: Për vendet e rajonit nuk është se edhe vendet e rajonit ka një zhvillim shumë të madh, por që paktën Shkodra, kushtet në Shkodër janë për dëshirë. Neve stërvitna...
2: Ju mendoni se qytetet tjera kanë një infrastruktur më të zhvilluar në raport me Shkodër?
3: Po ta krahasosh disa qytetet, për shembull, janë ndërtu kush në Burrel. Po Burreli ka një popullsi shumë vogël, ta krahasosh me Shkodrën, ka një numër fëmijësh. As nuk mund ta krahasosh me numrin e fëmijëve që lodhin futbollin në Shkodër. Dhe ndoshta për ta është një investim shumë i madh. Ndërtimi i një fushë, nësa në Shkodër, si thash, vetëm në atë që administrojnë zyra rinale, në kampionatin amator janë mbi 1500 fëmijë që kërkojnë me lujtë, dhe numri i fushave që kena sot për momentin është shumë i vogël.
2: Ju keni ndërtuar prej vitesh një akademi futbolli që punon, sidomos me talentet e reja. Nuk e di nëse ju bërë një pyetje të tillë, sepse gjithmonë varet nga kushtet financiare. A keni ndonjë projekt konkret që mund ta realizoni brenda mundësive që keni?
3: Po, projektet është dhe gjohën varësitë e cërive dhe të cërisa dhe të fëmive. Sepse, sikur të thashë më kërkuarën të këneve dhe gjohë varët, për momentin i natë varën vetëm nga pagesat që
2: është kryin në
3: prind. Nësa, për ma tepër, duhet që një fëmijë të eci në nivel europian që ne dhe pakon kena përfitime nga drejta e formimit, po që kjo merret për të parë në vazhdim.
2: Nëse bëjmë një krahasim me Akademinë e Futbollit Vllaznia dhe një akademi private si qeni ju?
3: Krahasimi është i pa mujtëm, për është sepse Vllaznia, përveç emrit Vllaznia, ka dhe gjithë në shtetin e duhet në qofra...
2: A ju mendoni që ka kushte më të përshtatshme në raport me akademinë tuaj?
3: Kushtet nuk e kanë më të përshtatshme, sepse në kena mundësi më të epër për saj për këtë numër të mive.
2: Pikrisht, sepse kjo është synimi kryesor.
3: Dhe fushat që kena në dispozicion, na sigurisht që në këtë aspekt kena është nështëta që më të favorizum ne. Por Akademia Vllaznia ka një gjë tjetër, sepse përveç emrit, kam shtetin e klubit Vllaznia, kam shtetin e bashkisë që e ka në përdorim.
2: Pra, ka një lloj baze financiare që
3: as nuk diskutohet.
2: E lehtëson në një farë mënyrë punën e kësaj akademie në raport me pjesën tuaj që jeni direkt të varur nga prindrit. Mund të thash që si punot me talentet e reja sot, çfarë ekipesh menaxhoni ju sot?
3: Klubi futboll, klubi
2: akademia futbol, akademia si mosha
3: po. Ku të ai ne kena ekipe duke filluar nga mosha 7 që janë 5 vjeç, 6 vjeç apo 7 vjeç deri tek mosha 17. Deri çdo ekip deri te u përsmata i kena A dhe D, që ja bandë mujtën pakën në kampinat, në marë minuta sa ma shumë djetë e mujtën për gjithë këmi, qofë dhe një fillë e sartë dhe dhe të këmosha u shtë
2: pa. Qëllimi kërësorën e thashë në fitim të kësaj bisede është talentet e reja. Duke qënë se arrini dhe në u 17, kupto që kale talentet që spikasim. Si promovoni ju këto për t'i hapur rrugë?
3: Për momentin e objektivi kërësorë a që t'jenë pjesë në vazhdim tek Akademia dhe tek Akademia Vllaznia dhe më mrapa dhe tek ekipi i parë. Prapë këto këtë dhe gjatë fokusohet tek Akademia Vllaznia. Për ta shikur nësë një futbolist është i gatshëm për një nivel më anët, prapë duhet të promovohet tek ekipi unë të mëjtë apo tek ekipi unë të mëjtë. Që prapë për neve i vetë nga mundësi është Akademia Vllaznia
2: Nëse do të kishte një interesim të bashkisë ose federatës drejt për drejt, çfarë do t'i kërkonit më tepër ju si akademi e futbollit? Gjithmonë prioriteti është që ne punojmë për talentet e reja. Qëllimi zhvillimi i futbollit.
3: Po Çdo lojnimet për neve është shumë e dobishme. Qa do lojnimet, qa do e vogël. Për momentin nuk kena asë një lojnë mështetjet, e vetë në mështetjen që kena është uniformat që i sigurojnë që do të një federata, si edhe kompletimit me topa.
2: Vetëm kjo, është kjo pjesë është që ju letëson të pakashtë.
3: E vetë mja njimë që kena për momentin. Me shta për neve, çdo lojnimet tjetër që mund merim për qoftë edhe nga biznetet nëshme, sepse edhe sot në botë, ose paten aty unë kam jetu në Angli, ku janë shumë biznesmen nëshëm që thjesht venosin që të sponsorizojnë apo të ndihmojnë një ekip futbolli, nështë duke pa të mundësu pagesën një treneri, duke a mundësu bazën materiale, ose krimin e kushtë për stërritje, që besoj janë një nivel shumë më.
2: Ju mendoni që duke qenë se Federata Shqiptare e Futbollit tashmë futbollistët u nisën një po nisin ose unë nuk mund jetë kombëtarja i ka të gatshëm. Nuk e shem me shumë interes që të kthej kokën edhe nga terreni i mbrëmshëm këtu.
3: Po sigurisht mundësia është e hapur, por metet për pasës sepse është pak komplekse, sepse kërkohet investimi i bashkisë, kërkohet investimi i federatës, por që investohet në një ambient privat është pak prapë vështirë, sepse mrapa masonena krijohen konfliktet e interesit, se kush do ta përdorin, si do ta përdorin.
2: Është e kuptueshme.
3: Është pak problematike kjo pjesë.
2: Duke qenë se ne folëm për futbollin, për kushtet, për zhvillimin e tjerë talenteve të reja dhe është qëllimi kryesor i juaj që punoni çdo ditë me këto breza. Flasim pak për atë fest të madhe që ose që jetojmë me futbollin botëror. Tashmë kampionati botëror ka arritur një fazë krejt tjetër. Janë larguar disa ekipe me emra, kanë mbetur ekipe të tjera që do të vazhdojnë më tepër në të luftën për fitimin atë që është kryesorja. Titullin botëror. Në përgjithësi si e keni parë këtë kampionat botëror, duke pasur parasysh se duket se s'ka diferenca shumë mes ekipeve.
3: Po, në kohët e sotme po shikojmë se çdo kombëtare arrin që të formojë një ekip tepër të mirë, tepër konkurues. Në fakt këtë botëror ka filluar me surprizat. Akoma po fillon, ne përderisa Italia nuk është pjesëmarrëse për shembull në vetë jashtë një emër shumë i njohur.
2: Është larguar Gjermania, është larguar Brazili, është larguar Holanda, imagjinoni që deri dje ishin
3: finale që i na mësumi i
2: parë në pretendentëve për fitimin e titullit dhe sot shohim që nuk janë më pjesë
3: e vërtetë. Ne sa shikojmë që një ekip që si Kepi i Gjelbër që arrin të surprizojnë në një përbësi është vogën dhe që sigurisht që edhe kushtet e futbolit nuk besoj se
2: së mund krahason me Anglinë ose nuk, me Francën ose me të tjera
3: dhe të arrinë një nivel tjilë sinqerisht surprizuese.
2: Me të kemë ndoni ju që do t'jenë 4 ekipe që

0: Ja, sie kann ich packen mit dir, noch keine schon mit Bindel.
1: Mal so genau war, du ist die Kuh, die mir...
0: Sie haben sich immer in Spanien.
1: Sie haben in Spanien, alle in Gier, wo ich... Nuk kanë arritur
0: të dy ekipe mendoni ju që do të japin tonin këtij botërori?
1: Unë besoj Argentina dhe Franca, sidomos Franca, besoj që këto neshe ka arritur të bëjnë diferencë në kushtin e lojës.
0: Dhe Franca do të marrin vend që ta ta kthej atë titull të humbur përpara 4 vitesh vetëm nga pika e bardhë.
1: Besoj që Franca do të shpallë kampion.
0: Ja i bindur plotësisht.
1: Përveç kësaj, Franca vitet e fundit ka bërë jashtëzakonisht mirë dhe besoj që është një ekip që mund krijonte jo një kumtare, por disa kumtare edhe që mund të ishin prapë konkurrente deri në fund. Edhe shikojmë se çdo ekip në gjithë Evropën është e pamundur që mos ketë një lojtar francez edhe që mos jetë pjesë kryesore e ekipit.
0: Por Brazilin, pse dështoj kjo ekip? Si mendon ti?
1: Po janë shumë faktorë. Po më thon drejtën prapë Brazili që ishte në vitin 2006 në ndeshjen kundër Francës, besoj që Zidane aty ja dha fundin Brazilit. Edhe që në atë kohë nuk kanë arritur të bëjnë një Brazil që të jetë në nivelin që ne na
0: pra nuk pati një vazhdimsi për të pretenduar. Ky është mendimi juaj.
1: E saktë. Mm-hmm. Paktën nuk më gjason me Brazilin që ne na mësuam.
0: A do të jetë kjo Norvegjia që pam ne një surprizë këtij kampionati?
1: Sigurisht një surprizë shumë e madhe dhe një ekip që edhe ato vetë janë surprizuar të tani është nga degradata.
0: Edhe Belgjika që nuk ishte në ato nivelet pritshmërisë që jemi mësuar ta shohim, por duket se po shpërthen. Fitoria 4-1 ndaj Shteteve të Bashkuara nuk është pak.
1: Pra Belgjika ka shumë lojtarë që mund bëjnë diferencën edhe është e pritshme ose nga ekipi i Belgjikës. Po prapë të të rritë të realizojë edhe të eliminojë Amerikën Shtetet Bashkuara në vendin e tyre, në banin e gjithë tifozëve të tyre në një rezultat tillë, kjo mund quhet surprizuese.
0: Atë mirë. Besoj se kemi diskutuar, kemi folur, jemi ndalur tek problematikat e atë çfarë kërkon ju që futbolli shkodran në përgjithësi futbolli shqiptar të zhvillohet duke krijuar kushte, duke investuar. Nëse ne nuk investojmë sot, nuk kemi çfarë të presim një të ardhme.
1: Shembulli më i mirë besoj në këtë fund është pikërisht ekipi i Norvegjisë në këtë kubotë që arriti aty ku është thjesht falë investimeve që janë bërë në të kaluarën.
0: Edhe nga shteti që ka pas një interes të jashtëzakonshëm për ta sjellë deri në këto nivele që është sot, sepse ka bindur me lojë. Nuk është thjesht një surprizë që ka marrë një rezultat në ngushtë etj., por ka bindur me lojë duke pasur në krye dhe një futbollist kalibri botëror siç është Haaland.
1: Në një moment ishte shumë të bënte shumë konfuz sa lep të përshtypjen sikur kush është Brazili e kush është Norvegjia.
0: Duke qenë se tashmë ushtroni rolin e trajnerit me talentet e reja, a keni një mesazh drejtuar prindërve, institucioneve që të japin më tepër mbështetje këtij brezi që të rritet në kushte bashkohore dhe të zhvillojë të lloj sporti brenda parametrave që kërkon dhe me që ketë kënaqësi jo vetëm prindri por edhe fëmia që luaj futboll.
1: Mesazhi është që fëmijët sigurisht të sidomos në eventin e qytetit në Shkodër do të mien rënë që ndarmen të bëhat futbollistë. Por edhe në qovë se nuk bëhat, por është të rëndësishme që fëmijëve t'i kryohen kushtet mundësit që paktën të ndjekon këtë andër. Edhe në këtë kontekst besoj se duhet mbështetja e prindërve, duhet mbështetja e institucioneve, edhe kena një brez që të lidet me dëshirën për me

0: Në jetë sporë.
1: Nëse ne punojmë gjithë për një qëllim përbashkët, kupton që rezultatet dhe frytet do të marrim ashtu siç duhet të jenë në realitet.
2: Edhe një herë faleminderit.
0: Faleminderit për këto minuta.
1: Dhe ju uroj suksese në punën tuaj, në punën që bëni çdo ditë me talentet e reja, për t'i promovuar, për t'i servitur, për t'i përgatitur për të ardhmen e futbollit shkodran dhe më gjerë të futbollit shqiptar. Të nderuar dëgjues, unë kisha të ftuar sot në mikrofonin e Radio Unës një trajner të ri që punon me shumë pasion, me synimin që të frymëzoj të rinj, që të besoj në ëndrat e tyre për sportin e futbollit. Zotin Met Hase si trajner tashmë i licencuar i certifikuar nga UEFA. Na unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Bajtalluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është të premten në 16:30 dhe shtunën pas orës 22 bashkë. Mirë dëgjofshit.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio e Hona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Dhëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yxha Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yxha Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yxha dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Gji, s'po të shof në të reziri. Mosri re qamilu se mbarovan nga të nëziti. Zdi qam e borëri. Hajtë se të gjejun dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër, sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarinë në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Jam para jush për të bërë publik një shqetësim serioz, i cili lidhet me veprimtari të dyshuar të koordinuar në hapësirën kibernetike. Kjo veprimtari, nëse konfirmohet nga hetimet, rrezikon të dëmtojë jo vetëm bizneset caktuara, por edhe sektorin e turizmit dhe imazhin e Shqipërisë si një vend i sigurt dhe mikpritës. Gjatë ditëve të fundit, strukturat tona të luftës kundër krimeve kibernetike kanë evidentuar një aktivitet të dyshuar të koordinuar në platformat online, i cili konsiston në publikimin masiv të vlerësimeve, review dhe komenteve negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve të tjera që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit në Shqipëri. Nga veprimet e para verifikuese, administrimi kallëzimeve dhe analizave të dhëna të siguruara deri në këtë fazë, rezultojnë indicie për ekzistencën e një rjeti llogarish që kanë vepruar në mënyrë të sinkronizuar në platforma ndërkombëtare të vlerësimit të hoteleve, restoranteve, resorteve dhe destinacioneve turistike. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, këto llogaritë dyshohet se kanë publikuar në masë komente dhe vlerësime negative, me qëllim krijimin e perceptimit të rrem dhe dëmtimin artificial të reputacionit online të bizneseve shqiptare. Nga analiza fillestare rezulton se mbi 10.000 llogari në rrjetet sociale me modele aktiviteti të dyshimt, të cilat janë aktualisht objekt verifikimi nga strukturat e specializuara të policisë shtetit. Konkretisht, një pjesë e konsiderueshme e llogarive dyshohet se janë krijuar rishtas dhe janë përdorur në funksion të kësaj veprimtarie, por ka dhe llogari me profile të rregullta të sakta, të cilat janë identifikuar nga anajon dhe po vijojnë veprimet hetimore. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për biznese të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregus kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Një aktivitet i tillë, nëse provohet se është i qëllimshëm, nuk cënon vetëm interesat e bizneseve të prekura, por prek dhe konkurrencën e ndershme, besimin e konsumatorëve dhe perceptimin e Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt. Turizmi është një sektor strategjik i ekonomisë kombëtare dhe një aset i rëndësishëm i imazhit ndërkombëtar të vendit tonë. Prandaj, çdo përpjekje e organizuar për të manipuluar perceptimin publik, për të dëmtuar bizneset tona apo për të cënuar interesin ekonomik të vendit, do të trajtohen me prioritet maksimal nga policia e shtetit. Në këtë kuadër, kam urdhëruar strukturat e specializuara, veçanërisht ato të hetimit krimit kibernetik, që të vijojnë me intensitet të lartë veprimet proceduriale për identifikimin e autorëve dhe personave që qëndrojnë pas kësaj veprimtarie, gjurmimin e infrastrukturës teknike të përdorur, analizimin e lidhjeve ndërmjet llogarive, evidentimin e mënyrës së organizimit, sigurimin dhe administrimin e provave digjitale, si dhe në bashkëpunim me platformat online dhe partnerët ndërkombëtar në përputhje me legjislacionin në fuqi. Materialet proceduriale për këtë rast do t'i referohen prokurorisë rrethit gjyqësor, pasi nga të dhënat e administruara ekzistojnë dyshime për element të veprave penale në fushën e krimeve kompjuterike, si dhe dëmtim të interesave ekonomike dhe reputacionit tyre. Dua të bëj të qartë se çdo person që do të rezultojë i përfshirë në këtë aktivitet kundraligjshëm, pavarësisht vendodhjes së tij, do të përballet me forcat.
1: Nuk them se zhvillohet apo nuk zhvillohet. Në nuk ndëgjova një fjalë mirupafshim në Shqipëri, në Tiranë, nuk e ndëgjova. E vërteta është që në samitin e parshëm për 2027 ishte caktuar Tirana, kjo është e njohur. Por, ka mbi 2 muaj që qarkullojnë zërat të ndryshëm. Unë nuk mund të komentoj. Asë se zhvillohet, asë se nuk zhvillohet. Në dokumentat e NATO-s, kur përfundon një samit, informohet samiti tjetër. Dhe vendi kësaj herë nuk ndodhi. Sikundër nuk ndodhi konferenca e veçantë për shtyp, që e kishte njoftuar Rama. Rama kishte bërë gati të gjitha kamerat televizioneve të tij dhe prisin me padurim kur ai do të dilte në konferencë veçantë shtyp. Nuk pat gjë. Kjo është ajo që mund të komentoj. Dhe dy fjalë për ta mbyllur, për 4 milion dollar, 4 milion euro, të marra nga fondi emergjensës të një vendi me potencialet të mëdha zjarri, për një këngëtar, por bënë në mënyrë absolute një nga aktet më të rënda, më të papërgjegjshme. Fondi rezervi Këshillit Ministrave përdoret vetëm në emergjenca kombëtare. Por Edi Rama ka shtruar fondin rezervë në llogarinë e tij personale. Me 10 dhe 11 maj të vitit 2025, ai i dha Giro d'Italia 7 milion euro para të taksëpaguesve shqiptar për të grabitur votat qytetarëve, për të gënyer mashtruar qytetarët për vota. Dhe tani, në këtë moment të vështirë, të urrëties së përgjithshme popullore ndaj tij, të shpërthimit të zemrimit të përgjithshëm kombëtar ndaj tij, të shqiptarëve kudo që ndodhen, ai përpiqet të sfumojë sentimentet armiqësore me koncertin e një këngëtari shumë të njohur, por që ka edhe ai problematikat e tij në deklarime dhe në vlerësime. Sidoqoftë, nuk kam asgjë kundër koncertit të tij. Nuk pranoj kurrë që ajë të bëhet me paratë taks paguzve shqiptar. Ky është një akt, këtë e bën vetëm një njeri, që është i aftë për të shpëtuar lëkurën e ti të marrë çdo vendim. Ju informoj se të gjitha ministrit dhe shkollat kanë bërë listat për të dërguar punojësit dhe nxënësit në koncert basi biletat nuk janë shitë. Pra, përveç 4 milionve, do t'jen dhe disa milion të tjera, se punojnë do mbahen në rroga ato bileta. Do mbahen në rroga, që do paguhen për koncertin me cilin Edi Rama beson se duke u përqafuar me Kanye West, do mund të përmirësoj imazhin e tij të shtrënzirë, do mund të qetësoj urrejtjen e përgjithshme që buron nga shpirti dhe zemrat e shqiptarëve ndaj tij. Faleminderit.
5: Boltoni drejt Bashkimit Evropian. Atëherë me siguri keni dëgjuar për sistemin e ri të regjistrimit biometrik, por së fundmi po përflitet se ai mund të pezullohet. Sa është e vërtetë? Po, por vetëm në raste të veçanta. Komisioni Evropian thot se nëse një pikë kufitare përballet me fluks jashtëzakonisht të madh udhëtarësh, autoritetet mund të pezullojnë përkohësisht regjistrimin e fotografisë së fytyrës dhe e gjurmëve të gishtërinjve.
6: Kur ka situata me presion jashtëzakonisht të lartë në një pikë të caktuar kufitare, ekziston mundësia që regjistrimi të dhënave biometrike të pezullohet përkohësisht.
5: Por kjo nuk do të thotë se kontrollet kufitare ndalen. Komisioni Evropian sharon se pezullohet vetëm regjistrimi biometrik, ndërsa kontrolli dokumenteve dhe verifikimi udhëtarëve vazhdojnë normalisht. Vendimin e marrin autoritetet kufitare të secilit shtet, vetëm kur pritjet në kufi bëhen shumë të gjata. A e dini se kur filloi të zbatohet saktësisht sistemi EES dhe KPFSHIN? Sistemi EES ka zëvendësuar vulat në pasaport me regjistrimin elektronik të hyrjeve dhe daljeve dhe zbatimi i tij plot ka filluar nga 10 prilli këtij viti. Ky sistem prek edhe qytetarët e Ballkanit Perëndimor që udhtojnë në zonën Schengen. Në hyrjen e parë regjistrojnë fotografia e fytyrës dhe gjurmët e gishtërinjve, ndërsa sipas Komisionit Evropian, fleksibiliteti i ri synon të shmang vonesat pa cenuar sigurinë në kufit e BE-s. Po ju keni udhtuar drejt vendeve të BE-s? Cila është përvoja juaj me sistemin EES?
3: Ngjarja e ditës.
7: Radio 107.6 MHz. Radio juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose

0: Radio i Hola me ju dhe për ju.
1: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safec Bahia.
2: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Kronotex.
2: Kronotex.

0: Po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.
1: Është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: I don't feel.
1: Radio Emo.
2: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Tere Raji, s'po të shof në të rezire. Mos re re qa milu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajt se da gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëf shaplakën. Qëf shapër zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qa milu!

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Varza e Gjelmura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anda Tours Company.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Radio Jehona, ju paraqet.
2: Flesh Haber.
3: Ano Musta debuton me një gol spektakel, nuk ka ku shkon më mirë.
4: Është një si që fituam rrath parë, që e nisëm barë me këmbën e mbarë sezonin e ri dhe është ndeshje mjaftë e rëndësishme. Kupat e Europës për vllazërin që ta kalojnë tetur, pastaj goli është një kënaqësi personale, por edhe që ndihmova ekip.
5: Musta, si u ndjehet ndeshjen e parë në Shkodër sot?
4: Të thëmë drejtën, unë jam ndjerë mjaftë mirë, unë kam rritur shpesh herë si kundërshtar në Shkodër, është një stadion mjaftë i vështirë, tempulli i futbollit shqiptar. Tani është kënaqësi që luaj për vllazërin dhe mundohem me paraqitjen e mia të bëj sa do pak e lumë për gjithë Shkodra. Çfarë
6: ndjesi është të shënosh në panelin e vllazërisë?
4: Patjetër është kënaqësi dyfish, do thoja, sepse vjen në deputim. Po vllaznia është një fanell e rënd, një ekip mjaft i fort i futbollit shqiptar i Superligës, ka bërë histori, kështu që është kënaqësi shumë e
7: sigurt. Një ndeshje në oscilacione, u fiksuat pak, zuhet goli në herë.
4: Pa tjetër, po ne e dim forcën tonë, Vllaznia e di forcën e saj, edhe pse ishim me kontingent të cunguar për ata probleme që ju tashmë i dini. Po që e besonim dhe kishim forcë të do kthenim dhe arritim të kthenim rezultat.
5: Unse do të jetë një ndeshje e vështirë në Kosovë, si e parashikoni?
4: Këto, çdo ndeshje është e vështirë dhe Malisheva ndodhet në këto pozita sepse ka bërë mirë në kampionatin e tyre, kështu që kjo histori sonte mbaroi, do të përgatisim ndeshjen nga nesër fillon përgatitja ndeshjes së ardhshme. Dhe një ndeshje mjaft e luftuar, kemi avantazh në një goli, shpresoj ta mbajmë dhe të kualifikohemi në raundin tjetër.
7: Çfarë ndodhi me ju fazë mbrojtore për gjithë fazën me Elbasanin, por kontendues transferet e Vllaznia lizje pa pritur po.
4: Për këtë pjesë, për aspektin që kam për tifozët e Elbasanit për qytetin e lindjes, nuk dua të flas, sepse jam thënë shumë gjëra që janë as pak vërteta, Musta do thot vetëm që ishte një lojtar më të rëndësishëm dhe 3 ditë para fundit të mercatës i është shkuar renovimi, por që mbaroi kontrata, ishte lojtar i lirë dhe unë të zgjidhja të shkoja ku doja. Vendosa vjet e Vllaznia dhe shikoj vetëm përpara të Vllaznia, dhe kam shumë respekt sepse jam djali që titullo fan.
5: Çfarë bëj për të ardhur në Shkodër? Në qënë se është edhe intervista e parë, ndoshta
4: nuk është vështirë për një futbollist shqiptar, besoj, ose edhe i huaj të bindet për të ardhur në Shkodër. Shkodra është djepi i futbollit shqiptar, është një ekip që lufton gjithmonë për kampion, edhe normal mbinden ambicet që ka klubi.
8: Në momentin e shënimit të golit ju pam duke komunikuar me tribunën, patet një dedikim për kë?
4: Jo, po kërkoja kamerën, më thënë drejtën. Golin ja dedikoj vajzës time, sepse jam bërë me vajzë Aurorës, që ishte goli i parë ishte për të, për vajzën time.
8: Me jetë gjatë.
4: Faleminderit.
7: Ja ardhur për titull kampion Shkodër Musta?
4: Patjetër, vjet luftuam për titull kampion me Elbasanin, kemi pas një garë shumë formë të vllaznin, fatkesisht në fund u shpallë Gnatia kampion. Atjetër këtë vit do shkojmë luftojmë për titull kampion, Vllaznisi ka hije gjithmonë luftoj për kampion.
8: Por nuk e nisët mirë takimin, por shumë shpejt kompensuat me barazim dhe mëllët me fitore.
9: Hangu një gol nga kornja, duhet ishim atë kujdesëm atër. Normalisht, Malisheva filloj mom njësë nga ndeshje. Ne ishim pak nervoz, nuk ishim qartë. E kuptoj edhe fillimin e lojës, sepse nga kesa këta ditë pagën e mallë, sidomos psikologjike, unë është një muaj me mënyrë tjetër lojet, me lojtarë tjerë fushë, dhe të lush ashtu siç luajtëm sot. Është për mua është arritje, po gëzoj djem sepse ka një tu me stres dhe në sekundën e fundit para meshës.
10: Çfarë ju pëlqeu më shumë sonë dhe profesor tek skuadra dhe çfarë nuk ju
9: pëlqeu? Më shumë më pëlqej fitoria, kurse ajo që më pëlqej është që më do të me shënu gol tjetër, do shim të ishim më pragmatista, do shim të amëllëshim në neshen, sepse me një lojtar më pak nuk lujt me ashtu si që duhet, bides nga më hapsin edhe në mërojtje gjoa që mund të lushkoshim, kështu që kja është e që të më përqe.
5: Përsër, kur fiton nuk adën për Vedika, ju e tha të dhe vetë, mërojtje në futuri përsër?
9: So, nuk është, mërojtje nuk është vetëm mërojtje. Duhet ishte me sfusha më agresive, duhet ishte sulmi më agresive në aspektin defensiv, ma ne i dhe mërojtja dhe portieri. Që që kur ka bëjmë, unë nuk them si është mërojtja, për thëmë komplet ekipin fazë dhe mërojtë se ka bëjmë. Që që në delë për dhe të rëgohë.
7: Pas ka thonë, ku që përëtërë prit një gëtë goli 3, për të
11: Malisheva rrezikoi. Nuk është se dominoi, po pati rast për barazim.
9: Jo, pati rast, prandaj thoshë ajo që s'më pëlqejnë pjesën e dytë tash mas 2001-shit një litër më tepër, vend që çënoshim golin e tretë, ishim më të qetë për ndeshjen e kthimit, dhe liru ndeshjen, nuk do me goditë e fundit, dhe kishim rrezik që të hoqim golin e barazimit.

0: 27, më fal. I kënaqur me blerjet e reja, me një super gol të Emiliano Musës, me një Rok Tom që punoi fort në majën e sulmit.
1: Ne kishim shumë probleme të tjera që kishim tribungas, ata të dy si Musta si Toma në ndihmën shumë, edhe Emiliano me golin edhe fazën e mbrojtjes, por edhe Toma kryej shumë volum, bani ndeshje të mirë, gjithsesi thash jeni ata për mund të përmirësoj.
0: Kolegu ju e Bërdarit që deklaroi se do ta përmbysi në Kosovë ndeshjen e kthimit.
1: Ne do të shkojmë bëjmë ndeshjen tonë, e di që është një ndeshje e vështirë, ndeshje e hapur, edhe fitoft më mirë.
2: Për sa ka shpresa për të federuar ndonjë drejtar ndeshjen ditë apo me
1: Nuk lejo, vetëm e re që do të jenë dhe ta fiti që ka kanë një kanë të kuqës falit atje, dhejt i arë më të ebrë, sepse ndrymet janë shumë të rëndësishme, kështu që po besoj që edhe këtë djemë, edhe këtë minuta që uvanë dhe sot, i dhe rikëmojnë sa dhe pak që që për neshe tjenë më të gjerë fushën.
3: Êshtë që të të të profesor Pati që ndeshe do të luet në një orar disi të pazakon në orën 16?
1: Nuk e di eksaktësisht kur bëhet në 16. Nuk e di, unë e di që është ndark. Megjithatë kur do të qitet njësoj
4: është. Kjo fitore është edhe një, po themi, përgjigje për gojtë e ligës, sepse klubi Vllaznia gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë në një lumë kritikash, po nuk themi edhe sulme për mungesën e lojtarëve. Sot Vllaznia tregoi besoj karakter me këtë fitore, duke patur edhe një pjesë të madhe të lojtarëve
1: shkodruan nga porta deri në zonë. Senat, unë me të thanë drejtë në shpirit, së më dole ke që e do në kampionate që kena lojnë më rapër. Edhe pjesa parë, po ta... Unë se në i vetë nga di alo dhe fillu sezonin e ri, sepse kemi kënë nga në pumë psikologikisht jashtë zakonisht shumë, si unë, edhe lojtarët. Kështu që ne keve të tyrë me ullë kokën e bo maksimumin tonë që mundë me bo dhe që kena ndorë me bo për tjerët në Zoti.
0: Çfarë ndodhi me Herald Markun? U tha se ishte në listë, më pas doli nga lista diçka e pashpjegueshme.
1: Nuk e di, e di përpara më është thënë lista që është, mandej më thanë se është, domethënë un kam ndryshuar formacion prej ditës që kam bërë, mund ta kem ndryshuar dhe se kam thënë ta kem ndryshuar disa informacione, kështu që ka kanë një ndeshje edhe do të jetë një ndeshje tjetër jashtë zakonisht stresuese, jashtë zakonisht me emocione qija, sepse ta fillosh në leshen, ta fillosh kur banë gjitha të investime, ke lojtorë se kishim sot Bardhin, e kishim Josht, kishim Abdullin Josht, kishim Dumfurin Josht, kishim Latifin Josht, kishim shumë lojtorë Josht. Në më thonë, tanë muajnë, qohet dëmë për një ditë, ke ishte e tepër, do thonë, mas talë t'i stres humis kampionatit, vinë dhe ke ishte godit e me një, me gjitha të brave qovë, djeve reagunin, luftunin, fitunin, edhe shpresojmë.
0: Edhe diçka fundi debutoi edhe Uldeta, një nga lojtarët e perspektivës të futbollit shqiptar.
1: Jo ndjem tri, jo ndjem që kanë futboll në kontë të tyne, i duhet shumë punë normalisht, po tifusësh një ndeshje të Europa Leagues, direkt ndeshjen e parë është jashtëzakonisht e vështirë si nga ana mendore, fizike, po sidomos ana psikologjike. Kështu që bani ndeshje sot, nuk mundesh me thonë fjallë, nuk kam asi fjallë të keqë që me thonë për asë njerin për të një që finë, vanë maksimumin, sigurisht do rritën, sigurisht që ka shumë punë me bom, andaj ato ka ndodhe.
5: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
6: Është Radio Jehona.
5: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
6: Për reklamën e biznesit tuaj,
5: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
7: Me depozit, normalisht.
8: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
9: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
7: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
10: Nuk e depozit!
5: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë

0: prin. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
1: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumë ulëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Te n'andaja.
1: Cosa s'n'andaja?
0: Oggi siamo ai Heidenskoi.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona.
1: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë Deni. Te Kuqezitë Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067 67

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Rihona.
1: Rihona.
2: 107.6 MHz.
0: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: Due Giorni Radio Yehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
3: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Chronotex.
3: Chronotex.

Oni banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Këtu Radio Jehona.
1: Këtu Radio Jehona.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
0: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Gati për të gjetur shtëpin tua ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qëndra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plajin e Velipojës. Blerje, shitje apo qëra? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955, celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Herojnë t'janë për cilë ndër shekuj, si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas, erdhën Sheriff of the West. Edhe në fund, heroj modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Jam para jush për të bërë publik një shqetësim serioz, i cili lidhet me veprimtari të dyshuar të koordinuar në hapësirën kibernetike. Kjo veprimtari, nëse konfirmohet nga hetimet, rrezikon të dëmtojë jo vetëm bizneset caktuara, por edhe sektorin e turizmit dhe imazhin e Shqipërisë si një vend i sigurt dhe mikpritës. Gjatë ditëve të fundit, strukturat tona të luftës kundër krimeve kibernetike kanë evidentuar një aktivitet të dyshuar të koordinuar në platformat online, i cili konsiston në publikimin masiv të vlerësimeve, review dhe komenteve negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve të tjera që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit në Shqipëri. Nga veprimet e para verifikuese, administrimi i kallëzimeve dhe analizave të dhëna të siguruara deri në këtë fazë, rezultojnë indicie për ekzistencën e një rjeti llogarish që kanë vepruar në mënyrë të sinkronizuar në platforma ndërkombëtare të vlerësimit të hoteleve, restoranteve, resorteve dhe destinacioneve turistike. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, këto llogaritë dyshohet se kanë publikuar në masë komente dhe vlerësime negative, me qëllim krijimin e perceptimit të rrem dhe dëmtimin artificial të reputacionit online të bizneseve shqiptare. Nga analiza fillestare rezulton se mbi 10.000 llogari në rrjete sociale me modele aktiviteti të dyshimt, të cilat janë aktualisht objekt verifikimi nga strukturat e specializuara të policisë shtetit. Konkretisht, një pjesë e konsiderueshme e llogarive dyshohet se janë krijuar rishtas dhe janë përdorur në funksion të kësaj veprimtarie, por ka dhe llogari me profile të rregullta të sakta, të cilat janë identifikuar nga anajon dhe po vijojnë veprimet hetimore. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për biznese të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregus kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Një aktivitet i tillë, nëse provohet se është i qëllimshëm, nuk cënon vetëm interesat e bizneseve të prekura, por prek dhe konkurrencën e ndershme, besimin e konsumatorëve dhe perceptimin e Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt. Turizmi është një sektor strategjik i ekonomisë kombëtare dhe një aset i rëndësishëm i imazhit ndërkombëtar të vendit tonë. Prandaj, çdo përpjekje organizuar për të manipuluar perceptimin publik, për të dëmtuar bizneset tona apo për të cënuar interesin ekonomik të vendit, do të trajtohen me prioritet maksimal nga policia e shtetit. Në këtë kuadër, kam urdhëruar strukturat e specializuara, veçanërisht ato të hetimit krimit kibernetik, që të vijojnë me intensitet të lartë veprimet procedurale për identifikimin e autorëve dhe personave që qëndrojnë pas kësaj veprimtarie, gjurmimin e infrastrukturës teknike të përdorur, analizimin e lidhjeve ndërmjet llogarive, evidentimin e mënyrës së organizimit, sigurimin dhe administrimin e provave digjitale, si dhe në bashkëpunim me platformat online dhe partnerët ndërkombëtar në përputhje me legjislacionin fuqi. Materialet procedurale për këtë rast do t'i referohen prokurorisë rrethit gjyqësor, pasi nga të dhënat e administruara ekzistojnë dyshime për element të veprave penale në fushën e krimeve kompjuterike, si dhe dëmtim të interesave ekonomike dhe reputacionit tyre. Dua të bëj të qartë se çdo person që do të rezultoj i përfshirë në këtë aktivitet kundraligjshëm, pavarësisht vendodhjes së tij, do të përballet me forcën.
1: Nuk them se zhvillohet apo nuk zhvillohet. Na nuk ndëgjova një fjalë mirupafshim në Shqipëri, në Tiranë. Nuk e dëgjova. E vërteta është që në samitën më parshëm për 2027 ishte caktuar Tirana. Kjo është e njohur. Por, ka mbi 2 muaj që qarkullojnë zëra të ndryshëm. Unë nuk mund të komentoj. Asë se zhvillohet, asë se nuk zhvillohet. Në dokumentat e NATO-s, kur përfundon një samit, informohet samiti tjetër dhe vendi kësaj herë nuk ndodhi. Sikundër nuk ndodhi konferenca e veçantë për shtyp, që e kishte njoftuar Rama. Rama kishte bërë gati të gjitha kamerat televizioneve të tij dhe prisin me padurim kur ai do dilte në konferencë veçantë shtypi. Nuk pat gjë. Kjo është ajo që mund të komentoj. Dhe dy fjalë për ta mbyllur, për 4 milion dollar, 4 milion euro, të marra nga fondi emergjensës të një vendi me potencialet të mëdha zjarri për një këngëtar, por bënë në mënyrë absolute një nga aktet më të rënda, më të papërgjegjshme. Fondi rezervi Këshillit të Ministrave përdoret vetëm në emergjenca kombëtare. Por Edi Rama ka shtruar fondin rezerv në llogarinë e tij personale. Me 10 dhe 11 maj të vitit 2025, ai i dha Giro d'Italia 7 milion euro para të taksëpaguesve shqiptar për të grabitur votat qytetarëve, për të gënyer mashtruar qytetarët për vota. Dhe tani, në këtë moment të vështirë, të urrejtjes së përgjithshme popullore ndaj tij, të shpërthimit, të zemrimit të përgjithshëm kombëtar ndaj tij, të shqiptarëve kudo që ndodhen, ai përpiqet të sfumoj sentimentet armiqësore me koncertin e një këngëtari shumë të njohur, por që ka edhe ai problematikat e tij në deklarime dhe në vlerësime. Sidoqoftë, nuk kam asgjë kundër koncertit të tij. Nuk pranoj kurrë që ajë të bëhet me parat e taks paguzve shqiptar. Ky është një akt, këtë e bën vetëm një njeri, që është i aftë për të shpëtuar lëkurën e ti të marrë çdo vendim. Ju informoj se të gjitha ministrit dhe shkollat kanë bërë listat për të dërguar punojësit dhe nxënësit në koncert basi biletat nuk janë shit. Pra, përveç 4 milionve, do t'jenë dhe disa milion të tjera, se punojësit do mbahen në rroga ato bileta. Do mbahen në rroga, që do paguen për koncertin me cilin Edi Rama beson se duke u përqafua me Kanye West, do mund të përmirësoj imazhin e tij të shtërnzir, do mund të qetësoj urrejtjen e përgjithshme që buron nga shpirti dhe zemrat e shqiptarëve ndaj tij. Faleminderit.
5: Boltoni drejt Bashkimit Evropian. Atëherë me siguri keni dëgjuar për sistemin e ri të regjistrimit biometrik, por së fundmi po përflitet se ai mund të pezullohet. Sa është e vërtet? Po, por vetëm në raste të veçanta. Komisioni Evropian thot se nëse një pikë kufitare përballet me fluks jashtëzakonisht të madh udhëtarësh, autoritetet mund të pezullojnë përkohësisht regjistrimin e fotografisë së fytyrës dhe e gjurmëve të gishtërinjve.
6: Kur ka situata me presion jashtëzakonisht të lartë në një pikë të caktuar kufitare, ekziston mundësia që regjistrimi të dhënave biometrike të pezullohet përkohësisht.
5: Por kjo nuk do të thotë se kontrollet kufitare ndalen. Komisioni Evropian sqaron se pezullohet vetëm regjistrimi biometrik, ndërsa kontrolli i dokumenteve dhe verifikimi i udhëtarëve vazhdojnë normalisht. Vendimin e marrin autoritetet kufitare të secilit shtet, vetëm kur pritjet në kufi bëhen shumë të gjata. A e dini se kur filloi të zbatohet saktësisht sistemi EES dhe KPFSHIN? Sistemi EES ka zëvendësuar vulat në pasaport me regjistrimin elektronik të hyrjeve dhe daljeve dhe zbatimi i tij plot ka filluar nga 10 prilli këtij viti. Ky sistem prek edhe qytetarët e Ballkanit Perëndimor që udhtojnë në zonën Schengen. Në hyrjen e parë regjistrojnë fotografia e fytyrës dhe gjurmët e gishtërinjve, ndërsa sipas Komisionit Evropian fleksibiliteti i ri synon të shmang vonesat pa cenuar sigurinë në kufit e BE-s. Po ju keni udhtuar drejt vendeve të BE-s? Cila është përvoja juaj me sistemin EES?
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributore të saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jahona ju paraqet. Zëri Turpjes, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jahona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
1: Mikrofon për 55 minutat në vijim, jam unë Hilmi Velagoshti. Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore, që kanë shënuar ditën e sotme, 10 korrik. Si sot, në vitin 1462, Osmanët morën ishullin e Midilit, Lesfos. Në këtë datë të vitit 1856 lindi Nikola Tesla, shpikës, fizikant, inxhinier mekanik dhe inxhinier elektrik amerikan me origjinë serbe. Sot ai njihet më shumë për kontributet e tij në sistemin dhe inxhinierinë e furnizimit me energji elektrike të rrymës alternative. Të njëjtën ditë të vitit 1894, Stambolli u godit nga një tërmet i madh që shkaktoi 474 të vdekur. Si sot, më 1900-ën, u hap metroja e Parisit, një nga metrot më të vjetra dhe më të mëdha në botë. Linja e parë metros u ndërtua për panajirin botëror që do të organizohej në kryeqytetin francez. Në këtë datë të vitit 1913, në luginën e vdekjes të Kalifornisë, temperatura arriti në 56.7 gradë Celsius. Kjo ishte edhe temperatura më e lartë regjistruar ndonjëherë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të vitit 1921 nisën betejat Kytahja e Skishehir, pasi ushtria greke kishte kaluar në mësymje në pjesën perëndimore të Anadolit. Si sot, në vitin 1939, ka lindur Ahmet Taner Kshlallë, politolog, shkrimtar, politikan, pedagog turk. Në qeverinë Bülent Ecevit-it 1978-79, ai ka mbajtur postin e ministrit të kulturës. U nda nga jeta më 21 tetor të 1999-s si pasojë e një sulmi me bombë para shtëpisë së tij në Ankara. Në këtë datë të vitit 1947, Muhammad Ali Jinnah u emërua guvernatori përgjithshëm i Pakistanit, i cili u krijua nga ndarja e Indisë në dy pjesë. Të njëjtën ditë të vitit 1962, Shtetet e Bashkuara të Amerikës hodhën në orbitën rreth tokës satelitin Telstar, i cili transmetoi me sukses përmes hapësirës fotografitë para televizive, thirrjet telefonike dhe imazhet telegrafike dhe siguroi burimin e parë të drejtpërdrejt transatlantik të televizionit. Ky ishte edhe sateliti i parë privat dhe që punonte me energji diellore. Pas Telstar 1, u hodhën në orbit edhe dy modele të tjera të ngjashme. Si sot më 1971-shin, disa njësi të ushtrisë Marokut nisën një revolucion kundër regjimit mbretëror, në vend u shpall Republika. Në këtë datë të vitit 1973, ishujt Bahama shpallën pavarësin pas një suvereniteti angles 300 vjeçar. Sikurse edhe një pjesë e madhe e viseve të kontroluara nga Commonwealth-i Britanik, popullsia vendase votoi për pavarësimin e vendit nga Britania e Madhe. Të njëjtën ditë të vitit 1985 ndodhën dy shpërthime në anijen Rainbow Warrior të Greenpeace, që ishte ankoruar në portin e Aucklandit në Zelandën e Re. Anija u fundos dhe një person vdiq. Dy muaj më vonë, Franca e pranoi se anijen e kishin fundosur agjentët sekret. Si sot, në vitin 1991, Boris Jeltsin filloi detyrën si kryetar i shtetit të Rusisë. Në Partinë Komuniste të Bashkimit Sovjetik, ai pati hyrë në vitin 1961 dhe pas një karriere të shpejtë, emërohet sekretari i parë i partisë për rajonin e Zverdlovskut. Në zgjedhjet e marsit të 1989-s, Jelcini mori 89.6% të votave në Moskë dhe u zgjodh në Kongresin e Përfaqësuesve të Popullit. Me gjithë kundërshtimet e Gorbaçovit në maj të 1990-s, ai merr drejtimin e partisë. Në këtë datë të vitit 1996 është hedhur nga Guajana Franceze në hapësirë dhe vendosur në orbitën kalimtare rreth tokës sateliti Turksat. Të njëjtën ditë të vitit 2000, pas vdekjes së Hafiz Esadit, drejtimin e shtetit në Siri e mori djali i tij, Beshar Esad. Regjimi i Esadit u rrëzua më 8 vjetor të vitit 2024 pas një lufte civile që zgjati më shumë se një dekadë. Esadi bashkë me familjen u arratis në Rusi. Si sot, në vitin 2006, Erden Eruç filloi qarkullimin e parë të vetëm njerëzor rreth botës. Rruga që ai ndoqi ishte e gjatë 66.299 kilometra ose 41.196 milje. Ai e kaloi Ekuadorin 2 herë dhe të gjitha linjat e tij të gjatësisë dhe kaloi mbi 12 palë pika antipodale, duke përmbushur të gjitha kërkesat për një rreth rrotullim të vërtet të globit. Kujtojmë gjithashtu se 10 korriku është dita botërore e ligjit. Vendimi për këtë datë të shënuar është marrë në konferencën e tretë për paqen botërore nëpërmjet ligjit, që u mbajtën në Gjenevë më 10 korrik të 1967-s, pasi respektimi i ligjit dhe bindja ndaj rregullave është kushti themelor i paqes. Miqtë të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet dhe vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 10 korrikun ndër vite.
2: Kujtesa historike.

0: www.votworld.com. Adresa e lajmeve botërore në 41 gjuhë.
1: Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Ka disa gatime që e mbushin shtëpinë me praninë e tyre përpara se të mbërrinë në sofër. Ende pa hapur kapakujt e nxehrës, ato e bëjnë të ditur veten me aromën e tyre. Kushdo që kalon pranë derës së kuzhinës ndjen erën e mishit dhe të qepës që zihen ngadalë dhe bën të njëjtën pyetje: Mos vallë sot ka gulash? Sepse gulashi nuk është thjesht një gatim, është një pritje, është durim, është bashkim. Gatuhet në tenxhere të mëdha dhe nuk përshtatet me pjata të vogla. Shumicën e kohës përgatitet për sofra të mbushura me njerëz dhe nuk i pëlqen të hahet vetëm. Për shumë njerëz në Bosnjë-Hercegovinë, gulashin mbarte dhe kujtimet e fëmijërisë. Ai sjell ndërmend tenxherin që zihente pranë sobës në ditët e dimrit, vizitat familjare pas festave, përgatitjet për dasma apo punët e përbashkëta që zhvilloheshin në fshat. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shenë e Sevdalinkës. Sot do të flasim për një gatim që zihen ngadalë në zjarr të ulët, nuk e pëlqen nxitimin dhe në çdo lugë të tij ndihet mundi dhe përkushtimi për gulashin.

Historia e gulashit shtrihet qindra vjet pas në kohë, deri në fushat e gjyra të Hungarisë. Fjala hungarese gulash do të thot bari baktive. Në atë kohë, barin qëndronin me ditët tëra në hapsirat e hapur dhe përgatisnin ushqimet e pasur e ushqyese që mund t'i mernin me vete. Mishi i gatuar në kazan të mëdhej u bë me kalimin e kohës themelja saj që sot njihet si gulash. Gjatë shekujve kjo pjatë kaloi kufi dhe mbëriti në Ballkan. Kur erdhi në Bosnjë-Hercegovinë, ajo mori karakterin e kuzhinës vendase, filloi të përdorej me më shumë qep. Koha e gatimit u zgjat, erzat ndryshuan. Si rezultat, lindi gulashi që shohim sot në sofrat boshnjake, me konsistencë të trash, aromë të pasur dhe jashtëzakonisht ngopës. Në Bosnjë çdo shtëpi ka gulashin e vet. Dikush përdor vetëm mishviçi, dikush ton dhe karrota. Disa hedhin më shumë specë të kuq, ndërsa të tjerë besojnë se mjaftojnë vetëm mishi, qepa dhe durimi. Por në të gjitha recetat ekziston një pikë përbashkët. Gulashi nuk mund të gatuhet me nxitim. Një gulash i mirë kërkon kohën e vet dhe ajo kohë duhet pritur.

Në qytetin e Trafnikut rrëfet një histori vjetër. Një kuzhinier i moshuar që jetonte në fshat ishte e njohur për gulashët që përgatiste. Njerëzit në dasmë dhe në raste të veçanta kërkonin posaçërisht gulashin e bërë prej tij. Një ditë një njeri ju afrua dhe pyeti: "Cili është sekreti për të bërë një gulash kaq të shijshëm?" I moshuar nuk u përgjigj. I riu priti dhe pak. Pastaj pyeti sërish: "Mos vallë erzat janë ndryshe?" I moshuar mbeti përsëri në heshtje. Pasi kaloi pa kohë, i riu e bëri për herë të tretë të njëjtën pyetje. Këtë herë, kuzhinieri i moshuar mbylli kapakun e tenxherës dhe duke buzëqeshur tha: "Ja, ky është dhe gabimi më i madh." I riu habit: "Çfarë bëra gabim?" I moshuar u përgjigj: "Nëse je aq i padyruar sa të pyesësh 3 herë sekretin e gulashit, nuk mund të bësh një gulash të mirë." Të gjithë ata që ndodheshin përreth shpërthyen të qeshura. Por vite më vonë, kur edhe ai i riu bëj një kuzhinier i zoti, nisi ta përsërisë të njëjtën fjali, sepse në të vërtetë përbërësi më rëndësishëm i gulashit nuk është as mishi dhe as qepa, por durimi.

Për përgatitjen e gulashit tradicional boshnjak nevojiten këta përbërës, 1 kg mishviçi, 700 deri në 800 g qep të thata, 2-3 thelpinj hurdhër, 2 lug gjelle speci kuq pluhur, 2 gjete dafine, krip, piper i zi, si dhe një sasi vaj ose yndyrë shtazore. Si pas dëshirës mund të shtohen dhe disa karota. Përgatitja fillon me grirën e imë të qepve. Qepet ka urdise në zjarë të ullët një tenxhere të gjërë. Kjo fazë është jashtëzakonisht e rëndësishme. Qepët nuk duhet të digjen dhe as të skuqen me nxitim. Qëllimi është që ato të zbuten dhe të lëshojnë shijen e tyre natyrale. Më pas shtohet mishi i prerë në copa të mëdha. Mishi skuqet lehtë nga të gjitha anët në mënyrë që të ruaj lëngun e tij. Pastaj shtohen hurdhra, speci i kuq, kripa dhe erëzet e tjera. Hidhet një sasi uji nxehtë dhe tenxherës dhe i vjet kapaku. Pas kësaj, gjithçka i mbetet kohës. Gulashi gatuhet në zjarr të ulët për të paktën 2 orë gjysmë deri në 3 orë. Gjatë kësaj kohe qepët rreten plotësisht dhe shndrohen në një salcë natyrale. Mishi bëhet jashtëzakonisht i butë dhe ndahet fije-fije. Erëzat përzihen me njëra tjetrën dhe në fund të gjithë përbërësit bashkohen në një shije të vetme. Lëngu i një gulashi të përgatitur mirë nuk duhet të jetë as tepër i hollë dhe as tepër i trashë. Mishi duhet të jetë aq i butë sa të ndahet lehtësisht me lugë. Shumë njerëz thonë se gulashi është edhe më i shijshëm të nesërmen, sepse aromat e një gulashi që kanë pushuar gjatë natës bashkohen edhe më mirë me njëra tjetrën. Për këtë arsye, në disa shtëpi gulashi përgatitet një ditë më parë dhe u shërbehet mysafirëve të nesërmen. Zakonisht shoqërohet me bukë fshati. Në disa rajone preferohet të shërbehet edhe me makarona ose me pure patatesh, por për shumë njerëz në Bosnjë Hercegovinë shoqëruesi më i mirë mbetet ende një fet buke e ngrohtë dhe e freskët, sepse ata nuk duan të lënë as pikën e fundit të lëngut të gulashit dhe ngjyen atë me bukë. Gulashi na kujton një të vërtetë të rëndësishme. Disa nga gjërat më të bukura në jetë kërkojnë kohë, ashtu si mishi nuk arrin shijen e tij të vërtet pa u zbutur nga dalë në zjarr të ulët, edhe njerëzit nuk mund të arrin shumë bukuri pa durim. Do shta pikërisht për këtë arsye, gulashi vazhdon të ketë vënd në sofrat e njerëzve prej shekuish, sepse ai nuk ngop vetëm stomakun, ai kujton njeriu dhe vlerën e pritjes, të ndarjes me të tjerët dhe të qenit bashkë. Sot në kuzhinën me shijen e sevdalingës folën për gatimin e kazanëve të mëdhenj, të bizetave të gjata dhe të zjarrit të ngadalt. Deri në takimin ton të radhës, u bëft kuzhina juaj e begat, sofra juaj e mbushur me njerëz dhe biseda të gjata. Ju bëft të mirë. Kuzhina me shijen e sevdalingës.

Energjia është fuqia domosdoshme e jetës dhe e prodhimit. Megjithatë, arritja e popullsisë dhe nevoja të arritje e bëjnë përdorimin e qëndrueshëm të burimeve të energjisë më të rëndësishme se kur. Pikrisht për këtë arsye, energjia e rinovueshme dallohet si cilësi si për mbrojtjen e mjedisit, ashtu edhe për forcimin e pavarësisë energjetike. Ndërsa hedh hapa të rëndësishme në këtë fushë, Turqia ka përcaktuar një objektiv prej 120.000 megawatt kapacitet të instaluar në energjinë e erës dhe asaj diellore për vitin 2035. Tani le të mësojmë së bashku se cilat janë zhvillimet e fundit në energjinë e rinovueshme nga artikulli përgatitur nga Ur Bejerikli për TRT Haber. Për punën dhe prodhimin, nevojitet energji. Dërsa energjia nevojshme për të plotësuar nevojët e popullsisë njerëzore që ka kaluar 8 miliard, është në përmasa gjigante. Megjithatë, burimet e energjisë nuk janë të pakufizuara. Ajo duhet si të përdoret me kujdes, ashtu edhe të prodhohet burimet alternative. Për më tepër, energjia përdorur nuk duhet të dëmtojë planetin. Njerëzimi që nga periudhat e hershme të historisë ka përdorur lëndë djegëse fosile si qymyri, nafta dhe gazi natyror si burim energjie. Megjithatë, përveç faktit që ato dëmtojnë mjedisin, duke shkaktuar ngrohje globale dhe ndotjen e ajrit, edhe shterimi i tyre solli në agjendën burimet e rinovueshme. Për të tërhequr vëmendjen ndaj rëndësisë së burimeve të pastra të energjisë, miqësore me mjedisin dhe të pashtershme, 22 qershori festohet si Dita e Energjisë Rinovueshme. Pse është e rëndësishme? Energjia e rinovueshme nuk është thjesht një alternativë miqësore me mjedisin. Ajo gjithashtu zvoglon varësinë e Turqisë nga jashtë në sektorin e energjisë. Ndërsa ul emetimet e karbonit që shkaktojnë ngrohjen globale, ajo ofron një alternativë të pastër dhe të pashtershme. Rruga për të qenë një vend më i jetueshëm, më i pastër dhe më pak i varur nga jashtë kalon përmes burimeve të energjisë rinovueshme. Sipas së shifrave të 5 muajve të parë të vitit 2026 në Turqi, pjesa e burimeve të rinovueshme të energjisë në prodhim është rreth 59%. Korporata e prodhimit të energjisë elektrike, e cila prodhon 16% të energjisë elektrike në Turqi, 81% të prodhimit të saj e siguron nga burimet e rinovueshme. Sipas 5 muajve të parë të vitit 2026, në Turqi ka gjithsej termocentrale që prodhojnë nga burimet e rinovueshme me një kapacitet prej 76.021 MW, ndërsa prodhimi total u realizua në 77.529 GW-orë. Nga kjo sasi, 22.820 GW-orë erdhën nga hidrocentralet, 17.315 GW-orë nga energjia eolike dhe 13.025 GW-orë nga energjia diellore, 21.717 impiante prodhimi. Numri centraleve që prodhojnë energji të rinovueshme në të gjithë Turqinë ka arritur në 21.717. Nga këto, 68 prodhojnë nga energjia geotermale, 776 nga hidrocentralet, 20.464 nga energjia diellore dhe 409 nga energjia eolike. Midis këtyre centraleve, gjithsej 25 centrale, duke përfshirë 43 hidrocentrale dhe 2 centrale eolike, ndodhen në strukturën e korporatës së prodhimit të energjisë elektrike. Tabloja ka ndryshuar në 10 vitet e fundit. Tabloja në energjinë e rinovueshme ka ndryshuar në 10 vitet e fundit. Në vitin 2016, prodhimi i energjisë elektrike në Turqi bazohej kryesisht në gazin natyror të importuar dhe qymyrin. Në këtë periudhë, energjia elektrike e prodhuar nga burimet e rinovueshme të energjisë ishte llogaritur në 86.500 GW-orë në vit. Në vitin 2026, kësaj shifre pothuajse i është afruar që në 5 muajt e parë. Në këtë rezultat, ndikoi edhe faktori që investimet në energjinë diellore dhe të erës morën vrull pas vitit 2020. Tre objektiva të rëndësishme. Plani kombëtar i energjisë i Turqisë, i përgatitur në përputhje me objektivat klimatik dhe vizionin e emetimeve neto zero 2053, tregon gjithashtu rëndësinë e çështjes së energjisë rinovueshme. Sipas planit të veprimit, ka tre objektiva të rëndësishëm të energjisë rinovueshme deri në vitin 2035. Kapaciteti instaluar i energjisë erës dhe asaj diellore do të arritet në total në 120.000 MW. Pjesa e lëndës djegëse fosile, qymyri dhe gazi natyror në prodhimin e energjisë elektrike do të ulet në mënyrë të ndjeshëm. Për të balancuar natyrën e ndërprerë të energjisë rinovueshme, kur përëndon dielli ose ndalon era,
do të ndërtojnë impiantet e baterive të magazinimit me një kapacitet prej 7.5 gigawatt. Të ndërruar dëgjues, sot ju solëm një përmbledhje të artikullit të përgatitur nga Ur Beqerikli për të rëtë haber. Miru dëgjofshim në epizodin e radhës.

Të nderuar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju flasim për një ushqim të lehtë që si dikur vazhdon të jetë edhe sot e kësaj dite, po aq e rëndësishëm sa vet buka. Në fakt ai është shpëtimtari vërtet i atyre që i merr uria, por kanë pak kohë dhe mundësi të kufizuara financiare. Sidomos kurse po jeni zgjuar, kur bëni një pushim në mes të ditës ose kur po ktheheni në shtëpi në orët e pasdites, çfarë mund të jetë më e mirë se kjo shije brumore e shishme? Në episodin e sotëm të programit tonë, Shijet e rrugës në Tyrkje, ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Menyja e ditës, simite. Më parë mund të mos e keni provuar kurrë simite ose ndoshta nuk e keni dëgjuar emrin e saj, por me siguri e keni parë diku. Prandaj le të shpjegojmë fillimisht se çfarë është simitja dhe si duket ajo. Simitja është një produkt brumi në formë unaze me një diametër rreth 15 cm e mbuluar zakonisht me susam. Përbërësit kryesorë të saj janë mielli, uji, majaja dhe kripa. Nga një rajon në tjetrin mund të ketë dallime të vogla, si në madhësinë e simitës ashtu dhe në përbërësit që përdoren. Kjo natyrisht ndikon edhe në shijen e saj. Për shembull, simitet e Stambollit janë disi më të mëdha dhe më të buta, ndërsa simitet e Ankaras janë më të vogla, më krokante dhe me ngjyrë më të errët.

Simidi vjen nga fjalët greke semidalis, bulgur ose zymites, duke bërë me maja. Sipas një tjetër teorie, ajo rrjedh nga fjala arabe samit, që do të thotë miell ose bulgur i bluar imët, e cila nga ana e saj mendohet se është huazuar nga fjala aramike, pra siriane, samida. Ka dhe studiues që e lidhin këtë fjalë me termin akad, samidu, i cili rrjedh nga folja të bluash. Edhe për historinë e Simites, të dhënat e sakta janë të kufizuara. Dokumentet e shkruan mbështeten kryesisht në periudhën pas vitit 1453, pra pas ngadhimit të Stambollit. Në atë periudhë në Pallatin Osman përdoi fjala Simit, por Simiti në formën e sotme me Susam dhe në trajt unaze ende nuk ekzistonte. Atëherë fjala Simit përdorej me kuptimin miell cilësisë së lartë. Depot e miellit në pallat quheteshin Simit Hane. Personi përgjegjës për shpërndarjen e miellit quhet Simit Qibashë, ndërsa furrat e pallatit njihen si furrat e sultanit. Lloji i bukës në formë unaze, i përgatitur me miell të cilësisë së lartë dhe që ngjan simiteve të sotme, është regjistruar në vitin 1592 në Üsküdar me emrin Simidi Halka. Simitet asaj periudhe ishin më të rënda dhe më të mëdha nga ato që dimë sot. Që nga gjysma e dytë e shekullit të 18, shpreha Halka nisi të mos përdorej më. Në pikturat e shekullit të 19, veçanërisht në ato të udhëtarëve të huaj, është e mundur të shihen shitësit ambulant të simiteve, ashtu siç i shohim edhe në ditët e sotme. Ta zëmë se me nxitim dolët nga shtëpia, duhet të arrini në punë ose në shkollë dhe jeni shumë të urritur. Është një situatë që të gjithë e kemi përjetuar. Në momentet të tilla e di mirë lumturinë që na jep një ushqim i shpejtë për të shuar urinë. Pikërisht këtu hyn në skenë Simitia, pra heroina e këtyre rasteve. Me siguri keni parë shitës që thërrasin me zë të lartë. Simite, në rrugët e mbushura me njerëz, në lagje, teksa priste në semafor të kuq ose kur përpiqen të kapni autobusin, tragetin apo metron. Simitet ekspozohen ose në tepsi që shitësit i mbajnë mbi kokë ose në karrocë ambulante me xhama, rreth 2 metra të larta. Natyrisht nuk mund të harrojmë as aromën e simiteve të sapo dalë nga furra që përhapet përgjatë rrugëve. Nëse keni mundësinë ta blini simitën direkt nga furra, vëzhgoni me kujdes se si mjeshtrit e përgatisin brumin me një shkathësi dhe shpejtësi të jashtëzakonshme. Fillimisht brumi zgjatet derisa të marrë trashësinë e një gishti, më pas përdridhet dhe formohet një trajt unaze. Pas kësaj zhytet në pekmes të hulluar me ujë, mbulohet me susam dhe futet në furrë. Dhe pastaj vjen ai çasti shumë pritur, kafshatet e para të një simitje të ngrohtë, me kore krokante nga jashtë, me brendësi të butë dhe me një aromë të mrekullueshme. Pranë saj shkon për mrekulli një gotë dallë ose një filxhan çaji sapo përgatitur. Por një paralajmërim i vogël, pasi të keni ngrënë simitet, mos harroni të kontrolloni dhëmbët dhe cepat e buzëve, pasi mund t'ju kenë mbetur ndonjë kokër susami. Ju bëftë mirë. Shihet e rrugës në Tyrkia.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
9: Alo. Po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 VM.

0: Hona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përball kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Flash Haber.
3: Ano Musta debuton me një gol spektakël, nuk ka kush kon më mirë.
4: Është një si që fituam rreth parë që nisëm mbar me këmbën e mbar sezonin e ri dhe është ndeshje mjaft e rëndësishme. Kupa e Evropës për vllazërin që ta kalojnë këtu. Pastaj goli është një kënaqësi personale por edhe që ndihmova ekip.
5: Musta si u ndjehet ndeshjen e parë të shkollës?
4: Të thëmë drejtën, unë jam ndjerë mjaft mirë, unë kam rritur shpesh herë si kundërshtarë në Shkodër, është një stadion mjaft i vështirë, tempull i futbollit shqiptar, tani është kënaqësi që luaj për Vllaznin dhe mundohem me paraqitjen e mia të bëj sa do pak e lumtë për tifozët shkodrak. Çfarë
6: ndjesie është të shënosh në panelin e Vllaznisë?
4: Patjetër është kënaqësi dyfish do thoja sepse vjen në deputim, po Vllaznia është një fanell e rëndë, një ekip mjaft i fortë i futbollit shqiptar i Superligës ka bërë histori, kështu që është kënaqësi shumë e
7: madhe. Një ndeshje në oscilacione, u fiksuat pak kur zuhet golin herë.
4: Patjetër, po ne e dim forcën tonë, Vllaznia e di forcën e saj, edhe pse ishim me kontingjent të cunguar për ato probleme që ju tashmë e dini. Po që e besonim dhe kishim forcë të do kthehemi dhe arritim të kthehemi rezultat.
5: Nëse do të jetë një ndeshje e vështirë në Kosovë, si e parashikoni?
4: Këto çdo ndeshje është e vështirë dhe Malisheva ndodhet në këto pozita sepse ka bërë mirë në kampionatin e tyre, kështu që kjo histori sonte mbaroi, do të përgatisim ndeshjen nga nesër fillon përgatitja ndeshjes së ardhshme. Do jetë një ndeshje mjaft e luftuar, kemi avantazhin e një goli, shpresoj ta mbajmë të kualifikohemi në raundin tjetër.
8: Informacioni me ju fazë mbrojtore bëhet gjithë fazën me Elbasanin, por kontendues transport të Vllaznia Lizë pa pritur.
4: Për këtë pjesë, për respektin që kam për tifozët e Elbasanit, për qytetin tim të lindjes, nuk dua të flas, sepse janë thënë shumë gjëra që janë as pak vërteta. Musta do thotë vetëm që ishte një lojtar më të rëndësishëm dhe 3 ditë para fundit të mercatos i është shkuar rinovimi, por që mbaroi kontrata, ishte lojtar i lirë dhe mund të zgjidhja të shkoja ku doja. Vendosa vjet e Vllaznia dhe shikoj vetëm përpara të Vllaznia dhe sot kam shumë respekt. Sepse jam djali që pëtë Lofan.
5: Fare video për tavë në Shkodër, në qënëse është edhe intervista e parë dhe ndoshta.
4: Nuk është vështirë për një futbolist shqiptar besoj ose edhe i huajt bindet për tarë Shkodër. Shkodra është djepi i futbolit shqiptar, është i ekip që lufton gjithmonë për kampion, edhe normal në bindet në ambici që ka klubi.
9: Në momentin e shënimit golet ju pam, duke komunikuar me tribunën, patet një dedikim për ke?
4: Po kërkoja kamerën, me thënë drejtën, golin ja dedikoj vajzës time, sepse jam bërë me vajzë Aurorës, që ishte goli i parë ishte për vajzën time.
9: Me e gjatë.
4: Faleminderit.
7: Ardhur për titull kampion Shkodër, Gusta?
4: Patjetër, vjet luftuam për titull kampion me Elbasanin, kemi pas një garë shumë formë në Vllaznin, fatkeqësisht në fund u shpallë Gnatia kampion. Patjetër këtë vit do shkojmë luftojmë për titull kampion, Vllaznisi ka hije gjithmonë luftoj për kampion.
9: Por nuk e nisët mirë takimin, por shumë shpejt kompensuat me barazim dhe me fitore.
10: Hamë një gol nga kornja, duhet ishim më të kujdesshëm aty. Normalisht, më sheva filloi më mirë se në ndeshje. Ne ishim pak nervoz, nuk ishim qartë. Kuptoj edhe fillimin e lojës, sepse nga kesa këta ditë pagën e molle, sidomos psikologjike, unë është një muj me mënyrë tjetër lojet, me lojtarë tjerë fush, dhe të lush, ashtu si shlujtëm sot. Është, për mua është arritje, i përgëzoj djemë, sepse ka një tu me stres dhe në sekundën e fundin për amishës.
11: Qëfar ju përqelë për shumë sonë dhe profesor të ekskuadra, dhe qëfar nuk ju përqelë?
10: Ma shumë më përqej fitoria, kurse aje që si më përqej, është që më do të me shënu gëllë tjetër, do që më tishim ma, ma pragmatista, do që më tamil që më neshen, sepse me një vetarë ma pak nuk lujt me ashtu si që duhet, bides lam hapsin edhe në mërojtje gjo që mund të më shkoshim, kështu që kja është e që si më përqe.
5: Përser, kur fiton nuk ka dhe në përvedika, ju e thatë edhe vetë, mërojtje në futuri përser?
10: So, nuk është, mërojtje nuk është vetëm mërojtje. Duhet ishte me sfusha më agresive, duhet ishte sulmi më agresive në aspektin defensiv, ma ne i dhe mërojtja dhe portieri. Që që kur ga bëjmë, unë nuk them si është mërojtja, po thëmë komplet ekipin fojtë dhe mërojtë se ga bëjmë. Që që në dhe për dhe të rëgohë. Pas ka thonë,
7: ko që për të rëpët një gëtë doli tre, por Malisheva rëzikojnë, nuk është se dominojnë, po pati rast për të barazinë?
10: Jo, pati rast, pra ne thoshe, e që si më pëlqejmë pjesën e dyta, që mas 2001-shit një vitor më tepër, vend që që nëshim golin e tret, ishim ma qetë për neshin e këthimit, dhe liru neshin, nuk do me godit e funet, dhe kishim rezik që të hoshim golin e barazimit, ke ishte e po faqme, gjithës të kishim dhe pak fat, sepse ishin raste që ishin në vërtet raste për Malisheva.
7: Jemi ma për kualifikimin?
10: Jo, nuk me ndoj, jemi 50 në 50, atje është një neshe tjetër, një vitin tjetër, një fush tjetër, në neshe prapë edhe më është si kjo që ishte sot.
5: Përse me së vaznjet dhe ta kishte grupin e plot, mund kishin ndosha një paraqitje për sëri më të mirë, ndosha dhe
10: në diferencë. Nuk e diskutoj, nuk e diskutoj farë, po për të kisha ekipin e plot, nuk dhe t'ishte kërëzën, dhe t'ishte rëzën tjetër, po gjithës e si, s'kena që bërë.
9: Me gjithë të i kënaq në me bleret e reja, me një super gol të Emiliano Musës, me një Rok Tom që punoj fort në majën e Sulmit.
10: Ne kishim në shumë blemin tjerë që i kishim tribun gac, ato të dy e si Musë të si Toma në një mund shumë, edhe Emiliano me golin edhe në fazën mërojnë, se përve Toma kërë shumë volum, bani në ishe të mirë, gjithësësi, thash, jenë e talë për më përmisu.
9: Kolegu ju e Bërdarit që deklaroj se do të apërbjusi në Kosovë, në eshen e këthimi.
10: Ne do të shkojmë bëjmë në eshen tonë, e di që është në eshe fështirë, në eshe e hapën, edhe fitoft më mirë.
5: Përsa, a shpresa për të federuar në një drejtarë në eshen gjithë, apo me...
10: Nuk dhejo, vetëmja reshe do tjenë të afiti që ka të në katë të kuqës kvalitë atje, dhejtë i arë më të ebrë, sepse ndrymet janë shumë të rëndësishme, kështu që po besoj që edhe këtë djemë, edhe këtë minuta që jo vanë dhe sot, i dhe rikënojnë sot dhe pak që për neshe tjenë më të lirë fushën.
11: Êshtë shqetësu se të një profesor pati që ndeshe do të luet në një orar disi të pazakon në orën 16?
10: Nuk e di egzaktësisht ku bëhet në orën 16, nuk e di, unë e di që është ndarë, me gjitha të kurdo që tjeti njësoj
7: është. Kjo fitore, është edhe një po themi përgjigje për gojtë e liga, sepse klubi Vllaznia gjatë gjithë këtyre ditëve ka qenë në një lumë kritikash, po nuk themi edhe sulme për mungesën e lojtarëve. Sot Vllaznia tregoi besoj karakter me këtë fitore, duke patur edhe një pjesë të madhe të lojtarëve shkodruar nga porta deri në zonë.
10: E Senat, unë me të thanë drejtë në shpirit, së më dole keqë e lënë në kampionatë që kena lënë më rapër. Edhe pjesa parë, po ta... Unë se në i vetin gollë i Alave fillu sezonin e ri, sepse kemi kënë në rëpumë psikologikisht jashtëzakonisht shumë, si unë, edhe lojtarët. Kështu që ne kemi detyrë me ulë kokën e bë maksimumin tonë që mund në me bë dhe që kena ndorë me bë për tjerët në dhe. Zoti.
9: Çfarë ndodhi me Herald Markun? U tha se ishte në listë, më pas doli nga lista diçka e pasfigurshme.
10: Nuk e di, i ditë përpara më është thënë lista që është, mandej më thanë se është, domethënë un kam ndryshuar formacion për ditë që kam bë, mund ta kem ndryshuar dhe se kam thënë ta kem ndryshuar disa herë formacionin, kështu që ka kanë një ndeshje edhe do të jetë edhe një ndeshje tjetër jashtë zakonisht stresuese, jashtë zakonisht me emocione shija, sepse ta fillosh ndeshjen, ta fillosh kur bën gjithë ato investime, ke lojtor se kishim sot Bardhin, e kishim jashtë, kishim Abdulin jashtë, kishim Dumfurin jashtë, kishim Latifin jashtë, kishim shumë lojtor jashtë. Domethënë tan muin çohet dëm për një ditë, kjo ishte e tepër, domethënë më start i stres humbjes kampionatit, vjen edhe kjo ishte goditje për ne. Megjithatë bravo qof, djemve reagunin, luftunin, fitunin. Edhe shpresojmë.
9: Edhe diçka fundit debutoi edhe Uldeta, një nga lojtarët e perspektivës të futbollit shqiptar.
10: Jo ndjem tri, jo ndjem që kanë futbol në kontë të tyne, i duhet shumë punë normalisht, po tifus është një neshit të Europa Leagues, direkt neshit e por është jashtëzakonisht e fështirë, se nga ana mendore, fizike, përse të mos ana psikologike. Kështu që bani neshit sot, nuk mundesh me thonë, fjall, nuk kam asnjë fjalë të keqe që më thonë për asnjërin për tunin që hinë, dhe maksimumin, sigurisht do rritën, sigurisht që ka shumë punë me bom, andaj ato ka ndodhe.
2: Flesh Haber. Radio Jehona, 107.6 MHz.
12: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
13: Varza e Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
14: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Veripojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsult apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Tingujt e mbrëmjes.

0: I don't feel.
1: Radio Emonia.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shilëti në fest, shio pijen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
10: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa, Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, parruc i Sabolitini, 100 metra, pasurës Dervish Bek. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit kuqezitë Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sër.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrje suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më! Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju në sektu të unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Varza Gjelmura, si më kini një sët, më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem në zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: dëgjuat tingujt e mbrëmjes.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
0: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Humir presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut evropian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Raxhi, s'po të shof në Tereziri. Mos i rri Çamilu se mbarova nga të nxiti. Zdi qa me burëri. Hajtë se të që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik Çamilu!

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Jam para jush për të bërë publik një shqetësim serioz, i cili lidhet me veprimtari të dyshuar të koordinuar në hapësirën kibernetike. Kjo veprimtari, nëse konfirmohet nga hetimet, rrezikon të dëmtojë jo vetëm bizneset caktuara, por edhe sektorin e turizmit dhe imazhin e Shqipërisë si një vend i sigurt dhe mikpritës. Gjatë ditëve të fundit, strukturat tona të luftës kundër krimeve kibernetike kanë evidentuar një aktivitet të dyshuar të koordinuar në platformat online, i cili konsiston në publikimin masiv të vlerësimeve, review dhe komenteve negative ndaj hoteleve, restoranteve dhe subjekteve të tjera që ushtrojnë aktivitet në sektorin e turizmit në Shqipëri. Nga veprimet e para verifikuese, administrimi i kallëzimeve dhe analizave të dhëna të siguruara deri në këtë fazë, rezultojnë indicie për ekzistencën e një rjeti llogarish që kanë vepruar në mënyrë të sinkronizuar në platforma ndërkombëtare të vlerësimit të hoteleve, restoranteve, resorteve dhe destinacioneve turistike. Brenda një periudhe të shkurtër kohore, këto llogaritë dyshohet se kanë publikuar në masë komente dhe vlerësime negative, me qëllim krijimin e perceptimit të rrem dhe dëmtimin artificial të reputacionit online të bizneseve shqiptare. Nga analiza fillestare rezulton se mbi 10.000 llogari në rrjete sociale me modele aktiviteti të dyshimt, të cilat janë aktualisht objekt verifikimi nga strukturat e specializuara të policisë shtetit. Konkretisht, një pjesë e konsiderueshme e llogarive dyshohet se janë krijuar rishtas dhe janë përdorur në funksion të kësaj veprimtarie, por ka dhe llogari me profile të rregullta të sakta, të cilat janë identifikuar nga anajon dhe po vijojnë veprimet hetimore. Janë evidentuar raste ku e njëjta llogari ka publikuar brenda një kohe shumë të shkurtër vlerësime negative për biznese të ndryshme në qytete Tiranë, Durrës, Vlorë, Sarandë, Elbasan, Shkodër dhe Korçë. Sinkronizimi kohor, ngjashmëria e përmbajtjes dhe mënyra e shpërndarjes së aktivitetit përbëjnë tregus kyç që po analizohen nga grupi hetimor për të përcaktuar nëse kemi të bëjmë me veprimtari të organizuar. Një aktivitet i tillë, nëse provohet se është i qëllimshëm, nuk cënon vetëm interesat e bizneseve të prekura, por prek dhe konkurrencën e ndershme, besimin e konsumatorëve dhe perceptimin e Shqipërisë si një destinacion turistik i sigurt. Turizmi është një sektor strategjik i ekonomisë kombëtare dhe një aset i rëndësishëm i imazhit ndërkombëtar të vendit tonë. Prandaj, çdo përpjekje e organizuar për të manipuluar perceptimin publik, për të dëmtuar bizneset tona apo për të cënuar interesin ekonomik të vendit, do të trajtohen me prioritet maksimal nga policia e shtetit. Në këtë kuadër, kam urdhëruar strukturat e specializuara, veçanërisht ato të hetimit krimit kibernetik, që të vijojnë me intensitet të lartë veprimet proceduriale për identifikimin e autorëve dhe personave që qëndrojnë pas kësaj veprimtarie, gjurmimin e infrastrukturës teknike të përdorur, analizimin e lidhjeve ndërmjet llogarive, evidentimin e mënyrës së organizimit, sigurimin dhe administrimin e provave digjitale, si dhe në bashkëpunim me platformat online dhe partnerët ndërkombëtar në përputhje me legjislacionin fuqi. Materialet procedurale për këtë rast do t'i referohen prokurorisë rrethit gjyqësor, pasi nga të dhënat e administruara ekzistojnë dyshime për element të veprave penale në fushën e krimeve kompjuterike, si dhe dëmtim të interesave ekonomike dhe reputacionit tyre. Dua të bëj të qartë se çdo person që do të rezultojë i përfshirë në këtë aktivitet kundraligjshëm, pavarësisht vendodhjes së tij, do të përballet me forcën.
1: Nuk them se zhvillohet apo nuk zhvillohet. Na nuk ndëgjova një fjalë mirupafshim në Shqipëri, në Tiranë. Nuk e dëgjova. E vërteta është që në samitin më parshëm për 2027 ishte caktuar Tirana. Kjo është e njohur. Por, ka mbi 2 muaj që qarkullojnë zëra të ndryshëm. Unë nuk mund të komentoj. Asë se zhvillohet, asë se nuk zhvillohet. Në dokumentat e NATO-s, kur përfundon një samit, informohet samiti tjetër dhe vendi kësaj herë nuk ndodhi. Sikur nuk ndodhi konferenca e veçantë për shtyp, që e kishte njoftuar Rama. Rama kishte bërë gati të gjitha kamerat televizioneve të tij dhe prisin me padurim kur ai do dilte në konferencë veçantë shtypi. Nuk pat gjë. Kjo është ajo që mund të komentoj. Dhe dy fjalë për ta mbyllur. Për 4 milion dollar, 4 milion euro të marra nga fondi i emergjencës të një vendi me potenciale të mëdha zjarri për një këngëtar për bënë në mënyrë absolute një nga aktet më të rënda, më të papërgjegjshme. Fondi rezervi Këshillit Ministrave përdoret vetëm në emergjenca kombëtare. Por Edi Rama ka shtruar fondin rezerv në llogarinë e tij personale. Me 10 dhe 11 maj të vitit 2025, ai i dha Giro d'Italia 7 milion euro para të taksëpaguesve shqiptar për të grabitur votat qytetarëve, për të gënyer mashtruar qytetarët për vota. Dhe tani, në këtë moment të vështirë, të urrëties së përgjithshme popullore ndaj tij, të shpërthimit, të zemrimit të përgjithshëm kombëtar ndaj tij, të shqiptarëve kudo që ndodhen, ai përpiqet të sfumoj sentimentet armiqësore me koncertin e një këngëtari shumë të njohur, por që ka edhe ai problematikat e tij në deklarime dhe në vlerësime. Sidoqoftë, nuk kam asgjë kundër koncertit të tij. Nuk pranoj kurrë që ajë të bëhet me paratë taks paguzve shqiptar. Ky është një akt, këtë e bën vetëm një njeri, që është i aftë për të shpëtuar lëkurën e ti të marrë çdo vendim. Ju informoj se të gjitha ministrit dhe shkollat kanë bërë listat për të dërguar punojësit dhe nxënësit në koncert basi biletat nuk janë shit. Pra, përveç 4 milionve, do t'jen dhe disa milion të tjera, se punojësit do mbahen në rroga ato bileta. Do mbahen në rroga, që do paguen për koncertin me cilin Edi Rama beson se duke u përqafuar me Kanye West, do mund të përmirësoj imazhin e tij të shtrënzir, do mund të qetësoj urrëtitjen e përgjithshme që buron nga shpirti dhe zemrat e shqiptarëve ndaj tij. Faleminderit.
5: Bolltoni drejt Bashkimit Evropian. Atëherë me siguri keni dëgjuar për sistemin e ri të regjistrimit biometrik, por së fundmi po përflitet se ai mund të pezullohet. Sa është e vërtet? Po, por vetëm në raste të veçanta. Komisioni Evropian thot se nëse një pikë kufitare përballet me fluks jashtëzakonisht të madh udhëtarësh, autoritetet mund të pezullojnë përkohësisht regjistrimin e fotografisë së fytyrës dhe e gjurmëve të gishtërinjve.
6: Kur ka situata me presion jashtëzakonisht të lartë në një pikë të caktuar kufitare, ekziston mundësia që regjistrimi të dhënave biometrike të pezullohet përkohësisht.
5: Por kjo nuk do të thotë se kontrollet kufitare ndalen. Komisioni Evropian sharon se pezullohet vetëm regjistrimi biometrik, ndërsa kontrolli i dokumenteve dhe verifikimi i udhëtarëve vazhdojnë normalisht. Vendimin e marrin autoritetet kufitare të secilit shtet, vetëm kur pritjet në kufi bëhen shumë të gjata. A e dini se kur filloi të zbatohet saktësisht sistemi EES dhe KPFSHIN? Sistemi EES ka zëvendësuar vulat në pasaport me regjistrimin elektronik të hyrjeve dhe daljeve dhe zbatimi i tij plot ka filluar nga 10 prilli këtij viti. Ky sistem prek edhe qytetarët e Ballkanit Perëndimor që udhtojnë në zonën Schengen. Në hyrjen e parë regjistrojnë fotografia e fytyrës dhe gjurmët e gishtërinjve, ndërsa sipas Komisionit Evropian, fleksibiliteti i ri synon të shmang vonesat pa cenuar sigurinë në kufit e BE-s. Po ju keni udhtuar drejt vendeve të BE-s? Cila është përvoja juaj me sistemin EES?
3: Ngjarja e ditës.
7: Radio 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
9: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Erona.
9: Radio Erona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
10: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në sërpë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
2: Radio Jehona.